95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: question, Emmett.
1: See what's up, Crawl.
2: Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Završeno je više od 50% radova u prvoj fazi rekonstrukcije Vučedolske ulice na Cetinju, saopštio je za Radio Televiziju Crne Gore zamjenik gradonačelnika Cetinja Marko Brnović. Riječ je o radovima na jednoj od najvažnijih gradskih saobraćajnica čijom se rekonstrukcijom rješava višedecenijski problem sanacije glavnog ponora i uspostavlja sistem za tretman otpadnih voda. Brnović nam je kazao i da uporedo teče jedan od najvažnijih projekata za grad, rekonstrukcija vodovodne mreže, gdje je u toku završna faza tenderskog postupka. Najavio je da se potpisivanje ugovora može očekivati do kraja maja. Informiše Milena Stanojević.
2: Završeno je više od 50% radova u okviru prve faze rekonstrukcije Vučedolske ulice, saopštio je za Radio Televiziju Crne Gore zamjenik gradonačelnika Cetinja Marko Brnović, ističući da se ovaj projekat realizuje planiranom dinamikom.
3: Završen je taj glavni betonski kanal koji treba da prikupi sve atmosferske vode zbog kojih Donje Polje, ovaj dio grada koji se nalazimo, ima višegodišnje probleme. Radovi su jako zahtjevni, vidite sami da se izvode na gotovo 6 metara dubine i da u tim zimskim uslovima nije se moglo intenzivnije raditi, ali očekujemo da ćemo u ovom ljetnjem periodu, negdje do septembra, oktobra mjeseca, veći dio te prve faze realizovati uspješno. Paralelno sa tim radimo i projekat izgradnje saobraćajnice pod granicom paralelno sa Vučedolskom ulicom i projekat koje povezuju tu novu saobraćajnicu sa Vučedolskom ulicom, što će ukupno značiti konačno rešenje pitanja otpadnih voda, u prvom redu atmosferskih, izgradnju kolektora za prikupljanje atmosferskih i komunalnih otpadnih voda i rješavanje, recimo, crne tačke prijestolnice, ponora, trajno, što će i riješiti problem mještanja Donjeg Polja.
2: Brnović pojašnjava da je planirana i gradnja hidrotehničkog tunela.
3: Projekat hidrotehničkog tunela odrađen je prije par godina, uzimajući obzir da su došle do izmjena zakona u oblasti planiranja i izgradnje objekata. Potrebno je uskladiti taj projekat sa novim zakonskim rješenjima. Upravo je taj tenderski postupak za izbor projektantske kuće u toku. Ja vjerujem da ćemo do kraja juna, početka avgusta mjeseca imati novi revidovani projekat za izgradnju hidrotehničkog tunela i da ćemo u septembru mjesecu objaviti tenderski postupak za izbor izvođača radova za izgradnju hidrotehničkog tunela koji treba da vodi do budućeg novog postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda.
2: Pojašnjava Brnović i da su sa stručnim konsultantima ispitali tri moguće lokacije za buduće postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, te da su nakon analize utvrdili da je najbolja lokacija iznad Dobrskog sela.
3: Ono što mogu reći jeste da smo ušli u proceduru obezbeđivanja sredstava od strane pretpristupnih evropskih fondova. Aplikacija za izbor stručnog konsultanta nam je odobrena, vrijednost nekih 900.000 eura. Očekujemo da ćemo do kraja godine imati odobreno i sredstva za realizaciju projekta izgradnje samog postrojenja, gdje je procijenjena vrijednost nekih 20 miliona eura. Oko 15 miliona eura očekujem da ćemo dobiti bespovratnih sredstava, kao što je to bio slučaj i za rekonstrukciju vodovodne mreže.
2: Naglašava Brnović i da uporedo se realizuje projekat rekonstrukcije vodovodne mreže, čime će nakon više decenija početi da se rješava problem vodosnadbijevanja u prijestonici, što je veoma važno za sve građane.
3: U toku je završna faza evaluacije pristiglih ponuda, završna faza tog tenderskog postupka i ja očekujem da ćemo do kraja mjeseca imati potpisan ugovor sa izvođačem radova i krenuti u faznu rekonstrukciju vodovodne mreže prijestolnice Cetinje.
2: Podsjeća Brnović da su određene ulice na Cetinju već dobile novu vodovodnu infrastrukturu i da će uslijediti nastavak ovih veoma važnih radova.
3: prioritetno što je bila i negdje procjena i projektanta, ali našeg stručnog tima, jeste da smo krenuli iz Bajica. Ta prva faza iz Bajica je gotovo i završena, 90% radova. U ovom trenutku, sve do trenutka dok sa izvođačem ne potpišemo ugovor i napravimo taj dinamički plan fazne realizacije rekonstrukcije, ne mogu reći što će biti prioriteti, ali svakako Bajice i ovo gdje se sad nalazimo biće, vjerujem, prioritetno za rješavanje.
2: Financijska sredstva za rekonstrukciju vodovodne mreže su obezbijeđena, a rok za završetak radova zavisit će od više faktora, kaže zamjenik gradonačelnika Cetinja.
3: Sa rokovima za takav projekat jako nezahvalno, jako nezahvalno o njima pričati. Rokovi su negdje 4 do 5 godina da su ukupno sve završi, ali kažem, tu su i postupak eksproprijacije, da se sprovedene na postupak eksproprijacije žalbeni postupci, tako da sve ne zavisi od nas, pribavljanje građevinske dozvole, uvođenje izvođača u posao, sve će to zahtijevati određeno vrijeme, vremenski uslovi u prijestolnici, jer se radi o projektu kakvom se radi, ali ja očekujem da ćemo negdje kroz nekih 4 do 5 godina moći govoriti o kompletno rekonstruisanoj vodovodnoj mreži u prijestolnici.
2: Naš sagovornik zaključuje da je realizacija ovih projekata najvažnija za grad, čime će biti riješeni višedecenijski problemi u prijestolnici.

0: U našoj zemlji raste nivo dobrovoljnog davalaštva krvi. Mijenja se struktura tih humanista u korist dobrovoljnih, a ne porodičnih i namjenskih, kazala je u radio ordinaciji u susret 11. maju nacionalnom danu davalaca te dragocjene tečnosti doktorka Nela Eraković iz Zavoda za transfuziju krvi. Naglasila je da je krv lijek koji se ne može proizvesti, jedini izvor je čovjek, dobrovoljni davalac.
1: Prva četiri mjeseca ove godine u Crnoj Gori darevano je ukupno 7.442 jedinice krvi, od čega je 3.867 dobrovoljnih, što znači da dobrovoljne donacije čine 52% ukupnih donacija. Ako to uporedimo s istim periodom prošle godine, to praktično znači da je ove godine darevano 650 jedinica krvi više nego u istom periodu prošle godine, od čega je čak oko 400 jedinica krvi od dobrovoljnih davalaca. Ovaj rast će sigurno pozitivno odraziti na ukupni godišnji procenat dobrovoljnog davalaštva koji je za prošlu godinu iznosio 3,5%. Važno je naglasiti širu sliku tokom 2024. godine, ukupan dio dobrovoljnih davalaca iznosio 42%, tako da znači da imamo jedan kontinuirani rast sa 42% na 50%, a sada i na 52% u prvim mjesecima ove godine. Mijenjamo strukturu davalaca, što je trenutno i najvažnije. Ovi podaci upravo pokazuju da svi iz građana označuju dobrovoljnog davanja krvi raste i da se Crna Gora postepeno približava cilju savremenih zdravstvenih sistema, to jest da krv dolazi prvenstveno od redovnih dobrovoljnih davalaca krvi. Što se tiče procenta davalaštva, on je najbolji u Podgorici, ostvaren za prošlu godinu bio 4,8%. Na drugom mjestu je Nikšić, gdje smo imali procenat davalaštva 4,1%, a na trećem mjestu su Pljevlja sa 3,5%. Da podvučemo da Svjetska zdravstvena preporučuje 4% davalaštva kao taj neki nivo gdje ćemo imati dovoljno da zbrinemo ne samo redovne programe, nego i sva vanredna urgentna stanja. Što se tiče udjela dobrovoljnih davalaca, jer nama je upravo bitno to da mijenjamo tu strukturu, jer Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje 100% dobrovoljno davalaštvo kao osnov sigurnih zaliha i rezervi. Na prvom mjestu je Nikšić sa udjelom 67% dobrovoljnih davalaca krvi, na drugom je Podgorica sa 55% udjelom i na trećem mjestu je Kotor sa 45% udjela upravo dobrovoljnih davalaca krvi. Optimalne zalihe krvi su od presnog značaja jer krv nije lijek koji možemo proizvesti, nema alternativu i samo se dobija tako što će ga jedan čovjek donirati drugom. Bolnice moraju biti spremne za hitne situacije, saobraćajne nesreće, teške operacije, komplikacije na porođaju ili iznenadna krvarenja. U takvim trenucima nema vremena da se traže davaoci. Zato krv mora da bude spremna i da čeka na svog pacijenta. Optimalne zalihe omogućuju da se planirane operacije terapije odvijaju bez odlaganja. Onkološki pacijenti, osobe sa hroničnim bolestima, hematološki pacijenti su oni koji ove lijeke zahtijevaju svakodnevno. Zato je bitno upravo to da zalihe budu stabilne. Krv ima svoj ograničeni rok trajanja. Neke komponente kao što su trombociti koji zaustavljaju krvarenje koji upravo se daju najtežim pacijentima onkološkim i hematološkim svega 5 dana. Zato je neophodno da se stalno obnavljaju zalihe i da se održava ravnoteža između upravo potreba i dostupnosti. Struktura davaoca u Crnoj Gori je i dalje takva da je broj davaoca između 2030. godine je zastupljen sa nekih 15% udjela, tako da se više radi na upravo edukaciji mladih ljudi. Radimo predavanja sa kojima se počinje već u osnovnim školama u okviru predmeta zdravi stilovi života, zatim srednje škole, pokrivene su treći i četvrti razred srednje škole sa predavanjem, edukacijom o tome koliko je značajno dobrovoljno darivati krv, koliko je zdravo za naš organizam i koliko je bezbjedno. I naravno rade se predavanja i sa studentima. Žene su također zastupljene sa svega nekih 10%, za ova prva četiri mjeseca nešto više 12%, ali se upravo i na tom polju treba više raditi u budućnosti.

7 je sati i 58 minuta. U jutarnjem programu ostalo nam je još toliko vremena da vašoj pažnji preporučimo emisiju o selu i poljoprivredi Zrno po zrno, koja je na programu našeg radija odmah nakon vijesti u 8 sati. Urednik je kolega Gojko Jovanović. Jutarnji program ovog 10. dana maja tonski je realizovao Branislav Jovović, muzički uredila Biljana Begović. Urednik jutarnjeg dnevnika i vijesti je Bojan Đinović, a na vašoj pažnji povjerenju zahvaljuje Jelena Bobičić-Čović. Ostanite uz talase Radija Crne Gore. Želimo vam svako dobro.

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore.
0: Vijesti. U rad je pušten najvažniji energetski projekat u savremenoj istoriji Crne Gore, vjetroelektrana Gvozd. Kako je saopšteno iz vlade, vrijednost projekta je 82 miliona eura i radovi su, kako je poručeno na svečanoj ceremoniji na Krnovu, završeni prije roka. Kapacitet vjetroparka je 150 gigawatt sati električne energije, što je dovoljno za snabdijevanje strujom 25.000 domaćinstava. Premijer Milojko Spajić naglasio je da je za vjetroelektranu Gvozd građani neće plaćati dodatne subvencije. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata Nemanji Zurovcu i Mehmedu Mekiću iz Herceg Novog, osumnjičenima da su preduzimali mjere kontranadzora i pratili policijske službenike i službena vozila. Kako je saopšteno iz ODT u Podgorici, osnovano se sumnja da su NZ i MM zajedno sa sada nepoznatim osobama izvršili krivična djela kriminalno udruživanje i učestvovanje u grupi koja je sprječavala službeno lice u vršenju službene radnje u pokušaju. Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović pušten je nakon saslušanja kod sudije za istragu Podgoričkog višeg suda da se brani sa slobode. Advokat Lazar Aković rekao je da je sudija Goran Šćepanović odbio predlog specijalnog državnog tužilaštva da se njegovom klijentu odredi pritvor do 30 dana. Okrivljenom Saši Čađenoviću određena je mjera nadzora, obaveza povremenog javljanja određenom državnom organu upravi policije jednom mjesečno. Protiv ove odluke dozvoljena je žalba, naveli su iz Višeg suda. Država nije igračka, raspisujete izbore kada je to dobro za državu, izbori su nadohvat ruke, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posjete Šidskom kraju. Istakao je da još nije donio odluku o datumu i da će, kada donese odluku, obavijestiti javnost u skladu sa Ustavom i zakonima. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio da misli da se ukrajinski sukob bliži kraju. Poručuje da će se sastati sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim te kada se postigne trajni mirovni sporazum. Predsjednik Rusije je naveo da nije predložio sastanak sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, ali ni da ga ne odbija. Fudbaleri Sutjeske remizirali su u Tivtu s Arsenalom 1-1 u premijernoj utakmici 33. kola domaćeg šampionata. Večeras će biti odigrane preostale 4 utakmice. Crnogorski profesionalni bokser Milorad Žižić osvojio je sinoć u Nikšiću VBO interkontinentalnu titulu super srednjoj kategoriji. U našoj zemlji danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. U drugom dijelu dana i tokom noći lokalno je moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan južni, temperatura do 25 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore.
2: Zrno po zrno. Emisija o selu i poljoprivredi.
1: Zrno po zrno.
3: Dobro jutro i dobrodošli u emisiju o selu i poljoprivredi Zrno po zrno. Današnju emisiju počinjemo pričom o financijama, tačnije o izdvajanjima za razvoj poljoprivrede. Agrobudžet Podgorice je 815.000 eura. Interesovanje poljoprivrednika za podsticajne mjere je povećano i premašuje agrobudžet, kažu nam u glavnom gradu. U Lješkopolju počela berba rane sorte trešnje. Donosimo priču o samohranoj majci iz Budimlja koja samo prijegornim radom izvodi na pravi put petoro svoje djece. U selima podnos Somine sve manje stada ovaca. Nema stoke, pa sve uze gora, kaže naš domaćin. Koliko se domaći poljoprivrednici pripremaju za stroga pravila Evropske unije? Pljevajski sir još nije dobio certifikat za izvoz u zemlje Evropske unije. Iz Pljevalja još jedna priča, a tiče se seoske infrastrukture. Počinje gradnja 10 km puta prema Bobovu.

0: Za održivu poljoprivredu od velike važnosti je podrška resornog ministarstva i lokalnih samouprava. Koliko glavni grad Podgorica pomaže poljoprivrednike na svojoj teritoriji, o tome razgovaramo sa rukovoditeljkom službe za poljoprivredu Zoricom Pavićević. Počela je realizacija agrobudžeta glavnog grada. Za šta je najviše opredijeljeno sredstava?
1: Želim da pozdravim sve slušaoce i želim da im kažem da ispred glavnog grada za 2026. godinu je u programu mjera za posticaj poljoprivrede izdvojeno 815.000 eura i naš grad podržava i podstiče programom mjera 20 mjera. U tih 20 mjera mi smo zaokružili jednu, da kažem, poljoprivrednu priču i oblast, i naša suština je da stimulišemo realno i u jednom normalnom mogućem iznosu koji grad može da izdvoji sredstava poljoprivredu ponaosob svakoj grani. Moram da napomenem da je najugroženija grana poljoprivrede na teritoriji grada Podgorice stočarstvo, i prošle godine za stočarstvo je izdvojeno bilo 45.000 eura. U skladu s mogućnostima ove godine stočari su dobili 60.000 eura.
0: Da li je napravljen pomak kada je riječ o stočarstvu, i rekao ste da je bila najteža situacija u stočarskoj proizvodnji?
1: Iskreno da vam kažem, ništa se ni u životu, a Boga mi ni u poljoprivredi ne može odraditi ako to ne ide sistematski, zahtjeva vrijeme i normalno korak po korak. Šta to znači? Pomaci postoje, ali moje mišljenje je da jako sporo to ide. Neophodno je izdvojiti i na nivou države, a i na nivou lokalne samouprave prioritetno za stočare više sredstava. Planiramo, ako Bog da, iduće godine, da ta sredstva prioritetno za stočare barem dupliramo.
0: Koje subvencije glavni grad opredjeljuje stočarima?
1: Za stočarski dio ove godine ima dvije podmjere. Mi stimulišemo, ali moram napomenuti da moramo da budemo usklađeni s Ministarstvom poljoprivrede, i iz tih razloga mi možemo da podržimo na nivou opštine Podgorica maksimalno, recimo, 9 grla, krmača, ovaca i koza. Jer ministarstvo postiče preko 9 grla. Podržavamo i normalno jariće, jagnjiće i prasiće, i svakako za jarčeve, za krmače i za ovce može se dobiti 100 eura, a za prasiće prošle godine je to bilo 7 eura, ove godine smo to povisili na 10 eura, a jagnjići i jarići kod nas su stimulisani po 15 eura po grlu.
0: Što se tiče proizvodnje mlijeka?
1: Što se tiče proizvodnje mlijeka, ove godine u programu mjera, kao i prošle godine, izdvojeno je 140.000 eura. Prošle godine sav taj novac nije utrošen, nešto sredstava je ostalo. Ove godine mislim da će taj iznos biti u celosti potrošen, ali moram reći da u stočarskom delu u subvencijama mlijeka jedino kod nas apliciraju za kravlje mlijeko. Za ovčije i za kozije mlijeko, verujte mi da nemamo ni jednoga aplikanta. Što se tiče subvencioniranja mlijeka, za kravlje mlijeko se izdvaja 12 centi po litru, za ekstra klasu 14 centi po litru, za ovčije i kozije mlijeko po 20 centi, a za ekstra klasu 22 centa.
0: Počela je realizacija ovogodišnjeg agrobudžeta, odnosno počeli ste isplatu premija, i možete li nam kazati koliki je bio prošlogodišnji agrobudžet, da podsjetimo naše slušalce?
1: Prošle godine agrobudžet je bio 805.000, ali je realizovano 73%. Ove godine agrobudžet je 815.000 i mi predviđamo da onako kako smo koncipirali ove godine budžet, realizacija mora biti najmanje 95%. To znači da mi realno u odnosu na prošlu godinu imamo na raspolaganju oko 310.000 više sredstava. Smatram da to nije zanemarujući iznos. nego vrlo bitan i vrlo značajan iznos novčanih sredstava. I moram da kažem da ove godine realizacija i plasman sredstava i interesovanje je bilo ogromno. Šta to znači? Prvoga dana, do sad se to nije događalo, su potrošene mjere, biznis ideje, ostali programi i prerada u poljoprivredi. Biznis ideje za ovu godinu odvojili smo 160.000 eura, a verujte mi, kad smo analitiku odradili, meru smo morali zatvoriti ne jednu, nego sve ove tri koje sam pobrojala za 4 sata. Javni oglas je otvoren bio od 8 časova, već u 12 časova mi smo morali da zatvorimo jer smo zaprimili, da li mi verujete, na biznis ideje oko 200.000. Na ostale programe 98.000 kada smo sveli stanje i na preradu 38.000.
0: Na šta se odnose projekti?
1: U biznis idejama projekti se odnose na rekonstrukciju i adaptaciju objekata, zatim na nabavku mehanizacije, nabavku opreme, recimo pčelarske. U mjeri ostalih programa mogu se nabaviti oprema za vinogradare, zatim mogu se nabaviti razne alatke poljoprivredne koje su neophodne našim aplikantima. Također imamo taj ribarski sektor koji podržavamo, također reklamne materijale. Podržavamo i NVO udruženja, NVU udruženja, pčelara, lovačka udruženja. Svi oni su kod nas aplicirali. Pčelari imaju mogućnost da apliciraju za košnice 3, 6 i 9 eura, 3 eura kao ko nije registrovan, 6 eura koji je registrovan u udruženju, a 9 eura premije se može ostvariti u pčelarstvu kod onih pčelara koji žele da kupe GP sistem.
0: Rekao se, za samo nekoliko sati su, tako da kažemo, iscrpljena sredstva. To ohrabruje, ali i obavezuje za naredni period.
1: Tako je.
0: Hoće li biti više sredstava?
1: Potreba postoji. Ja se nadam i vjerujem da grad prepoznaje bitnost poljoprivrede i nadam se za iduću godinu da će biti sluha da se izdvoje neka još veća sredstva da bismo mi unapređivali ovu vitalnu granu, to jest poljoprivredu.
0: Posjedujete sve podatke kada je riječ o planiranju poljoprivredne proizvodnje. Šta oni kazuju? Da li se ove godine, da li ove godine ovoga proljeća više obrađeno zemlje na području glavnog grada Podgorice?
1: Statistički gledano, sve je vezano za financije, ali moram reći da je ogromno interesovanje bilo, a verujte mi da smo mi to očekivali na osnovu prošlogodišnjih rezultata za biznis ideje, ostale programe i preradu. Zašto? Tu je izdvajanje novčanih sredstava onako impozantno, znači za biznis ideje 70% od ukupnog iznosa, 7.000 u maksimumu, za ostale programe 70% od ukupnog iznosa, 4.000, a za preradu 5.000. Šta hoću da kažem? Realno gledajući, mislim da se statistički u sektoru povrtarstva nije nešto, da kažem, znatno povećao procenat. Zatim, vidno u vinogradarskom sektoru jeste, u pčelarskom jeste, u voćarskom jeste i vidim da postoji pomak u stočarskom dijelu, ali i to ide jako sporo. Mislim da sam i objasnila šta je razlog zbog čega to tako ide, pa ova služba, ako Bog da, planira da 27. godine za posticaj stočarstvu stvarno izdvoji maksimalna sredstva, ne bi li ih na takav način, a znajući koliko je ta delatnost i ugrožena i teška za rad, stimulisali da se time bave.
0: Možemo kazati, a i to su vaša stremljenja kao službe, da se povećaju izdvajanja za poljoprivrednu proizvodnju na području glavnog grada. Evo, ako možemo tako kazati, nadamo se da će iduće godine biti agrobudžet Podgorice i viši od 1.000.000 eura.
1: Ja se nadam da će biti. Ne volim ništa da obećavam, niti da pričam unapred. Ja sam osoba koja barata činjenicama, čovjek sam struke i znanja i kad nešto kažem, iza toga stojim. Tako da tu projekciju koliko novaca za iduću godinu ćemo dobiti, znaćemo negde možda u novembru ili decembru. I na osnovu tih sredstava ja ću i moja služba i moj kolektiv kreirati mjere koje planiramo da realizujemo za 27. godinu. Znači, imamo ideja jer mi osluškujemo naše poljoprivredne proizvođače. Svakog mjeseca ja odlazim s mojim kolegama u mjesne zajednice, obilazim mjesne zajednice i također vrlo strpljivo i podrobno saslušam naše poljoprivredne proizvođače i u toj priči prepoznajem ono šta je njima neophodno. Sve što je ova naša služba lokalna u mogućnosti da im izađe u susret što se tiče toga, a da im treba u poljoprivredi, mi ćemo na tome raditi. Mi već imamo koncipirane neke mjere koje planiramo, ukoliko se budžet za narednu godinu bude uvećao, da ih uvedemo, da one imaju osnova da se plasiraju. Zašto kažem osnova? Zato što za sve treba novac. I za ovih 20 mjera je izdvojeno maksimalno sredstava koliko je grad mogao da izdvoji. Ukoliko grad bude imao mogućnosti da izdvoji više sredstava, ove mjere koje imamo u 26. godini ćemo zadržati jer su se pokazale opravdano dobre, ali također budite sigurni da planiramo 4-5 novih mjera da uvedemo na predlog naših poljoprivrednih proizvođača.
0: Možete li nakazati, evo otkriti, koje mjere su imale najviše glasova, tako da kažem?
1: Pa reći ću vam, najviše interesovanja je bilo recimo za bunare, pa bilo je priče oko plastenika. Mi u službi imamo jedan narativ da stimulišemo pod broj 1 mlade poljoprivredne proizvođače, pod broj 2 najugroženije i najnerazvijenije proizvođače. Jer smatram da svi oni, a ima i takvih koji su, da kažem, svoja gazdinstva dosta dobro razvili, trebali bi da imaju malo obzira i kada se aplicira prema ovim ljudima koji nemaju tako dobro razvijena gazdinstva i oni imaju šansu da apliciraju na nivou ministarstva u IPARD-u ili na nekim drugim mjerama koje ministarstvo i služba za agenciju za plaćanja nudi. Ova služba je lokalnog tipa, znači trebala bi da podržava najugroženije i smatram da je to mnogo bitno, jer da bismo opstali ko poljoprivreda, moramo taj mali ugroženi dio poljoprivredne proizvodnje maksimalno stimulisati.
0: Neka to bude poruka našim poljoprivrednicima i poruka ovog razgovora. Mi vam se zahvaljujemo za razgovor.
1: Hvala vama.

0: U toku je berba ranih sorti trešnje voćne kulture koja je jedna od najprofitabilnijih, a nema je dovoljno na našem tržištu. Voćarima omogućava da ostvare najranije prihode u sezoni, kaže uspješni poljoprivrednik Veselin Stojanović iz Lješkopoljskog sela Farmaci. Stojanović je među prvima u Crnoj Gori koji je prije 20 godina oformio plantažu trešnje na kojoj je sada 800 stabala. Zadovoljan je cijenom, plasmanom i kvalitetom ranih sorti i što je najbitnije, kako kaže, za sada nema uvezenih plodova. Stojanović na svom gazdinstvu gaji i druge voćne kulture. Posjetila ga je koleginica Kristina Racković.
1: Počela je berba rani sorti trešanja, voća kojeg s nestrpljenjem dočekuju i proizvođači i potrošači. Gajitelji zbog dobre cijene ranih plodova, a potrošači jednostavno zbog toga što su rijetki oni kojima trešnje nijesu omiljeno voće i zato što domaćih trešanja poduže nije bilo na trpezama, pa su im se ljubitelji poprilično uželjeli. A jedan od rijetkih koji se u Crnoj Gori bavi uzgojem trešanja je Veselin Stojanović iz Farmaka na domak Podgorice. Pa Vesko, na početku nam recite kako ste zadovoljni prvim prinosima i kvalitetom plodova.
2: Prvo da kažem da ste dobro došli na mom imanju. Šta znam, zadovoljan sam dosta sa prvim sortama, ali kasne sorte su malo podbacile. Zadnje 2-3 godine nešto se dešava sa trešnjom kad je vrijeme oprašivanja. Do prije 3 godine toga nije bilo, no sve što je procvetalo prašilo se. E sad se nešto dešava, ili je u pitanju preparati ili priroda. Odjednom se izgubi pčela i čim pčele nema u voćnjaku da se čuje ona zuka i da se zadržava na cvijetu, znači slabo je oprašivanje. Tako trenutno kod mene se oprašila najviše ova rana sorta.
1: Srećom, Vesko, ove godine nije bilo aprilskih mrazeva kao što je to bilo minule godine i pretprošle, ili tako?
2: U vrijeme cvetanja bilo je malo kišice, poslije duvajeno 20 dana neki sjeverni vjetar, stvarno ne znam je li to doprinijelo ili je štetilo oprašivanju.
1: Ali ste zadovoljni prvim prinosima ovih ranih sorti, ili tako?
2: Pa prve sorte su dosta toga održale. Zadovoljan sam s kvalitetom, cijenom.
1: I koliko je to stabala trešnje sada na plantaži vašoj?
2: Trenutno ima nešto oko 800 stabala trešnje različitih vrsti. Nešto starih od 25 godina, jer sam ja, mislim i tvrdim da sam prvi u Crnoj Gori koji sam uvezao sadni materijal iz Bolonje, iz Italije, original. I jedno 20 godina stvarno je bilo vrhunska roba, dosta roda.
1: Da, to znamo, jer sam vas Vesko posjećivala i ranih godina. Na koliko hektara, odnosno rala, se prostiru zasadi trešnje?
2: Hektar i po imam po trešnjom, imam i ostali kultura vinove loze, kruške, počeli smo da gajimo i fortunelu.
1: Koje su eventualne prednosti gajenja trešnje u odnosu na druge voćne vrste?
2: Pa prednost trešnje u samom vremenu sazrijevanja, jer ona je prva voćka koja stiže posle jagode i onda je mušterijama dosta interesantna. Obožavaju trešnju jer mi smo gajili jagodu isto. Sam bio prvi čovjek prije 34 godine kad sam uvezao jagodu na foliju. Sad trenutno, evo, 3 godine ne gajim jagodu, ali sjećam se dobro čim je počinjala trešnja u toku berbe jagode, odmah su mušterije prelazile da kupuju više trešnju no jagodu.
1: Ovo podneblje je Bogom dano za uzgoj trešnje, jagode i drugih voćnih kultura. Farmaci su na domak glavnog grada, to je normalno dobro jer ste u prednosti zbog samog plasmana, a mjesto je plodno, ima dosta sunca, a to pretpostavljam godi gajenju trešnje. trešnje.
2: Pa jeste, podneblje je Bogom dato ko će da radi za sve kulture, i povrće i voće, za jagodu, naročito za trešnju, jer zemljište odgovara, sunca ima dosta, a vode, kao što znamo, imamo, i ministarstvo pomaže u tim bušotinama.
1: U blizini je Sitnica, Rijeka, da kažemo.
2: Jeste, u blizini je Sitnica, ali ovih godina zadnjih brzo presuši, tako da nema zalivanja iz rijeke Sitnice. Nažalost, što bi više odgovarala rečna voda za voćke, no bunarska.
1: I

0: Poljoprivrednik Kosto Sarić iz Somine kod Nikšića, zahvaljujući mukotrpnom i upornom radu, stvorio je uzorno imanje. Posjeduje stado ovaca, tu je i krupna stoka, a zajedno sa sinovima obradi se zemlja, posadi krompir i ostalo povrće. Ipak, do kuće se teško stiže, loš je put. U selu su rijetki poljoprivrednici, kako kaže Sarić, sve uze gora.
1: Obrađuje se zemlja, radi se pomalo. Najviše što se radi na ovim terenima je kartofa. Malo zeleni, malo salate, malo toga ide luka, tih sitnica, krompir najviše. Ranije je bilo u onome mome vremenu molkovanja, recimo sijala se raž koja je morala da se mlati, da se pošivaju štale, da se pošivaju i kuće u tome vremenu. Znači, to je bio krov, koga drugo nije bilo. Znači, toga vremena nije bilo ni puta da bi ga čovjek obrio ođe. Nije bilo vode, znači nije mogao da nabavi materijal. Znači ništa toga nismo imali tog nekoga vremena tih do 80. godina, možda malo i prije, ne znam tačno, ja što ne bih sad malo prokonto, ali tih je godina malo počelo i puteva, malo počelo i prevoza, malo dogonjeno i nekih materijala da bi čovjek napravio malo vode, da bi pokrio je krovom, nekim ciglom, limom, kako je ko imao uslov da to...
0: Ono što se da primijetiti može se s punim pravom kazati, vi ste stvorili uzorno domaćinstvo. Pomenuli ste put, mi smo stigli terenskim vozilom jedva do vašeg imanja.
1: To ste pravo. Vi ćeli ste, ne vi, no kogoć ođe tijem pute, vidi ta put. Posebno sa magistrale i ovo što je bilo rađeno do Velenja, to su raskopali ima na nekoliko mjesta, 4-5 prije pogodine. Niko to ne radi. Od Velenja do Crkvica, kogoć prođe, vidi ta put. Zavodu mi mamu i s ovih terena ljude koji bi mogli malo to potisnuti, ali nešto su uspavani. Učenje je problem, to ti ja, Boga mi ne umije objasniti.
0: S ove strane, loš je put, vidite do magistralnog puta, kakav je put sa ove druge strane?
1: Loš, Boga mi, to evo, mislim, koji srođe vidi to, da je loše i do Velenja. Odavde do puta gdje je asfaltiran, to nije magistralni, to je ovaj sporedni put koji je asfalt, malo stanjeno kod to što si vidio, rupe. Nasipali su prije 2-3 godine, nekoliko kamiona su nam usuli, nešto su nam tu malo poravnali, ali ostalo je i dalje neuredno, zla rat, mi moramo da dođemo i to ti je to.
0: Koliko ćete ove godine posaditi krompira i ostalog povrća?
1: Pa krompira nešto oko 500-600 kila, to Bogu mi, ja malo radim, pošto sam imao neke zdravstvene probleme, to mi djeca rade, oni to rade na veliko.
0: Može li se prodati?
1: Znaš kako? Može ovako tu u komšijama, na nekoj tržnici, ne Bogu mi, nema prodaje.
0: Imate potrebnu mehanizaciju. U pripremi za ovaj razgovor pomenuli ste da je prvi traktor u ove krajeve stigao 79.
1: To je tačno. Tu prvi komšija ili drugi, sad nije bitno to, Nikola Radov Orbović, sad već počivši čovjek koji je nabavio u Sominu i Bogom gornje dijelu Banjana, prvi traktor sa kojim je najviše se ovdje na ovom terenu sa njim odradilo, koji je čovjek izlazio iz susret da pomogne, da preveze, to je najviše to bilo tog vremena.
0: Prije 5 decenija.
1: Tako je, to je tačno.
0: Od tada do danas, evo po putu, nije se mnogo promijenilo.
1: Ne po putu, ali se promijenilo u rasjedinjenju naroda. Kad je on nabavio taj traktor, tada je išla Tara, Nikšić, Bilećak.
0: Autobuska linija.
1: Znači, išla je u 2 sata i krenula od prilike iz Nišića, a u 6 iz Bileće koja se vraćala za tamo. Za vrijeme praznika, tadašnjika su se državni praznici, Nova godina, 1. maj, da nije mogla ta Tara povući od 70 putnika sve do Nišića, no se vraćala postali i ostatak putnika da ih odveze za Nišić. A sada, taj jedan kombi ne bi bio pun s granice do Nišića da se naturi, napuni. Eto, to je ta razlika samo u tome. A na osnovu života razlika je velika. Sad je malo koja kuća na ovome terenu i Banjana i dalje, ja mislim i u Crnoj Gori, što nema i traktore i kosačice i balirke i grabuljače i freze, i, znači, ali nema naroda, nema ko da radi. Evo ovdje kod mene, ja mislim na terenu s omene, mislim da je moja sad vođe najjača porodica.
0: Najviše radne snage.
1: Znači, nas je 3-4 stari, 3 staro, 2 su mi sin, ovaj mi dolazi iz Nišića sa ženom, sa djecom, i oni u pomoć kad treba, i oni su obavezani, Bogom, na poslovima i tako.
0: Pomenuo se autobusku liniju, ima li danas autobuske linije?
1: Nema, samo ima sad evo ovaj đački autobus koji dođi do Crkvica, a do Velenja ima Glumeks ili Glušica, Glumeks čini mi se koji isto kao đački autobus. Petak i subotu dođi, stvarno, petak, subotu dođi do Crkvica, tako. Nedjelja kako?
0: A ima li đaka?
1: Ima pešetero tu u Crkvicama, to ti je to, ja ne znam, tačno Bogu mi. To tačno ne znam.
0: Jesi li tražili od lokalne samuprave da vam kao poljoprivredniku opština pomogne, odnosno država, da se uradi put do kuće, do imanja?
1: I oni su dodili tu prije koliko ima, sad ne smije, ne znam da tvrdim, 2-3 godine, nasipali su Crkvice, nasipali su Koprivice, jedan dio Milja, tih sela koja, mislim, Miljanića, Milovića, nekako smo nas preskočili, baš nas, uođe. Da nijesu ni jedan kamion doće rade, nekako se to izvelo. Ali posle, obnavljajući put magistrala Velenje, doći radi su 3-4 kamiona, one grebe neke, i to su nam dali i razgranuli na ova najgora nekoga mjesta što je bilo, lošije.
0: Vi ste uzorni poljoprivrednik, živi vaša porodica od poljoprivrede, od svoga rada, posjedujete i sad ovaca i krava.
1: Posjedujem, tu je nešto blizu, što je izimljeno, sve mijanjaca, ne računamo, blizu 90, tu ima mali koza, 5-6 krava, 2-3 konja, ja sam, Bogom, više invalid, imao sam probleme, zdravstvenu operaciju tumora, bubreg, operaciju debelog crijeva, tako da sam ja u slabom radu, to rade ova omladina i djeca, nešto još održavaju, dohleće, i to se još, Bogom, i ne zna. Zainteresovani su. Sad je, napomenuo sam, poveže 100 kila krtole, beru, bar tijem branjem, bavije se drva, imaju tu neka dva traktora, imaju grabuljaču, tu grabuljaču i frezu, stvarno je dala država na 50%, prije nekoliko godine, pošto idem na Katun, dali su mi solarnu, isto na 50% gore na Katun, i to ti je putevi kao putevi loši Katun, evo i ovu da ste vidjela Katunu, jedva i traktor.
0: Ima li vode?
1: Slabo. Tu je problem najviši na ovim terenima. Besušno je mjesto to, Banjani kao Banjani baš bez vode. No, eto, tu napravljeno je prije nekoliko godine ovo Vještačko jezero, kako li ga nazivaju, pa smo tale dogonili kamionima, te smo pojeli stoku. To je jedini spas bio co ove godine. A ranije su ljudi, Boga mi, išli po jamama, po snježnicama, po džavoljoj majici, te su vadili snijeg, topili da to ovi poje stoku.
0: Može li se domaći poljoprivredni proizvod prodati?
1: Mora se prodati, ali Boga mi to sve nakupci, nema neke firme, nema otkupa nekoga garantovana. To su sve kao da dođe komšija, prijatelj, kum, uzme tele, uzme skorup, uzme sir. Eto, malo nekoga sira tu i primamo do duše, daju oni te premije na stoku, daju na doline, na sve to. Toga sira malo nosi se na pjacu Nikšićku. Se ovi, ali vrlo malo, Boga mi, nije to neki vele prodaja tamo, pravda ti kaže.
0: Ima li još buljuka na ovom području?
1: Malo, Boga mi. Ja evo ovu da ima, recimo ova, prešlo se na goveda, na krupnu stoku, ima ljudi se više predeljuju, prave neke ograde, ove čobanice danas lakše im, bo što je ostalo, pusto selo, nema ko da čuva, ni osi, onda prave te ograde za goveda, a Boga mi, ovo se malo ima tamo, Koprivice, nekoliko domaćinu, Miljaniće, hođu sa minu, Bogom, dvojica, trojica, to ti je to što stoku sitnu drži. Dobro, ovo ne kažem, neko drži desetak, 15, 20, recimo na neki viši, preko 60 do 100, malo ih je, Bogom. Nema, nestalo.
0: Često to naši poljoprivrednici kažu i vaše komšije u ovom kraju, danas je lakše, manje je poljoprivrednika, manje je buljuka. Ranije vaši očevi, djedovi, bilo im je teže.
1: Više mnogo, pa što ja pamtim. Ja sam vozio pastove s olovima ili gonio na konje, pa čak burila sam tovario. Na konje vodu da će nam na katu dok smo napravili vodu. A kamo li mom goci ili da uzme djeda više. Znači, ono što sam pomenuo, više je pio sa snježnice, snežanicu, nego je pio iz čatrnje tu vodu. Ali sad pošto je sve se gotovo ima na selu. I struja. I evo, kakav je takav je taj put. Ima telefon, imamo recimo te neke uslove mnogo bolje na odnosu vola i konja dok su oni korišćeni. Ali nema, naroda, nema ko da koristi imanje, nema ko da kosi, evo, rušuje se kuće, zaraste sve u crnjene, nema, znači nema. U mome vremenu, kad sam se močio, bila je pjesma, nedjelje se mora svake u Sarića doći vlake. Tu je kolo od momaka i lijepih djevojaka, a sada nema ni momaka, ni nekatino nema ni djedova.
0: Kako je na Katunu? Gdje je Katun?
1: Katun je odavde 10 km. Jasen.
0: Kakvi su uslovi na Katunu?
1: Pa, Boga mi, to je jednako i tam i jamo. Zarastaj, znaš što je najviši problem? Znači, nema sada ni kosarnice, ni oranice, što je bilo nekad. Sve tuze gora, nema ko da radi, nema stoke. Navalio vuk, navalio medjet, koji divina drugu, ko, znači, zauzimaju oni. To je sad njihov teren.
0: Vi i vaša porodica jedini izdižete vjerovatno na taj Katun.
1: Jedini su ovih terena, ja mislim i u Banja, ne da, ako ima jedan, dvojica, to ti je to. Namo neđe Njegošu, što tu neke komšije, podaleko Muževice, ne znam, ni seljavaju ovi Miljanići neki, ja nisam siguran, mislim ni seljava, nisam siguran. I mi na ovome terenu Banjana.
0: I pored teškoća, proizvodnja, poljoprivredna proizvodnja na našem selu može biti isplativa. Šta kažu sinovi, hoće li povećavati proizvodnju?
1: Boga mi, s ovim uslovima ne. Znači, ovdje je selo, ako znaš te i vi, i zna svak, kogo će ovdje ostao od ove omladine, nije ga se ženio ni staro porodici, niti hoće nikakva nevjesta na ovim terenima. Evo sad, momaka, ne u Sominu Banjane, ja mislim da je prešlo 100, a djevojka nema jedna djevojka. Znači, ne znam kako će, hoće se što promijeniti. Kakav uslov, a na ovome, Bogom. I ja bi volio šutra dode, ne bi li našao kako nevjestu i nešto, da bi se ta, ne bi li imala se dijete, unuče i to, pravo da ti kažem. I ovi što je se oženio, da je bio ovdje, mislim, neka sam u zdravu djeca, eto ti, da ne bi imalo uslova za tu ženitbu, pravo da ti kažem.
0: To postaje najveća prepreka razvoja sela širom Crne Gore.
1: Pa to suda, to je suda. A mislim, da je lak život. Da je bogaćenje na selo 100 ovaca, ono je da se more, ono kako ljudi bi rekli stari, da se more nekako prestimati, preživjeti i da more kad dođe čovjek, kum, komšija, prijatelj, da ga moraš dočekati sa zdravom krtovom ili s korupom, to ti je sve što more ovdje zaraditi se, drugo ti ne znam šta bi rekao, hvala ti što si me posjetio i sve najbolje u životu.
0: Baš tako, zahvaljujemo vam na razgovoru.
1: Živio.

0: 9 sati 21 minut, Radio Crne Gore, prvi program, slušate emisiju o selu i poljoprivredi Zrno po zrno. U rubrici Savjeti poljoprivrednicima magistarka Branka Nikolić iz Direkcije za savjetodavne poslove govori o proizvodnji krastavca kornišona.
1: Proizvodnja krastavca kornišona kod nas možemo reći da nije ni malo zastupljena, tako da interesovanje jednog proizvođača za stručnim savjetima za ovom proizvodnjom su mi dali ideju da obradim ovu temu. Moram da kažem da su troške proizvodnje zbog skupo hibridnog sjemena, kao i zahtjevne zaštite i ručne berbe veliki, a imamo i problem pronalaženja radne snage. Osim toga, najveći problem je plasman, jer treba obezbijediti prerađivačke kapacitete, tako da je sve to rezultat nezainteresiranosti, nažalost, kod naših proizvođača. Ova proizvodnja je u susjednoj Srbiji dosta zastupljena, i to na velikim površinama, ali tamo postoje prerađivački kapaciteti koji to mogu ispratiti. U proizvodnji krastavca kornišona treba koristiti crnu mulč foliju, jer ona osigurava veću temperaturu zemljišta, što omogućava povećanje prinosa za oko 30%, a ako se zaliva sistemom kap po kap, onda se može ostvariti duplo veći prinos. Korištenje folije nema potrebe za okopavanjem u redu, što znači da zemljište bolje čuva sakupljenu vlagu, plodovi su čistiji, a postiže se i lakša berba. Isto tako, prekrivanjem folijom izbjegava se upotreba herbicida i time se dobija zdravstveno bezbjedniji proizvod. Dominantan način proizvodnje kornišona u okruženju je direktno sjetvom sjemena, koja se obavlja mehanizovano zajedno sa postavljanjem folije, dok se proizvodnja kornišona iz rasada praktički ne primjenjuje, za razliku salatnih krastavaca. Kornišoni se mogu proizvoditi na zemlji, u špaliru, na otvorenom polju, ali i u plastenicima. Sjetva u duplim redovima omogućava biljkama veću izloženost suncu, plodovi dospijevaju ranije i ujednačeni su u odnosu na sjetvu kućice u jednom redu, što rezultira i višim prinosom. Međutim, vertikalni način proizvodnje na špalir uz mrežu ima velikih prednosti. Plodovi su čistiji, sa manje truleži i pravilnijeg su izgleda. Zaštita od bolesti je mnogo efikasnija jer je moguće sredstvima dobro istretirati svaki dio biljke. Neuporedivo je lakša i brža berba, što značajno umanjuje troškove proizvodnje, tako da je ovo mnogo prihvatljiviji način proizvodnje za naše uslove. Jer inače i salatni krastavac proizvodimo na površini od 1000 do 5000 metara kvadratnih zbog usitnjenosti posjeda, ali i zbog nesigurnog plasmana, zaista. Tehnologija gajenja obuhvata dobru pripremu zemljišta, po mogućnosti džubrenje dobro izgorelim kvalitetnim stanjakom, jer je potrebna organska materija za krastavac, i naravno vodotopivim mineralnim džubrivima, a uz to postavljanje mač folije zajedno sa sistemom kap po kap. Ono što je jako bitno, pri tome se prave uzdignuti banak od 40 cm visine za bolju drenažu i odsjetitost, znači vlage. Postavljuje se noseći stubovi na svaka 4 metra, sa visinom od 1,8 do 2 metra iznad zemlje. Razmak između dva reda stubova je 50 cm. Na vrhove stubova se postavlja žica za koju se vezuje specijalna mreža visine 180 cm po kojoj se vode biljke. Sade se isključivo partenokarpni, odnosno samo oplodni hibridi, koji razvijaju samo ženske cvjetove i daju besjemene plodove, što je prikladno za prerađivačku industriju. Proizvodnja kornišona iz rasada omogućava bolji sklop biljaka, kao i ujednačeni usjev i lakši rad u zaštiti usjeva. Sadnja se obavlja krajem maja, početkom juna, u zavisnosti od područja i klimatskih uslova, sa razmakom 25 cm između biljaka. Mjere njege započinju sa skidanjem zaperaka i prvih plodova. Neophodno je stalno vođenje biljke, odnosno uplitanje biljke u postavljenu mrežu. Bočni izdanci se uklanjaju do visine 30 do 40 cm. Kad biljka dosegne visinu do vrha konstrukcije, neke 30 cm se vodi po horizontalnoj žici, poslije čega se pusti da slobodno pada vriježa krastavca. Uz dobru agrotehniku i zaštitu, može se ostvariti prinos od 10 kg ploda po dužnom metru, što se smatra veoma profitabilnom proizvodnjom.
0: Uz ognjište i Dragan Mitov Đurović.
2: Duša čista u klasu šenica, teško onom ko se ogriješi, pa počinut ne može bez muke, bez oprosta na uru suđenu. Bez očiju koje tugu kriju i ključeve od raja predaju, dok se kapci tiho zatvaraju, a na licu brazde opuštaju. Zato pazi, Bog ti s ruke bio, ne učini grijeh bez nevolje, pričala je vida Spasojeva, posječena posred srca živa, ama mudra, ka lijepa starost. Davno jednom otmena nevjesta, a oči joj bjehu ka jabuke, dvoje djece na ruke držaše, domaćina kod ognja čekaše. Ma nalježe, kakad đavo krene, iz daljine gdje je djevovala, prva ljubav, ono za gledanje. Ponese ih želja ognjevita, zapretana kao iskra skrita, i sve tader po zlu putu krene. Djeca rastu, domaćica vene, i ne moga s tom mukom živjeti, no ispriča što je učinjela. A domaćin zašto niko ne zna, zbog ljubavi i zbog sitne djece, ni riječi nije izustio, samo što se šetno osmjehnuo. Čutali su čitavog života, po vijeka ili malo više. I tad dođe ono što ne valja, razbolje se kućna domaćica, bol boluje, ne može da umre. Sve očima traži domaćina koji bolan sa sobom se bori i posluša riječ isposnika da oprosti mučenje je grijeh. Kada dođe do sijede kose, do oči upalih i žutih, bol veliki srce mu osvoji, domaćica s dušom se razdvoji. Zato narod nikad ne griješi, duša čista u klasu šenica, teško onom ko se ogriješi.
0: Uz strune gusala, izvornu pjesmu pjevaju narodni guslari Vojislav Stanišić, Savo Kontić, Bogdan Zimonjić i Draško Magdelinić.

Da je 95,8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Danas je u 99. godini preminuo Stešević Bogdana Dobrašin Dobro. Posmrtni ostaci bit će izloženi u mjesnom domu u Velici danas od 12 do 22 časa i sjutra 11. maja od 9 do 14 časova kada će biti obavljena sahrana na groblju u Velici. Ožalošćena porodica Stešević.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Ministarstvo energetike i rudarstva u skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama službeni list Crne Gore daje na javnu raspravu nacrt koncesionog akta o lokalitetu nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog kamena na ležištu Žoljevica, opština Andrijevica. Ovim putem Ministarstvo energetike i rudarstva upućuje javni poziv građanima, državnim organima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije na nacrt predmetnog koncesionog akta i dostave Ministarstvo energetike i rudarstva u pisanoj ili elektronskoj formi na adresu Podgorica Rimski trg broj 46 ili na mail adresu marko.vučinić@meir.gov.me. Cilj ove rasprave je da se pribave komentari i sugestije građana svih relevantnih institucija, predstavnika privrede, nevladinog sektora, kao i stručne javnosti, kako bi nacrt predmetnog koncesionog akta unaprijedili prije usvajanja od strane vlade Crne Gore. Javna rasprava je otvorena 24. aprila 2026. godine i traje do 11. maja 2026. godine. Poziv za javnu raspravu predmetnog nacrta koncesionog akta objavljen je na sajtu Ministarstva energetike i rudarstva na linku www.gov.me/meir, gdje možete preuzeti prateću dokumentaciju. U slučaju da nam tokom trajanja javne rasprave ne dostavite sugestije i predloge, smatraćemo da ste saglasni sa tekstom nacrta koncesionog akta, kaže se u pozivu za javnu raspravu Ministarstva energetike i rudarstva. Thank you.

Danas je u 99. godini preminuo Stešević Bogdana Dobrašin Dobro. Posmrtni ostaci bit će izloženi u mjesnom domu u Velici danas od 12 do 22 časa i s jutra 11. maja od 9 do 14 časova kada će biti obavljena sahrana na groblju u Velici. Ožalošćena porodica Stešević.

0: Vjerski običaji.
1: U današnjem izdanju emisije Vjerski običaji govorimo i o velikom svecu, svetom Vasiliju Ostroškom. Sveti Vasilije Ostroški jedan je od najpoštovanijih svetitelja u pravoslavnom svijetu, posebno među Srbima i u Crnoj Gori, ali i među ljudima drugih vjera koji dolaze u manastir Ostrog tražeći pomoć, utjehu i isceljenje. Njegovo ime kroz vjekove izaziva poštovanje, vjeru i nadu. Smatra se velikim čudotvorcem, zaštitnikom naroda i simbolom istrajnosti u vjeri. Njegove svete mošti počivaju u čuvenom manastiru Ostrog, jednom od najvećih pravoslavnih svetilišta na Balkanu. Sveti Vasilije rođen je 1610. godine u selu Mrkonj.

0: Ljubići, u Popovom polju, u Hercegovini, u pobožnoj porodici Jovanović, na krštenju dobio je ime Stojan. Još kao dijete pokazivao je veliku privrženost vjeri, skromnost i mudrost. Njegovi roditelji bili su duboko religiozni ljudi i od malena su ga učili hrišćanskim vrijednostima, poštenju, ljubavi prema bližnjima i vjeri u Boga. U to vrijeme srpski narod na Balkanu živio je pod teškom vlašću Osmanskog carstva. Hrišćani su bili izloženi pritiscima, siromaštvu i nepravdi. Crkve i manastiri često su rušeni i opterećeni velikim porezima. Upravo u takvom vremenu odrastao je budući svetitelj. Njegova želja za monaškim životom bila je toliko jaka da je još kao mladić otišao u manastir Zavala, gdje je njegov stric Serafim bio iguman. Tamo je učio o Svetom pismu, molitvi i monaškom životu. Kasnije prelazi u manastir Tvrdoš, gdje prima monaški postrig i dobija ime Vasilije. Ubrzo je postao poznat po svojoj učenosti, blagosti i velikoj duhovnoj snazi. Bio je čovjek molitve i posta, ali i neko koji je uvijek pomagao narodu. Ljudi su mu dolazili po savjet, pomoć i utjehu, jer su osjećali da u njemu postoji posebna Božja milost. Zbog svoje mudrosti i ugleda izabran je za episkopa Zahumsko-Hercegovačkog. Kao vladika obilazio je narod, obnavljao porušene crkve i jačao vjeru među ljudima. Nije se plašio ni turskih vlasti, ni raznih pritisaka. Branio je narod od nasilja i nepravde i često rizikovao sopstveni život da bi zaštitio druge. Bio je poznat po tome što nije pravio razlike između ljudi, pomagao je svima bez obzira na porijeklo ili vjeru. Jedan od najvažnijih trenutaka njegovog života bio je dolazak u Ostrog. U stijeni visoko iznad Bjelopavličke ravnice nastao je manastir koji će kasnije postati jedno od najvećih mjesta hodočašća na Balkanu. Gornji manastir Ostrog djeluje kao da je izrastao iz same stijene. Sveti Vasilije tamo je provodio dane u molitvi, postu i duhovnom radu. Živio je veoma skromno, gotovo asketski, odričući se svih zemaljskih udobnosti. Narod je još za njegovog života vjerovao da posjeduje dar čudotvorstva. Mnogi su govorili da su nakon njegovih molitvi ozdravili od bolesti, pronašli mir i riješili velike životne probleme. Posebno je bio poznat po tome što je mirio zavađene porodice i pomagao siromašnima. Njegova riječ imala je veliku težinu među ljudima. Sveti Vasilije upokojio se 1671. godine. Predanje kaže da je iz stijene gdje se molio izrasla vinova loza, iako na tom mjestu gotovo da nema zemlje. Ta loza i danas postoji i smatra se velikom svetinjom. Poslije njegove smrti njegovo tijelo ostalo je netruležno, što je u pravoslavlju znak posebne svetosti. Njegove mošti čuvaju se u Ostrogu i vjekovima privlače milione vjernika. Posebno je zanimljivo što Svetom Vasiliju ne dolaze samo pravoslavci. U Ostrog dolaze i katolici, muslimani i ljudi drugih religija. Mnogi svjedoče da su tamo osjetili duhovni mir, snagu i nadu. Brojne priče o iseljenjima i čudima koja su se dogodila poslije molitve pred njegovim moštima. Neki tvrde da su izliječeni od teških bolesti, drugi da su pronašli spas u teškim životnim situacijama. Manastir Ostrog danas predstavlja jedno od najvažnijih mjesta duhovnosti na Balkanu. Hiljade ljudi svake godine pješače kilometrima da bi stigli do svetinje. Posebno mnogo vjernika dolazi 12. maja, kada se obilježava praznik Svetog Vasilija Ostroškog. Tada se oko manastira okuplja ogroman broj ljudi iz Crne Gore, Srbije, Republike Srpske i drugih zemalja. Mnogi vjernici imaju običaj da do Ostroga idu bosi ili pješice kao znak žrtve i poštovanja prema svetitelju. Neki u manastiru provedu cijelu noć moleći se. Posebna atmosfera vlada tokom večernjih molitvi, kada tišina stijena i svjetlost svijeća stvaraju osjećaj mira koji je teško opisati riječima. Sveti Vasilije Ostroški ostao je simbol nade i vjere. U teškim vremenima ljudi su se obraćali njemu tražeći zaštitu i pomoć. Tokom ratova i stradanja njegov kult još više je rastao. Narod vjeruje da on štiti one koji mu se iskreno mole i da pomaže svakome ko dolazi čistog srca. O njemu su napisane mnoge knjige, pjesme i molitve. Njegovo ime nose crkve, škole i humanitarne organizacije. Ikone svetog Vasilija nalaze se u gotovo svakom pravoslavnom domu na prostoru Balkana. Roditelji često daju djeci ime Vasilije upravo u čast ovog velikog svetitelja. Njegova životna priča nosi snažnu poruku da čovjek može ostati pravedan, vjeran i dostojanstven čak i u najtežim vremenima. Sveti Vasilije nije bio moćan vladar, niti bogat čovjek. Njegova snaga bila je u vjeri, ljubavi i prema ljudima i spremnosti da pomogne svakome kome je potrebna pomoć. Zato je ostao voljen i poštovan do današnjeg dana. Za mnoge ljude Ostrog nije samo manastir, već mjesto gdje pronalaze unutrašnji mir i novu snagu za život. Kada čovjek stoji pred bijelim stijenama Ostroga i pogleda ka visinama gdje počivaju mošti Svetog Vasilija, osjeća posebnu tišinu i duhovnu snagu koja je vjekovima privlačila ljude iz svih krajeva svijeta. Ime Sveti Vasilije Ostroški ostalo je trajno zapisano u istoriji pravoslavlja kao ime velikog duhovnika, iscjelitelja i zaštitnika naroda. Njegova svetost i danas inspiriše ljude da budu bolji, hrabriji i bliži jedni drugima.
1: Vjerski običaji.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Ministarstvo energetike i rudarstva u skladu sa članom 18 stav 3 zakona o koncesijama službeni list Crne Gore daje na javnu raspravu nacrt koncesionog akta o lokalitetu nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog kamena na ležištu Žoljevica, opština Andrijevica. Ovim putem Ministarstvo energetike i rudarstva upućuje javni poziv građanima, državnim organima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije na nacrt predmetnog koncesionog akta i dostave Ministarstvo energetike i rudarstva u pisanoj ili elektronskoj formi na adresu Podgorica Rimski trg broj 46 ili na mail adresu marko.vučinić@meir.gov.me. Cilj ove rasprave je da se pribave komentari i sugestije građana svih relevantnih institucija, predstavnika privrede, nevladinog sektora, kao i stručne javnosti, kako bi nacrt predmetnog koncesionog akta unaprijedili prije usvajanja od strane vlade Crne Gore. Javna rasprava je otvorena 24. aprila 2026. godine i traje do 11. maja 2026. godine. Poziv za javnu raspravu predmetnog nacrta koncesionog akta objavljen je na sajtu Ministarstva energetike i rudarstva na linku www.gov.me/meir, gdje možete preuzeti prateću dokumentaciju. U slučaju da nam tokom trajanja javne rasprave ne dostavite sugestije i predloge, smatraćemo da ste saglasni sa tekstom nacrta koncesionog akta, kaže se u pozivu za javnu raspravu Ministarstva energetike i rudarstva.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Vjerski običaji.
1: U današnjem izdanju emisije Vjerski običaji govorimo i o velikom svecu, svetom Vasiliju Ostroškom. Sveti Vasilije Ostroški jedan je od najpoštovanijih svetitelja u pravoslavnom svijetu, posebno među Srbima i u Crnoj Gori, ali i među ljudima drugih vjera koji dolaze u manastir Ostrog tražeći pomoć, utjehu i isceljenje. Njegovo ime kroz vjekove izaziva poštovanje, vjeru i nadu. Smatra se velikim čudotvorcem, zaštitnikom naroda i simbolom istrajnosti u vjeri. Njegove svete mošti počivaju u čuvenom manastiru Ostrog, jednom od najvećih pravoslavnih svetilišta na Balkanu. Sveti Vasilije rođen je 1610. godine u selu Mrkonjići u Popovom polju u Hercegovini u pobožnoj porodici Jovanović. Na krštenju dobio je ime Stojan. Još kao dijete pokazivao je veliku privrženost vjeri, skromnost i mudrost. Njegovi roditelji bili su duboko religiozni ljudi i od malena su ga učili hrišćanskim vrijednostima, poštenju, ljubavi prema bližnjima i vjeri u Boga. U to vrijeme srpski narod na Balkanu živio je pod teškom vlašću Osmanskog carstva. Hrišćani su bili izloženi pritiscima, siromaštvu i nepravdi. Crkve i manastiri često su rušeni i opterećeni velikim porezima. Upravo u takvom vremenu odrastao je budući svetitelj. Njegova želja za monaškim životom bila je toliko jaka da je još kao mladić otišao u manastir Zavala, gdje je njegov stric Serafim bio iguman. Tamo je učio o svetom pismu, molitvi i monaškom životu. Kasnije prelazi u manastir Tvrdoš, gdje prima monaški postrig i dobija ime Vasilije. Ubrzo je postao poznat po svojoj učenosti, blagosti i velikoj duhovnoj snazi. Bio je čovjek molitve i posta, ali i neko koji je uvijek pomagao narodu. Ljudi su mu dolazili po savjet, pomoć i utjehu, jer su osjećali da u njemu postoji posebna Božja milost. Zbog svoje mudrosti i ugleda izabran je za episkopa Zahumsko-Hercegovačkog. Kao vladika obilazio je narod, obnavljao porušene crkve i jačao vjeru među ljudima. Nije se plašio ni turskih vlasti, ni raznih pritisaka. Branio je narod od nasilja i nepravde i često rizikovao sopstveni život da bi zaštitio druge. Bio je poznat po tome što nije pravio razlike između ljudi, pomagao je svima bez obzira na porijeklo ili vjeru. Jedan od najvažnijih trenutaka njegovog života bio je dolazak u Ostrog. U stijeni visoko iznad Bjelopavličke ravnice nastao je manastir koji će kasnije postati jedno od najvećih mjesta hodočašća na Balkanu. Gornji manastir Ostrog djeluje kao da je izrastao iz same stijene. Sveti Vasilije tamo je provodio dane u molitvi, postu i duhovnom radu. Živio je veoma skromno, gotovo asketski, odričući se svih zemaljskih udobnosti. Narod je još za njegovog života vjerovao da posjeduje dar čudotvorstva. Mnogi su govorili da su nakon njegovih molitvi ozdravili od bolesti, pronašli mir i riješili velike životne probleme. Posebno je bio poznat po tome što je mirio zavađene porodice i pomagao siromašnima. Njegova riječ imala je veliku težinu među ljudima. Sveti Vasilije upokojio se 1671. godine. Predanje kaže da je iz stijene gdje se molio izrasla vinova loza, iako na tom mjestu gotovo da nema zemlje. Ta loza i danas postoji i smatra se velikom svetinjom. Poslije njegove smrti njegovo tijelo ostalo je netruležno, što je u pravoslavlju znak posebne svetosti. Njegove mošti čuvaju se u Ostrogu i vjekovima privlače milione vjernika. Posebno je zanimljivo što svetom Vasiliju ne dolaze samo pravoslavci. U Ostrog dolaze i katolici, muslimani i ljudi drugih religija. Mnogi svjedoče da su tamo osjetili duhovni mir, snagu i nadu. Brojne priče o isceljenjima i čudima koja su se dogodila poslije molitve pred njegovim moštima. Neki tvrde da su izliječeni od teških bolesti, drugi da su pronašli spas u teškim životnim situacijama. Manastir Ostrog danas predstavlja jedno od najvažnijih mjesta duhovnosti na Balkanu. Hiljade ljudi svake godine pješače kilometrima da bi stigli do svetinje. Posebno mnogo vjernika dolazi 12. maja, kada se obilježava praznik svetog Vasilija Ostroškog. Tada se oko manastira okuplja ogroman broj ljudi iz Crne Gore, Srbije, Republike Srpske i drugih zemalja. Mnogi vjernici imaju običaj da do Ostroga idu bosi ili pješice kao znak žrtve i poštovanja prema svetitelju. Neki u manastiru provedu cijelu noć moleći se. Posebna atmosfera vlada tokom večernjih molitvi, kada tišina stijena i svjetlost svijeća stvaraju osjećaj mira koji je teško opisati riječima. Sveti Vasilije Ostroški ostao je simbol nade i vjere. U teškim vremenima ljudi su se obraćali njemu tražeći zaštitu i pomoć. Tokom ratova i stradanja njegov kult još više je rastao. Narod vjeruje da on štiti one koji mu se iskreno mole i da pomaže svakome ko dolazi čistog srca. O njemu su napisane mnoge knjige, pjesme i molitve. Njegovo ime nose crkve, škole i humanitarne organizacije. Ikone svetog Vasilija nalaze se u gotovo svakom pravoslavnom domu na prostoru Balkana. Roditelji često daju djeci ime Vasilije upravo u čast ovog velikog svetitelja. Njegova životna priča nosi snažnu poruku da čovjek može ostati pravedan, vjeran i dostojanstven čak i u najtežim vremenima. Sveti Vasilije nije bio moćan vladar, niti bogat čovjek. Njegova snaga bila je u vjeri, ljubavi i prema ljudima i spremnosti da pomogne svakome kome je potrebna pomoć. Zato je ostao voljen i poštovan do današnjeg dana. Za mnoge ljude Ostrog nije samo manastir, već mjesto gdje pronalaze unutrašnji mir i novu snagu za život. Kada čovjek stoji pred bijelim stijenama Ostroga i pogleda ka visinama gdje počivaju mošti svetog Vasilija, osjeća posebnu tišinu i duhovnu snagu koja je vjekovima privlačila ljude iz svih krajeva svijeta. Ime sveti Vasilije Ostroški ostalo je trajno zapisano u istoriji pravoslavlja kao ime velikog duhovnika, iscjelitelja i zaštitnika naroda. Njegova svetost i danas inspiriše ljude da budu bolji, hrabriji i bliži jedni drugima.
0: Vjerski običaji.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Rijedak jubilej kojim se Andrejevica može ponositi, 120 godina biblioteke, sinoć je u prepunoj sali Doma kulture obilježen na način na koji bi pozavidjela svaka pa i mnogo razvijenija sredina od Andrejevice. Andrijevička biblioteka, druga u Crnoj Gori poslije Cetinske, i do sada je zasluživala mnogo veću pažnju, ali ipak nikad nije kasno za afirmaciju tako značajne kulturne i duhovne institucije. A sinoćnje književno veče upravo je bila prava afirmacija ovdašnje biblioteke. O istorijatu biblioteke sa mnoštvom za mnoge nepoznatih podataka govorio je profesor dr. Draško Došljak.
4: Uvaženi dame i gospodo, poštovani prijatelji, ljubitelji knjige, zadovoljstvo mi je čast što imam priliku da večeras budem u Andrejevici. U državi u kojoj je štampana prva knjiga na slovenskom jugu i u gradu te države u kojoj je kao druga počela da radi narodna čitaonica, zadovoljstvo je govoriti o knjizi, a čast činiti to što u povodu 120. godišnjice te biblioteke. U Andrejevici, koja ima bogat prtljag prošlosti, pored ostaloga, zapisano je da je ona na prijelazu iz 19. u 20. vijek bila glavno političko, vojno, ekonomsko, prosvjetno i kulturno središte Vasovičke nahije i Sjeverne Crne Gore. Po toj svojoj ulozi, ovaj grad zasluženo dobija epitetsku sintagmu drugo Cetinje. Imajući i ovo u vidu, prirodno je bilo i očekivati dobar odnos prema knjizi i prosjećivanju cjelini ljudi ove sredine. U tim uslovima je na Savindan 1892. godine, dakle prije 120 godina, formirana čitaonica i biblioteka. U ondašnjoj Crnoj Gori prije ove radila je samo biblioteka na Cetinju. Prilika je večeras da se posjetimo i osnivača ove biblioteke. Bio je to Novica Kovačević, rođen 1861. godine na Grahovu. Tu i na Cetinju uči osnovnu školu, a gimnaziju završava u Novome Sadu. Studije medicine završava u Rusiji u Petrogradu. Postaje vojni ljekar i službuje po Crnoj Gori. I to ljekar i to nastavnik u oficirskoj školi stajaće vojske Crne Gore. Službovanje u Andrejevici doktora Kovačevića ima, vidimo, poseban značaj. Pored medicine, Novica Kovačević se intenzivno bavio i književnim radom. Stoga je on znao da zdravstveno i duhovno prosvjećivanje moraju ići zajedno. To je na najbolji način i potvrdio svojim primjerom. O osnivanju Andrejevičke biblioteke čitamo u Glasu Crnogorca, listu za politiku i književnost koji je izlazio na Cetinju u broju 7 od 13. februara 1893. godine, između ostalog stoji. Citiram. O Svetom Savi 1892. godine osnovali smo ovdje čitaonicu pod pokroviteljstvom njegove svjetlosti knjaza Mirka, u kojoj je upisano 40 redovnih članova, među kojima ima 12 nepisanih. Imamo s Cetinja dva dobrovoljna člana, gospodin Vojvoda Gavro Vuković i doktora P. Miljanića i jednog redovnog gospodina Naborovića, trgovca. Za upravu izabrala je glavna skupština predsjednika gospodina doktora Novicu Kovačevića, potpredsjednika gospodina Vukovića, blagajnika i djelovođu učitelja Bogdana P. Vladevića. Tih godina čitaonica je dobila sljedeće listove: Glas Crnogorca i Prosvjetu sa Cetinja, Bosansku vilu iz Sarajeva, Dubrovnik iz Dubrovnika, Stražilov iz Novog Sada, iz Beograda Veliku Srbiju, Težak i Brdo. Vrlo brzo ovaj broj listova dosiže cifru 57 i ona biva jedno značajnih čitaona u ovom regionu. Značajno je istaći da je jedan broj članova ove čitaonice bio i član pozorišne trupe koja je davala i priređivala prve pozorišne predstave u Andrejevici i okolini. Čitaonica tokom narednih godina po osnivanju povećala broj članova i ponudu časopisa, listova i knjiga. Bilježi se da je 1911. godine imala 58 članova, prihod od 408 perpera i rashod od 395 perpera. Tu su listovi časopisi, pored navedenih i Cetinski vjesnik, Večernje novosti, Zdravlje, Politika, Trgovinski glasnik, Boka, Vardar i Učitelj. Iste godine za predsjednika je izabran nakon smrti dr. Novice Kovačevića Aleksa Čupić. Novi članovi uprave su tada Nikola Bošković kao potpredsjednik, Mirko Dedović sekretar, blagajnik Jezarija Marić, a knjižničar Jovan Šaranović. Ova 1911. godina je značajna i po tome što je čitaonica dobila pravila kojima se reguliše rad same čitaonice. Moram ovom prilikom istaći da su to bila prva objavljena i štampana bibliotečka pravila u Crnoj Gori. Ova pravila imaju 34 člana, a podijeljena su u 7 cjelina. U ovim pravilima se, između ostalog, ističe, naročito u članu 1 i 2, citiram: građani varoši Andrijevice sa činovništvom iz Zasovičke nahije osnivaju čitaonicu pod imenom Andrijevička čitaonica. Cilj društva je, ovo je veoma važno, pod 1, umno usavršavanje svojih članova i pod 2, širenje pismenosti i prosvjetni uticaj u narodu preko društvenih članova. Iz ovih pravila se može vidjeti i kako je bila opremljena čitaonica, a u članu 32 se kaže, citiram: čitaonica će prestati kad to budu zahtijevale 2/3 njenih redovnih članova, a sva njena imovina bi se tada predala na čuvanje biblioteci Andrijevičke osnovne škole do obnavljanja nove čitaonice. Završen citat. Srećom, rad ove čitaonice nije prestajao, a zacrtana misija se u potpunosti ostvarivala. U ovom periodu među 60 članova su i sljedeći: Serdar Janko Vukotić, vojvoda Lakić Vojvodić, Radomir Vešović, Jevren Bakić, Milan Cegović. Ali je najinteresantnije da je među članovima te godine bila jedna žena, Anđelije Šoškić. Tu su i Gale Osmanović i Ljule Osmanović. Poštovani prijatelji, Andrijevička čitaonica je balkanske ratove dočekala sa nekoliko hiljada knjiga. One su, nažalost, u najvećoj mjeri tokom Prvog svjetskog rata opljačkane po strane neprijatelja, a neki podaci govore da izvjesan broj ovih knjiga koje su pokradene danas možemo naći u Beču u nekim privatnim bibliotekama. Do Prvog svjetskog rata prostorije biblioteke su bile u starom dijelu Andrijevice, a nakon toga se sele iz prostorije u prostoriju. Zbog marksističke literature i održavanja partijskih sastanaka u njenim prostorijama prije Drugog svjetskog rata, rad biblioteke u jednom periodu bio i zabranjen. U tom periodu bibliotekom je rukovodio Vojo Stijović, koji je od strane fašista sijen 1941. godine. Najpogubnije vrijeme za Andrijevičku biblioteku je period Drugog svjetskog rata, tokom kojeg su uništen cjelokupni književni fond, koji je iznosio oko 14.000 knjiga, među kojima je bilo dosta prioriteta. Nakon Drugog svjetskog rata, obnova zemlje je značila i obnovu institucija. Za obnovu Andrijevičke biblioteke značajnu ulogu su odigrali Nikola Ćuvapić i Milorad Stojković kao predstavnici prosvjetne vlasti. Nakon rata funkciju bibliotekara obavlja Ilija Krđić, a od 1959. godine, kada ono postaje odjeljenje Ivangradske biblioteke, bibliotekar biva Milosav Stijović, a nakon njega Vilan Bojović. Poslijeratni period je i period potpunog obnavljanja književnog fonda biblioteke. Ona ubrzo, kupovinom i poklonima, dosiže brojku od oko 6.000 knjiga. Sudbina ove biblioteke je vezana i za sudbinu same Andrijevice. Prateći njene ekonomske i kulturne uspone ili stagnacije, ona je u tom pravcu išla. Književni fond je bogaćen, između ostalog, i poklonima i donacijama. Treba posebno istaći gest književnika Mihajla Larića, koji je kao prvi dobitnik Ivangradske nagrade 21. jul novčani dio nagrade poklonio Andrijevičkoj biblioteci za kupovinu knjiga. Njegova porodica će posthumno pokloniti oko 500 knjiga ovoj biblioteci kao legat. Poštovani prijatelji, danas, kada biblioteka radi u modernim uslovima, baštineći ovu dugu, dobru 120. godišnju tradiciju, ima iste ciljeve zapisane u pravilima 1911. godine. Samo, uvjeren sam, još veću odgovornost i širi dijapazon svojih aktivnosti. U ovoj biblioteci čitaonici su mnogi pročitali prve priče, pjesme, reportaže, ugledali i dodirnuli knjigu svjetskih autora. Mnoge je ova kuća opredijelila za studije, ne samo književnosti, nego i za druge fakultete. Ne čuti onda da uloga biblioteke nije beznačajna, što iz ovog kraja danas imamo stotine doktora nauka, istaknutih književnika, učitelja, profesora. Ovo je kraj Mihajla Lalića, Radovana Zogovića, Miloša Ostojića, Vukića Mićovića, Miljana Mojoševića, Ilije Jelića, Tri Ćulapića, Miladina Vlajka, Dragomira, Ratka Deletića, profesora Svetozara Stijevića, Zonjića i mnogih drugih za koje imamo vremena nabrajati. Njegovanje kulta knjige i kulturološko oblikovanje bit će i dalje misija ove kuće, a u proteklom periodu je, ako pogledamo spisak članova, pokazalo da Andrijevna nije bila zatvorena sredina za drugi, ni vjerski, ni nacionalno, ni polno. Neka kvalitet i dalje traje u danima kada ova biblioteka slavi 120 godina sa oko 12.000 naslova i oko 150 članova. Ima biblioteka koje su univerzitetske, centralne, narodne, seminarske, gradske, ali Andrijevička biblioteka koja ove godine slavi 120 godina ima i svoj poseban naziv. A to je biblioteka koja je u najznačajnoj mjeri oblikovala kulturološki ambijent ove sredine, po kojoj se po duhovnoj vertikali ova sredina prepoznaje u širem regionu. Zahvaljujem na pažnju.
3: Potom su svoj doprinos obilježavanju ovog datuma na posebno upečatljiv način dali istaknuti pjesnici Dragomir Dale Ćulafić, Velimir Ralević i Darko Jovović. Prvi je svoje stihove kazivao Darko Jovović.
5: Tražim čovjeka u zavičaju. Zavičaju, moja ljubav i najveća, rodino iz koje kaplja razočarenje, kuda ćeš sam u sretanja, kada te umjesto ljudi grve hijene, što ubijaju čovjeku čovjeka, zavičaju, grešni smo od grijeha. Zavičaju, moja pjesmo živa, kako ćeš pod udarcima sječiva opstati na putevima živih rana, kako će tvoja duša izbrzdana u okovima bez rijeka preboljeti pogrom čovjeka. Kuda ćeš, rodna grudo, kad duhovna sirotinja gospodari i ubijaju čovjeka na prevari, kada ti ranjene usne ječe, a iz utrobe glas se čuje, čovjek mi treba, čovječe. Zavičaju toplino meka, tražim u tebi čovjeka, od bijelog u rovove, u noći u miri šuma, da traži lijek za vrijeme i spasti nadu od kuršuma. Okreni se zavičajna snago, ključ je negdje tu u tvojim kostima, on je u nama, u našim pakostima, on je u venama vijeka, zatvorio vrata, čekaju spas za čovjeka. Taj čovjek je tu u tvome zovu, ali mi mu ne damo cika, zavičaju ima li vidika, u nevidjelu u nama, zavičaju sudilište u suzama, proklinjen tvoje čari, vrati mi čovjeka da u čovjeku za gospodari. Zavičaju, rodino moja, i zori nadu, tvoj čovjek je u raljama života zaboravio da se kaje. Zavičaju, sazidaj kuću za zagrljaje, za ljubav umjesto mrzije, sit sam gorkoga hljeba. Zavičaju, čovjek mi u tebi treba. Hvala.
3: Trenutno najveći crnogorski dječji pjesnik Velimir Ralević ipak je kazivao svoje pjesme koje pripadaju odraslima više nego djeci.
6: Nestaje s listove limske ikone čemerna zvijezdaka, hoće i lim da priklone na ovu ilonu stranu. Barbola limskog da nije da prezrem blato i makve, kukaju crkve i džamije, ne šumi lim za ovakve. Možda se i ocelio ko zna iz tih krih ptica, zbog ovih i onih poželio da bude ponovnica. Ovo što sada protiče, viteza kostur je plavi, svoja nasjenika spotiče, liv nam se u nama davi.
3: Jedan od najvećih pjesnika rođenih u našem kraju, Dragomir Dale Ćulafić, koji je između ostalog više od dvije decenije bio upravnik biblioteke u Beogradu, na početku je recitovao svoju pjesmu o biblioteci, a zatim je nadahnuto kazivao svoju kultnu poemu Još me ima.
7: Osušene po zvijezdama pjevala majka, široko polje ovsama kosio otac, zvijezde pale u boru, stado vuci pred zoru, majčina pjesma još traje, goru melenom rosi, očevala kosa nestaje, mirišu poljem otkosi, pokraj njima i ja s njima u njegrimo svitanja, trepetkanja, u gnjezdima sanje ptica, snohvatica, iznad zorja, iznad gorja, sred izvorja, cvat kad krene, kalemaru i sredzene, drenjina sam i šipurak, grana noćna na prozoru i jabuka svjetlika, i kupina i malina plamen trešnje, rumen obrazu djevojke, jagodice, bradavice, borovnice, žbun zvezdolik na jastuku ispred praga, osmijeh Boga, osmijeh vraga, soko oko zeletina, trudi kremen, ukres groj znad.

Među ljudima bijem psima, među živima i mrtvima češarena bluza, krije bombe dvije. Ovićevojko, vasojevko, usred gore o izvore, klokot česmo, ravijojlo grla meka, zelen pjesmo, moja ljeta šestdeseta bukovječe, i listaju, i mezgreju dok lin teče, podno duge moje luge, u grudma mi kuca kleka. Pozdravljam te, plave zoro, zelen more, vasojevo, crna goro, bistro oka od potoka, suze slapa, biser zrno moja srno, djedovino, medovino i gorčino, mjesečino sred rasapa. Simnancima i ščitanke, usmetanke, u radosti i u žalu, nisko vranca u gudalu, oljavore razgovore, gavrantico zloglasnico, damjan ruko i jabuko kapo sveta, krst i nebog znakovlju, krvav bolju. O, jogišta i zorišta, svetilišta, o, izgališta, plakališta, iđe lišta, u splanju svita svinu, o, živote, vjetre ranče. Stani malo bijeli danče, topla lasto srce moje, odnosre je, proljeće je. Uzmeti mi plavi často, kucaj srce, tiha rano, zatreperi breze grano, gori, gori, ne to gori, otkoj kosu i svi rosu, šapni cvijetu i od kosu, dolini pokraj lima, još me ima. Jesam svijetom ja vodio pol vijeka pa i više, šitali me vjetri, kiše, sirak bio, rajsko voća slasti bio, nagledao se i krasota i divota nadivio, tako nebodno života, ali slađe ne usnio ni se iđe probudio, kao ševa, ševa, šuma, kao travka, psić i luna, i potočić iz gorice u grocu željne ptice, ko u mojoj crnoj gori, koja sviće mimo svijeta, izvor okom od laneta, gdje iz svijeta punog zdravlja sa lovčena, s dormitora, svisitora, sa ostroga u nadvora, sa jezera i sa mora, s belasice, s koma plava, u plavilo puca zora, sa kojom se rasprskavam. Od Berana pa do Trepše obilo me rumen veče, od Berana pa do gore noć rekova, pružih ruku, brah mjesec, divlju ružu skrokletija, nijeku mi nebeski put zasija, melem trave, ispod glave, pokaj ima u dolini, ja darivan mjesečini, šumim, blještim, mjesečarim iznad snova, iznad kuća do svanuća, put putuje mi nestali. Moja pjesma kao ja, od ljepote zadludjela, sa čergama, čergarima, u nebo je poletjela, iznad Lima, gdje ne ima. Žari ljeto, vijel zima, ja kraj Lima, kud on teče, teče mi ja, on se budi, ja zarudim, on se čudi, a ja štila, ja livada, fruna, šarna, čoban ispred bijela sada, vjetra griva, a s jeseni, ja sam višće. Zarumenim, drhtim, padam po kraju Lima, lišće mi je u očima, postelja mi lišće šumno, kuća, pismo, moja slika, sve što seže do vidika i za umno. U lišću mi smisla vjetra, poezija gdje zašušti i nemušti život sušti, kad zapljušti kiša pozna, zimogrozna, sešćeš mene, šapšem vjetru.

0: fece sviu aiuta, signor potecu moi dani, screno sputa na cresane, braccio piana polimiane, vice, piena, ios mema, udorini pokraj lima, zjuđeni stupovima jedna zvijezda, ios me čeka, njena svjetlost da me zgrije jednog dana kad se vratim, pokraj lima gnjezdo svijem, kada shvatim da je pjesma sve što osta, sa limskog će tada mosta, duša moja čuti sebe, mjesto zvona manastirskog, dok se klanim.
1: Književno veče uspješno je vodila Marija Vasović, koja je na kraju pročitala odlomak iz svoje prve knjige Nekome ima, koja je nedavno promovisana u Centru za kulturu Andri Ivica.
2: Život nam nekada oduzima ono što nam je potrebno, ali nam daje ono potrebnije. Voljeti nije lako, biti voljen je još teže. Nekada nam se čini da čitav svijet možemo okrenuti od snage ljubavi. A onda, kada je izgubimo, isti taj svijet okreće nas. Gubimo se u sobstvenom životu. Gubitak nam nekada biva i povratak. Povratak u realnost. Shvatanje da nešto što smo imali vrijedi upravo koliko i mi i sve što postoji. Zar nije zločin ne cijeniti ono što je postalo dio nas? Što nas kad kad usmije, ugrije ili pak rasplače, zamrzne. To je zločin naš prema nama samima. Ništa ne postoji bez razloga. Ništa se ne dešava bez razloga, a ti razlozi se kriju upravo u svakom Božijem daru, čovjeku. Ipak, još je veći zločin osuđivati sebe za nepočinjene greške, skrenuti lijevo ispred putokasa na desno. Tada je kazna doživotna. Možda bi sve bilo bolje. Možda bismo razumjeli jedni druge bolje kada bismo bar jedan dan živjeli životom suprotnog pola. Žene bi shvatile muškarce, muškarci bi shvatili žene i onda bi sve bilo savršeno. Ali, onda bismo shvatili da i to savršenstvo živi samo jedan sekund i nestaje, a za njime mi sami. I upravo ono bi pobijedilo naše postojanje.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze nervoznim
2: korakom. Andrijevički maturanti koji su protekle 4 godine vrijedno radili i bili maksimalno posvećeni školovanju, sinoć su u hotelu Komovi u Andrijevici proslavili matursko veče. Tradicionalno su u šetnju Andrijevičkom ulicom krenuli iz dvorišta škole u kojoj su proveli najljepše dane, a njihovu šetnju pratio je veliki broj naših sugrađana. Ni kiša koja je povremeno padala nije ih omela da se predstave svojoj rodbini i sugrađanima i pokažu da su izrasli u lijepe i kulturne mlade ljude. Krug Andrijevičkom ulicom odradili su dostojanstveno, sa posebnom vrstom samouvažavanja, kako to samo maturanti umiju. Odjednom odrasli vlasnici crnih odijela i raskošnih haljina, između ostalog, bili su odvažni zbog toga što ih je u novom dekoru teško bilo i prepoznati. Damama visoke štikle i platforme na cipelama nijesu predstavljale nikakav problem. Kretale su se potpuno sigurno i samouvjereno, kao da su upravo sišle sa crvenih tepiha. Okruženi dragim ljudima na platou ispred hotela iskoristili su za fotografisanje, kako bi svaki lijepi trenutak bio ovjekovječen. Presretni što imaju tako divnu djecu, pojedini roditelji nijesu mogli sakriti suze. Ni to što im je jedna njihova zabava znatno istanjila novčanik ove večeri nije bilo važno. Bili smo dio te svečane atmosfere i na trenutak kratko popričali sa jednim brojem slavljenika. Maturant Mirko Đukić školovanje će pamtiti po lijepim trenucima.
3: Ovo školovanje ću pamtiti po lijepom druženju, korektnom i roditeljskom odnosu naših profesora koji su nas na pravi put i način doveli do ispita zrelosti. Nastavit ću najvjerojatnije pravni fakultet u Podgorici, a ovu noć ću pamtiti kao jednu od najljepših u mom životu.
2: Četvorogodišnje školovanje za Anicu Jukić nije bilo teško zahvaljujući profesorima.
4: Svoju školu ću najviše pamtiti po svim profesorima i našem konkretno baš dobrom prijateljskom odnosu. Profesori su svi bili baš odlični, koji su predavali, koji nam nisu predavali. Posebno ću pamtiti profesora Marka Vukića, Žarka Maslovarića, Mila Bojovića i moju razrednu koja je najbolja, Slavica Marjanović. Također ću pamtiti direktora koji nam je njegovim posljednim biserima, koji su nam uljepšavali školske dane. Također ću pamtiti svoje društvo, uglavnom svi čitavo to odjeljenje. Što još da kažem?
5: Šta ću da nastaviš dalje?
4: Nastavit ću pravni fakultet, jer smatram da imam talente za to i da jednostavno polažem neke kriterije, neke za karakteristike i same osobine za taj fakultet, tako da mislim da ću završiti, zaposliti tako.
2: Mira Bakić je u srednjoj školi bila odlična i nema dileme kada je dalje školovanje u pitanju.
6: Pa srednjoškolske dane najviše ću pamtiti po društvu, znači našem druženju, po profesorima i njihovom korektnom odnosu prema svakom učeniku su znači imali korektan odnos. Za mene srednja škola bila je jedno veoma važno razdoblje u životu koje ću stalno pamtiti i sjećati se rado.
5: Šta dalje?
6: Pa dalje planiram da upišem farmaciju, zato što prije svega to volim, dobro mi ide i...
2: O značaju maturske večeri i svojim budućim planovima Bojana Dedović kaže.
7: Što se mene tiče, za mene ovo predstavlja novi početak. Uvijek ću pamtiti i moje drugove, naravno i profesore iz srednje škole i sve naše doživljaje koje smo imali za ove 4 godine. Ja se nadam da ću sa većinom njih i dalje imati neki kontakt nakon završetka srednje škole.
2: Pored učenja i druženja, maturantkinja Kristina Kuč će pamtiti srednjoškolsko školovanje i po korektnom i ljudskom odnosu svojih već sada bivših nastavnika.
8: Drago što smo stvarili prijateljski odnos između profesora i nas i naravno prvo ću njih da pamtim, društvo to je nezamjenjivo, ali profesori su

0: jako bili dobri za nas, od razredne Slavice Marjanović do svih ostalih profesora. Imali su razumijevanja i sve što se tiče nas i naše generacije. Veoma mi je drago što sam sve njih upoznala. Društvo znam odavno i družit ćemo se i dalje, nadam se. A upisat ću sigurno političke nauke, socijalni rad i politiku.
1: Budući pravnik Dušan Marjanović školovanje će pamtiti po lijepom druženju.
2: Maturske dane, dakle, pamtit ću po mojem fenomenalnom društvu koje sam također znao iz osnovne škole i nadam se da novi izazovi koje dolaze posle mature, tačnije studije koje će odrediti čitavi naš život u budućnosti, da nas neće ometati u tom drugarskom odnosu koji smo stekli tokom srednje škole, jer svako zna da prava i najveća prijateljstva koja ostaje za čitav život stiču se upravo u srednjoj školi. Planiram, eto, da upišem pravo, kasnije naravno da upišem specijalizaciju, advokaturu, a za ostalo vidjet ćemo kako mi se posreći.
1: I ovu generaciju maturanata u novi život ispratio je direktor škole, gospodin Branko Vukić, koji se prisutnima obratio ovim riječima.
3: Dragi maturanti, pozdravljam vas u svoje ime i u ime profesora Srednje Višnjevačke škole Andrijevica. Poštovani maturanti, u našoj školi ste ostvarili jedan dio svoje mladosti. Izborili ste sa mnogim problemima i izazovima, ali vaša zrelost i znanje tek treba da se dokazuju. Želim da svi pronađete svoj pravi put, da ostvarite svoje želje, mladalačke snove i budete uspješni i srećni u životu. Ovo je noć koju nećete nikad zaboraviti. To je neiskreni susret sa vama koji smo pokušali da vas uputimo na pravi životni put i nada se da smo u tome uspjeli. S puno nade i želje očekujem da u srcu ponesete Andrijevičku školu gdje su ostvarili najveći dio svoje mladosti. Maturanti, ovo je vaše veče kada se završava jedan period vašeg života i kada morate kao zrele ličnosti da nastavite dalje. Iza vas ostaje djetinjstvo i đačke klupe, a od vas se očekuje da donosite ozbiljne odluke. Ako smo doprinili u tome, mi smo svi zajedno srećni zbog toga. Radujte se, dragi maturanti.
1: Direktor Vukić je u ime škole uručio novčanu nagradu đacima generacije Mariji Basović i Zorani Novović, a zatim se kratko obratila svojim drugovima, drugaricama i profesorima đak generacije Marija Basović, koja je pročitala svoju pjesmu pisanu baš za ovu priliku.
4: Plešemo, družimo se, smijemo, veselimo. I kad uhvatimo svoju sjeku, kao uzdurili u tašku, razmišljajući, ne razmišljajući. Osjećajte ovu majsku noć, prigrlite žar sreće, pa makar se opekli. Dunite od lanore, samo pazite da ne otuvate ono posljednje što vam ostaje, uspomene. Da li je večeras pun mjesec? Ako nije, puna je ova noć bjeline iz naših duša, čistoće iz naših suza. Pa ako nije, ako ga ne vidimo ili vidimo, ako je kao srp, pokosimo ga pobedom s uspomenama u ruci i pomislimo želju. Mjesec je naš svjedok, čuvat će naše tajne, sve do njihovog ispunjenja. Jer mi smo borci, nećemo dozvoliti da budemo samo oni koji su obrisali prašinu sa klupa, već oni koji će, čije će ime pristati poput zvijezde, čiji će glas lomiti život na ovaj dan.
1: Poseban dio večeri bio je izbor za najljepšu maturantkinju, maturanta i najveselisto. Titulu Miss Mature ponijela je Sanja Novović. Najljepši maturant Mašan Bošković, a najveseliji je bio Velimir Gojković i njegovo društvo. Već tradicionalno učenici i njihovi profesori zajedno su, kao i mnogo puta tokom školovanja, podijelili najljepše trenutke i proslavili ulazak u svijet odraslih, uz pjesmu, iskrene osmijehe i obećanje o ponovnom susretu ispraćena je još jedna generacija učenika stasalih za velike životne izazove. Mi im želimo uspjeh i sreću.

uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom mješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja.
1: Kolonijalni tamni vilajet nego na Njegoševu Crnu Goru, zatražio sabornost u tom boju. Kazao je da će Skupština opštine Zeta već 12. maja donijeti odluku o poništenju priznanja, kao i da DMP nikada nije bio jači. Prema nacrtu izvještaja Evropske komisije o uticaju proširenja, čije se objavljivanje već mjesecima odgađa, jedino je Crna Gora blizu okončanja postupka, prenosi Jutarnji list. Sve govori u prilog tome da Crna Gora može zaista postati 28. članica Evropske unije do 2028. godine, kazala je za pobjedu ambasadorka Slovenije u Crnoj Gori Bernarda Gradišnik. Vaša vlada, naglašava Gradišnik, vodi stvari u smjeru zatvaranja poglavlja, parlament također obavlja svoj posao. Ambasadorka Gradišnik podcrtava da Evropska unija sada više nego ikada je uvjerena da je širenje na Zapadni Balkan neophodno. Predsjednica Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević vjeruje da će ulaskom Crne Gore u EU i prava potrošača biti neuporedivo bolje zaštićena. Očekuje ovih dana zatvaranje poglavlja 28, zaštita potrošača, u okviru kojeg su zakoni o potpunosti potpuno usklađeni sa evropskom praksom. Nikčević je u jutarnjem programu televizije Crne Gore kazala da ćemo imati kvalitetnije proizvode, češće kontrole, sigurnije institucije, a postupak žalbi lakši i sigurniji. Vlada je utvrdila predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o elektronskim komunikacijama i uputila ga Skupštini Crne Gore na dalje odlučivanje po hitnom postupku. Ovim predlogom se crnogorsko zakonodavstvo dodatno usklađuje sa pravilima Evropske unije, a značajne novine su stvaranje uslova za ukidanje roaminga naknade između Crne Gore i država Evropske unije, jačanja sajber bezbjednosti i veće zaštita korisnika elektronskih komunikacija. Javni dug Crne Gore povećan je od 2020. do kraja prošle godine 770 miliona eura, pokazala je analiza parlamentarne budžetske kancelarije. Na kraju prošle godine javni dug iznosio je 5,19 milijardi eura, dok je na kraju 2020. godine bio 4,4 milijarde. Španija je danas počela proces evakuacije putnika sa kruzera pogođenog Hanta virusom usidrenog u blizini Tenerifa, ukrcavanjem zdravstvenih stručnjaka na brod kako bi obavili završnu zdravstvenu provjeru putnika prije iskrcavanja. U našoj zemlji danas će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. U drugom dijelu dana i tokom noći lokalno je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan južni. Najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
3: Radio Crne Gore, prvi program. Muzički spektar.

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
3: Uvaženi slušaoci, dobar dan. U najavi izdvajamo.
4: Izmjeni dopunjeni zakon o sprječavanju korupcije doprinijet će većoj kontroli u oblasti javnih nabavki, ocijenili naši sagovornici.
3: Počinje institucionalna borba za povlačenje odluke o priznanju Kosova, kazao je lider DMP-a Milan Knežević na današnjem stranačkom skupu u Podgorici.
4: Povjerenje u vladu Crne Gore ima 54% crnogorskih građana, što je znatno povećanje u odnosu na jesen prošle, pokazuju podaci najnovijeg Eurobarometra.
3: Španija je danas započela proces evakuacije putnika sa kruzera pogođenog Hanta virusom.
4: S jutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno i slaba kiša od 14 do 24 stepena.
3: Izmjenama i dopunama zakona o sprječavanju korupcije koje je nedavno utvrdila vlada bit će omogućen efikasniji sistem kontrole javnih nabavki i privatizacija, smatraju u Agenciji za sprječavanje korupcije. U civilnom sektoru ocjenjuju da je predloženi zakon trebalo da bude stroži. Više u priči Nene Drašković.
5: Predložene izmjene i dopune zakona o sprječavanju korupcije uvode novine koje se odnose na širenje kruga obveznika podnošenja prijava, odnosno izvještaja o imovini i prihodima. Izmjene se upravo odnose na unapređenje antikorupcijskog okvira u oblastima od posebnog rizika, kakve su javne nabavke, javno-privatna partnerstva, zatim koncesije, i to u onim postupcima u kojima vrijednost takvih nabavki prelazi iznos od 250.000 eura. Člana Agencije za sprječavanje korupcije Mladena Tomovića stoga smo pitali za mišljenje. Pojašnjava da su članovi komisija, bez obzira što nijesu javni funkcioneri, dužni da podnose izvještaj o imovini i prihodima zbog same činjenice da učestvuju u postupcima koji su veće vrijednosti iznad 250.000 eura.
6: Jedan značajan broj obveznika se obavezuje kroz ove izmjene i dopune da podnose izvještaj, što svakako stvara i izazov za agenciju u smislu provjere tačnosti i potpunosti ovih podataka.
5: Učesnici u postupcima javnih nabavki i privatizacija, kako ističe Tomović, bit će dužni da podnesu izvještaj o imovini i prihodima u naredne 2 godine od dana imenovanja u komisijama, odnosno njihovog formiranja ili dana zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
6: Smatram da će agencija sasvim sigurno izaći u susret ovakvim izmjenama, odnosno i u tehničkim unapređenjima samog sistema koji se odnosi na provjeru imovine i prihoda, ali u smislu jačanja kadrovskih kapaciteta kako bi ova obaveza bila u potpunosti implementirana.
5: Da bi zakoni trebalo da budu stroži, odnosno kvalitetnija brana od korupcije, smatra izvršna direktorica Akcije za socijalnu pravdu Ines Mrdović.
7: Konkretno za ovaj zakon, ranija najava je bila da će svi članovi komisije, recimo za davanje koncesija za javno-privatna partnerstva i tako dalje, a kada je vrijednost posla gdje se odlučuje preko 100.000 eura, onda će oni morati da podnose izvještaj imovnog stanja ASKU. I sada se taj prag povećava sa 100.000 eura na 250.000 eura. Mislim da je to neopravdano u potpunosti. Za ovako mali sistem kakav je Crna Gora, mnogo je kvalitetnije rješenje bio prag od 100.000 eura. To je mnogo primjereniji prag za državu Crnu Goru i za ovako mali sistem nego 250.000 eura, kako su oni naknadno i na prečas, a da ne znamo zašto su promijenili takvo rješenje.
5: A priča o strožim kaznama i kontrolama za postupke privatizacije za Mrdović je forma bez suštine.
7: Zašto kroz mračnu privatizaciju ova zemlja je za 3 decenije DPS vlasti žestoko poharana, tako da se više praktično nema šta ni privatizovati. Ne vidim neku značajnu privatizaciju koja se u neko dogledno vrijeme u ovoj zemlji može desiti, jer je ostalo nekih 5 do 10 vrijednih kompanija koje su u državnom vlasništvu.
5: Podsjećamo, Ministarstvo financija je u svom mišljenju ukazalo na potrebu dodatnog usklađivanja rokova za podnošenje izvještaja kako bi se izbjegla različita tumačenja i pravna nesigurnost kod obveznika.
3: Ekonomija.
4: Institut ekonomskih nauka uputit će inicijativu Ministarstva ekonomskog razvoja za izmjene zakona o potrošačima, kako bi po ugledu na evropske države i Crna Gora imala referentne cijene, odnosno one koje su pretrpjele promjene u minulih pola ili godinu. To je za naš radio najavio Jovor Abrenović i važeći zakon o zaštiti potrošača daje dobra rješenja, ocjenila je Olga Nikčević iz Centra za zaštitu potrošača, pa u prodavnicama mora biti istaknuta najniža cijena proizvoda u toku mjeseca ispod snižena ili akcijska. Biljana Radosavović.
0: Po ugledu na evropske države, prije svega Sloveniju, Hrvatsku, Italiju i Crna Gora bi trebala da uspostavi kvalitetniji sistem kontrole tržišta, pa će Institut ekonomskih nauka inicirati izmjene zakona o potrošačima. Suština je, kako nam je rekao Jovor Abrenović, uvođenje sidrenih ili referentnih cijena koje bi građanima omogućile bolji uvid u promjene u odnosu na raniji period.
8: Ono što je bitno da naši građani znaju, nije smrzavanje tržišta ili neka administrativno određena cijena ili neka zabrana koja će već postojati, već je to pokušaj da se potrošaču vrati osjećaj orijentacije i uslovima stalnih poskupljenja i velikih razlika između trgovina i trgovaca.
0: Ako se podrži inicijativa instituta, građani će, naglašava Rabrenović, tačno znati kretanje cijena.
8: I kolika je ta cijena tog proizvoda u narednom periodu, pola godine, godinu i tako dalje. I na taj način on može da prosto organizuje i da prati potrošnju svog kućnog budžeta i da vidi kolika je cijena kod određenog trgovca bila, a koliko je uvećana.
0: Postojeći zakon o potrošačima koji je nedavno usvojen u parlamentu i u potpunosti usaglašen sa evropskim standardima, propisao između ostalog i obavezu isticanja cijena. To je saopštila Olga Nikčević iz Centra za zaštitu potrošača.
9: Je zakon strogo odredio, i to je dosta kažnjivo ukoliko se to ne ispoštuje, da se novo sniženje odnosi na najnižu cijenu koja je bila u toku tog mjeseca na koji se sad oglašava recimo cijena. Znači, iznad mora postati najniža cijena koja je bila u toku mjeseca, pa na nju sniženje koje slijedi.
0: U ranijem periodu praksa trgovca je bila da povećavaju cijenu koja nikada nije ni bila, a onda notiraju sniženje, primjera radi o 30, 40, pa čak i 70%, navela je Nikčević.
9: Ono piše gore da je bilo 18 eura, pa je sad recimo 9. Sve nije bilo 18, nego je bilo 10. To je nešto što prevari potrošač.
0: Ključno je, zaključuje Nikčević, da se organizuje kampanja koja će promovisati nedavno usvojeni zakon kako bi se potrošači upoznali sa pravima, znali kako da odreaguju u slučaju zablude i imaju isti tretman kao u državama Evropske unije. Sa druge strane, Rabrenović poručuje da će se propis mijenjati najvjerovatnije do kraja godine zbog usvajanja novih evropskih direktiva.
3: Nakon ekonomije politika, počinje institucionalna borba za povlačenje odluke o priznanju Kosova, istakao je lider Demokratske narodne partije Milan Knežević na današnjem stranačkom skupu u Podgorici. Kazao je da će Skupština opštine Zeta već 12. maja donijeti odluku o poništenju priznanja, kao i da Demokratska narodna partija nikada nije bila jača.
10: Od 12. maja otpoče inicijativa o poništenju odluke o priznanju Kosova u opštini Zeta i u svim opštinama gdje Srbi dominantno vrše vlast i da se podnese rezolucija u Skupštini Crne Gore koja bi se obavezala vlada Milojka Spajića da poništi tu odluku. Oni koji su za, molim da dignu zastave. Imamo neko protiv. Živjeli, neka nam je srećna borba. Živjela Crna Gora. Živjela Srbija.
3: Nakon ekonomije i politike o evropskim integracijama, prema nacrtu izvještaja Evropske komisije o uticaju proširenja, čije se objavljivanje već mjesecima odgađa, jedino je Crna Gora blizu okončanja postupka, prenosi Jutarnji list.
4: Kako prenosi Jutarnji list, koji je imao uvid u dokument, već dvije se godine u Evropskoj uniji na svim nivoima govori o proširenju kao glavnom prioritetu i najavljuje se brz ulazak novih članica. Spominje se novi momentum za proširenje, rast podrške među građanima za to, stvaranje svijesti da se proširenjem stabilizuje kontinent i jača blagostanje. Međutim, pogled na ljestvicu gdje stoji koja zemlja kandidatkinja u postupku integracije u EU daje potpuno drugačiju sliku. Jedino je Crna Gora blizu okončanja postupka. Albanija učinila jasan napredak, a svi ostali tapkaju. čekaju u mjestu. Crna Gora je otvorila sva pregovaračka poglavlja te zatvorila njih 14. Unija je prije desetak dana odlučila da osnuje radnu grupu za izradu nacrta pristupnog ugovora, što je najjasniji znak da bi ova zemlja za nekoliko godina mogla postati članica EU, navodi Jutarnji list.
3: A povjerenje u vladu Crne Gore ima 54% crnogorskih građana, što je znatno povećanje u odnosu na jesen prošle godine, kada je 28% imalo povjerenje u izvršnu vlast, pokazuju podaci najnovijeg Eurobarometra. Istraživanje je pokazalo i da gotovo 2/3 naših građana, njih 65%, ima povjerenje u Evropsku uniju, što je za čak 34% poena više nego na jesen prošle godine. Povjerenje u pravosuđe danas iznosi 49%, što predstavlja rast od 29% poena u odnosu na prethodno istraživanje. U nastavku svijet.
4: Španija je počela proces evakuacije putnika sa kruzera pogođenog Hanta virusom usidrenog u blizini Tenerifa, ukrcavanjem zdravstvenih stručnjaka na brod kako bi obavili završnu zdravstvenu provjeru putnika prije iskrcavanja.
3: Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da misli da se ukrajinski sukob bliži kraju. Poručio je da će se sastati sa ukrajinskim predsjednikom Volodomirom Zelenskim tek kada se postigne trajni mirovni sporazum. Predsjednik Rusije je naveo da nije predložio sastanak sa ukrajinskim predsjednikom, ali da ga neće ni odbiti. Njemačka je odbacila predlog ruskog predsjednika Vladimira Putina da bivši kancelar Gerhard Schröder koordinira razgovore sa Evropskom unijom radi postizanja mirovnog sporazuma o Ukrajini. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa nedavno je rekao da vjeruje da postoji potencijal da Evropska unija pregovara sa Rusijom.
4: Kod obale Katara jedan brod se zapalio pošto je pogođen nepoznatim projektilom, saopštila je jutros britanska vojska. Velika Britanija danas je saopštila da na Bliski istok šalje svoj ratni brod Dragon kao pripremu za moguću međunarodnu akciju zaštite saobraćaja kroz Ormuški Moreuz, javila je agencija Reuters.
3: Nakon svijeta ponovo vijesti iz naše zemlje. Crna Gora, baš kao i zemlje regiona, trpi posljedice primjene mehanizama prekograničnog usklađivanja cijena ugljenika, takozvanog CIBAM-a. Prema podacima Sekretarijata energetske zajednice, izvoz energije je smanjen kao i interesovanje uvoznika za energiju iz obnovljivih izvora. Ministar Admir Šahmanović u pismu Evropskom parlamentu u ime 5 zemalja regiona upozorio je da bi postojeća pravila mogla ugroziti povezivanje elektroenergetskog tržišta Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom, izvještava Svetlana Šestović.
11: Ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović je u ime 5 zemalja regiona Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Kosova uputio pismo Odboru Evropskog parlamenta za energetiku i istraživanje, ukazujući na posljedice i neophodnost izmjene uredbe koja sada krši regionalnu energetsku integraciju. To što se sada dešava pokazuje da Crna Gora nije na vrijeme pripremila svoj energetski sektor po pravilima utvrđenim godinama u nazad, kazala je našem radiju koordinatorka programa za klimu i energiju u nevladinoj organizaciji Ekotim, Dijana Milev-Čavor.
12: Nije sporno da treba razgovarati sa Evropskom unijom o specifičnostima regiona i efektima koje CBAM ima i na izvoz električne energije iz obnovljivih izvora, ali ne smijemo zaboraviti da je osnovni problem to što ni Crna Gora, ali ni jedna druga zemlja Zapadnog Balkana nije uspostavila funkcionalan, transparentan i efektivan sistem naplate emisije ugljendioksida.
11: Kada se može očekivati uspostavljanje tog sistema, zavisi prije svega od političke odluke i da li će država početi da tretira ozbiljno to pitanje, kazala je Milev Čavor. Ekotim je na to ukazivao godinama.
12: Postojeća uredba koja tretira ovo pitanje nije obezbijedila sistem koji je dovoljno jasan, koji je predvidiv i koji je uporediv sa pravilima Evropske unije.
11: Podaci Sekretarijata energetske zajednice pokazuju da je izvoz energije iz Crne Gore u Italiju opao u prvom kvartalu u odnosu na isti prošlogodišnji period, kazala je Milev Čavor.
12: Najmanje oko 189.000 megawatt časova manjeg planiranog izvoza. Okvirni financijski efekat na ovaj smanjeni obim izvoza iznosi negdje oko 13,9 miliona eura. Iako CBAM certifikate formalno plaća uvoznik u EU, taj trošak se kroz tržište prenosi i na proizvođače iz zemalja izvoznica, kroz niže cijene, ali i kroz manju konkurentnost izvoza.
11: Da Crna Gora ima efektivniji domaći sistem određivanja cijene CO2 usklađen sa pravilima Evropske unije, taj prihod bi se naplaćivao u zemlji i mogao bi se koristiti za finansiranje različitih projekata koji se odnose na energetsku tranziciju i dekarbonizaciju.
12: Crna Gora mora promijeniti postojeću uredbu, mora uspostaviti jasan pravni okvir, pouzdano praćenje, verifikaciju emisija, ali transparentnu dodjelu, aukciju emisijskih jedinica i na kraju cijenu CO2 koja je usklađena sa cijenom na EU ETS tržištu.
11: Promjenu uredbe u pogledu pravila o električnoj energiji kao CBAM robi u pismu Evropskom parlamentu u ime 5 zemalja regiona traži i ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović. Upozorava da bi postojeća pravila mogla ugroziti povezivanje elektroenergetskog tržišta Zapadnog Balkana.
4: Fond za inovacije raspisao je javni poziv za projekte programske podrške vrijedan 2 miliona eura. Programi su namijenjeni preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima, start-upovima, istraživačima i obrazovnim institucijama u Crnoj Gori. Više će Zdravka Janičić.
13: Javni poziv Fonda za inovacije obuhvata 4 programa podrške za razvoj inovacija u svim fazama, od ideje do komercijalizacije proizvoda, odnosno do tržišta. Saopštio nam je Dragomir Marković, rukovodilac Fonda za podršku inovacijama.
14: Programi podrške su namijenjeni preduzećima, start-upovima, istraživačima i obrazovnim institucijama širom Crne Gore.
13: Program podstiče razvoj inovacija, unapređuje konkurentnost. Kroz ove programe, kako ističe Marković, fond aktivno povezuje nauku i privredu, afirmiše i podstiče inovacione ekosisteme u kojem biznis ideje postaju realnost.
14: Kroz ove programe fond ne obezbeđuje samo finansijsku podršku, već aktivno doprinosi i izgradnji funkcionalnog inovacionog ekosistema u kojem ideje mogu da prerastu u održiva i konkurentna rješenja.
13: Ukupan budžet je 2 miliona eura, a iznosi pojedinačnih grantova su od 10.000 do 200.000 eura.
14: Najveći dio sredstava, odnosno 1,3 miliona eura, opredijeljen je za jačanje inovativnosti mikro, malih i srednjih preduzeća, zatim 400.000 eura za razvoj startupa u ranoj fazi, 200.000 eura za edukativne programe i 100.000 eura za posticanje inovacione kulture.
13: Javni poziv traje do kraja juna. Svi zainteresovani aplikanti sve informacije mogu naći na sajtu fonda, koji će krajem maja organizovati i infodane u Naučno-tehnološkom parku i Tehnopolisu.
3: A održivost poljoprivrede u značajnoj mjeri zavisi od podrške države. Podgorica je u ovoj godini izdvojila 815.000 eura za subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje. Proizvođači su iskazali veliko interesovanje, pa su javni pozivi poput biznis programa završeni za nekoliko sati. Detaljnije Gojko Jovanović.
15: Agrobudžetom Podgorice za podsticaj poljoprivredne proizvodnje izdvojeno je 815.000 eura, samo 10.000 više nego prošle godine. Prošlogodišnji agrobudžet realizovan je sa 73%, pa će ove realno biti znatno više sredstava, kaže rukovoditeljka službe za poljoprivredu Zorica Pavićević.
16: Mi predviđamo da onako kako smo koncipirali ove godine budžet, realizacija mora biti najmanje 95%. To znači da mi realno u odnosu na prošlu godinu imamo na raspolaganju oko 310.000 više sredstava.
15: Budžetom je predviđeno da se subvencionira 20 poljoprivrednih mjera.
16: Prvoga dana, do sad se to nije događalo, su potrošene mjere, biznis ideje, ostali programi i prerada u poljoprivredi. Biznis ideje za ovu godinu odvojili smo 160.000 eura, a verujte mi, kad smo analitiku odradili, meru smo morali zatvoriti ne jednu, nego sve ove tri koje sam pobrojala za 4 sata. Mi smo morali da zatvorimo jer smo zaprimili, da li mi verujete, na biznis ideje oko 200.000.
15: Glavni grad za stočarstvo je opredijelio 60.000 eura, dok će se proizvodnja mlijeka pomoći sa 140.000.
16: Mi možemo da podržimo na nivou opštine Podgorica maksimalno, recimo 9 grla, krmača, ovaca i koza, jer ministarstvo postiče preko 9 grla. Za jarčeve, za krmače i za ovce može se dobiti 100 eura, a za prasiće prošle godine je to bilo 7 eura, ove godine smo to povisili na 10 eura, a jagnjići i jarići kod nas su stimulisani po 15 eura po grlu. Što se tiče subvencioniranja mlijeka, za kravlje mlijeko se izdvaja 12 centi po litru, za ekstra klasu 14 centi po litru, za ovčje i kozije mlijeko po 20 centi, a za ekstra klasu 22 centa.
15: Podržavaju se i proizvođači u biljnoj proizvodnji, pčelari, vinogradari, što daje rezultat.
16: Mislim da se statistički u sektoru povrtarstva nije nešto, da kažem, znatno povećao procenat. Vidno u vinogradarskom sektoru jeste, u pčelarskom jeste, u voćarskom jeste i vidim da postoji pomak u stočarskom dijelu, ali i to ide jako sporo.
15: Ukoliko glavni grad bude imao više novca u idućoj godini, poljoprivredna služba predložit će i nove podsticajne mjere, poput izgradnje bunara, nabavka plastenika, podrška mladih poljoprivrednika i malih proizvođača.
3: U nastavku o razvoju prijestolnice.
4: Završeno je više od 50% radova u prvoj fazi rekonstrukcije Vučedolske ulice na Cetinju, saopštio je za Radio Televiziju Crne Gore zamjenik gradonačelnika Cetinja Marko Brnović. Riječ je o radovima na jednu od najvažnijih gradskih saobraćajnica, čijom se rekonstrukcijom rješava višedecenijski problem sanacije glavnog ponora i uspostavlja sistem za tretman otpadnih voda. Informiše Milena Stanojević.
17: Završeno je više od 50% radova u okviru prve faze rekonstrukcije Vučedolske ulice, saopštio je za Radioteleviziju Crne Gore zamjenik gradonačelnika Cetinja Marko Brnović, ističući da se ovaj projekat realizuje planiranom dinamikom.
18: Završen je taj glavni betonski kanal koji treba da prekupi sve atmosferske vode zbog kojih Donje Polje, ovaj dio grada koji se nalazimo, ima višegodišnje probleme. Radovi su jako zahtjevni, vidite sami da se izvode na gotovo 6 metara dubine i da očekujemo da ćemo u ovom ljetnjem periodu negdje do septembra, oktobra mjeseca veći dio te prve faze realizovati uspješno.
17: Brnović pojašnjava da je planirana i gradnja hidrotehničkog tunela.
18: Projekat hidrotehničkog tunela odrađen je prije par godina, uzimajući obzir da su došle do izmjena zakona u oblasti planiranja i izgradnje objekata. Potrebno je uskladiti taj projekat sa novim zakonskim rješenjima. Upravo je taj tenderski postupak za izbor projektantske kuće u toku. Ja vjerujem da ćemo do kraja juna, početka avgusta mjeseca imati novi revidovani projekat za izgradnju hidrotehničkog tunela i da ćemo u septembru mjesecu objaviti tenderski postupak za izbor izvođača radova za izgradnju hidrotehničkog tunela koji treba da vodi do budućeg novog postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda.
17: Pojašnjava Brnović i da su sa stručnim konsultantima ispitali tri moguće lokacije za buduće postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, te da su nakon analize utvrdili da je najbolja lokacija iznad Dobrskog sela.
18: Ono što mogu reći jeste da smo ušli u proceduru obezbeđivanja sredstava od strane pretpristupnih evropskih fondova, gdje je procijenjena vrijednost nekih 20 miliona eura.
17: Naglašava Brnović i da uporedo se realizuje projekat rekonstrukcije vodovodne mreže, čime će nakon više decenija početi da se rješava problem vodosnadbijevanja u prijestolnici, što je veoma važno za sve građane.
18: Ja očekujem da ćemo do kraja mjeseca imati potpisan ugovor sa izvođačem radova i krenuti u faznu rekonstrukciju vodovodne mreže prijestolnice Cetinje.
17: Naš sagovornik zaključuje da je realizacija ovih projekata najvažnija za grad, čime će biti riješeni višedecenijski problemi u prijestolnici.
3: U novostima i priča iz Berana.
4: Samohrana majka petoro djece Marina Milanović iz Beranske Budimlje bavi se svinjogojstvom, proizvodnjom i prodajem domaće kobasice, ali i drugih mesnih proizvoda. Čak 7 tona kobasice napravila je krajem minule godine, osušila i prodala do sada, sve uz pomoć djece, članova njene i suprugove porodice. Marina je krajem 2021. tragično izgubila supruga Njegoša. Priču o hrabroj, snažnoj i odlučnoj samohranoj majci petoro djece iz Berana pripremila je Marija Barektarović.
19: 15. decembar 2021. dan koji porodica Milanović iz Beranske Budimlje nikad neće zaboraviti. U toj kobnoj noći Marina je ostala bez supruga Njegoša, petoro djece bez oca, roditelji bez sina, brat bez brata. Njegoš je nožem ranjen tokom svađe i tuče u obližnjoj kafani, a potom je u urgentnom centru podlegao povredama. Noć koja je pričana Marina promijenila sve. Teško je kada se izgubi najbitniji oslonac u porodici, vrijedan, pošten, brižan i pažljiv suprug i otac. Ali zbog djece, kaže Marina, Karolina, morala je da nastavi dalje.
20: Ne znamo uopšte kako smo uspjeli da se dignemo iz svega toga. Ni dan danas ne možemo da se povrnemo da je on nestao, da ga je neko mogao tako uništiti, ali tolika djeca dali su ti snagu da kreneš naprijed, da ne posustaneš, tako da sam nastavila tim njegovim stopama, da kažem.
19: Samohrana majka petoro djece već 5 godina bavi se svinjogojstvom, proizvodnjom i prodajom kobasice, ali i raznih vrsta mesa. U Beranskoj dolini, ali i šire, poznati su po domaćoj kobasici. Čak 7 tona napravila ove sezone i prodala sve.
20: Samo 7000 metara crijeva utrošim u toku sezone, znači za pravljanje moje kobasice i narodu. U metar crijeva staje kilo mesa, tako da baš veliku količinu.
19: I sve je osušeno?
20: Sve je osušeno i prodato.
19: Sve je prodato? Da. A koliko vam je bio kilogram?
20: Suve 16, a sirove 13. Sjetite kobasice i tog rada radim samo sa djecom. Da upadnu u džever i jetrve, to pomognu kad se kolje, majka dođe, pomognu mi.
19: A kada prođe sezona klanja, sušenja i prodaje mesa, za Marinu počinje nova, pravljenja betonskih cijevi za propuste. Od ta dva posla hrani petoro djece.
20: Pošto smo mi velika porodica, da to su baš veliki troškovi. Treba nam dosta, tako da još dodatno neki posao što on je isto započeo sa nekim betonskim cijevima koji su za propusti septičke jame i to nisam zapostavila. Radim u nekoj manjoj količini isto. Eto da nismo bez dinara, bez nekog primanja, jer imamo porodičnu penziju, smo završili i dječji dodatak, ali to boga mi na 600-članu porodicu je vrlo malo.
19: Zavrtio je posao prije deceniju pokojni Njegoš, čestit, pošten, vrijedan i radan momak, kakvim ga pamte u Budimlji u Beranama. A da je poživio sa suzama u očima, kaže Marina, od dva posla stvorio bi imperiju. Njegov san, koliko je mogućnosti, sa petoro djece i porodicom pokušat će da ostvari hrabra, snažna i jaka Marina.
3: Slušate novosti dana, najavljujemo. Povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, vlada u saradnji sa glavnim gradom i radiotelevizijom Crne Gore organizuje bogat kulturno-zabavni program koji će okupiti brojne izvođače, folklorne ansamble i građane kroz koncerte, festivalske večeri, dječji maskembal i defile mladosti.
4: Građani i posjetioci očekuju nastupi brojnih crnogorskih izvođača, manifestacije folklornih ansambala, defile mladosti, dječji maskimbali i festivalske večeri koje slave kulturu, stvaralaštvo i crnogorski duh, navodi su u objavi. Vlada Crne Gore pozvala građane, građanke kao i prijatelje Crne Gore iz regiona i svijeta da se pridruže obilježavanju 20 godina od obnove nezavisnosti, poručujući da će se na taj način zajedno obilježiti dan ponosa, muzike i slavlja.
3: Sport. U prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi bit će odigrane preostale 4 utakmice 33. kola. Sport i Milan Jovanović.
21: Fudbaleri Mornara nakon sinoćnjeg remija u Tivtu između Arsenala i Sutjeske 1-1 imaju priliku da se 10. uzastopnim trijumfom izjednače na vrhu tabele sa ekipom iz Nikšića. Mornar će u Baru dočekati pretposljednji Bokelj iz Kotora. Treće plasirani Dečić bit će domaćin u Tuzima jezeru. Sastav iz Plava je poen iznad zone baraža i mladosti, koja će u Danilovgradu ugostiti 4. tim sa tabele, Petrovac. Posljednje jedinstvo sastaće se u Bijelom polju sa posrnulom budućnosti. Sve 4 utakmice počeće u 18 sati. Košarkaši Oklahoma i 3. put su pobijedili Los Angeles Lakers, ovoga puta u gostima 131-108 i stigli na korak od finala play-offa zapadne konferencije NBA lige. Aktuelni šampion je tako još uvijek jedini tim u ovosezonskom doigravanju koji ne zna za poraz, pošto je u prvoj rundi eliminisao Phoenix u 4 utakmice, a sada vodi sa 3-0 protiv Jezerđija. Cleveland je savladao na svom terenu Detroit 116-109 i smanjio u polufinalnoj seriji istoka na 2-1. Britanski bokser Daniel Dubois savladao je prekidom u 11. rundi sunarodnika Fabija Wardlea i osvojio titulu WBO šampiona u teškoj kategoriji u meču koji je održan u Manchesteru. Wardleu je desno oko bilo praktično zatvoreno, pa je sudija prekinuo okršaj. I Dibo je tokom duela bio na podu, ali je sve prebrodio i drugi put u karijeri stigao do titule u teškoj kategoriji. Opširniji o sportu u emisiji od 15 sati i 30 minuta.
3: O vremenu. Sjutra u našoj zemlji promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, povremeno moguća i slaba kiša, temperatura od 14 do 24 stepena. Da čujemo i prognozu za narednu sedmicu.
1: Tokom čitave naredne nedjelje promjenjuje vrijeme u sunčane periode i skoro svakodnevno uz mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljenom. U prvom dijelu nedjelje očekuje se dosta suvog vremena dok se češće padavine očekuju krajem nedjelje, a u subotu su ponegdje moguće i izraženije padavine. Duvat će slabo umjeren povremeno jak vjetar južnih smjerova, a utorak večer, srijedu ujutro i u nedjelju mjestimično umjeren do pojačan sjeverni. Prva dva dana sedmice temperatura vazduha bez promjene ili malo niža, dok se u srijedu očekuje koji je nešto izraženiji pad, a do kraja sedmice će biti manje kolebanja temperature vazduha.
3: Saopštili smo novosti dana, emisiju je tonski realizovao Goran Gojnić, saopštili spikerka Tamara Leković i urednik Obrad Mandić. Hvala na pažnji.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
22: Radio Crne Gore. Sport. Treće poluvrijeme.

Ljubitelji sporta, dobar dan. Fudbalski šampionat Crne Gore ulazi u završnicu i sve veću dramu. Sutjeska je sinoć remizirala u premijernom duelu 33. kola sa Arsenalom, pa Mornar ima šansu da u meču sa Bokeljom upiše 10. uzastopni trijumf i izjednači se na vrhu tabele sa ekipom iz Nikšića. Biće odigrane još 3 utakmice, neizvjesno je i u borbi za ostanak, ali i za izbjegavanje baraža. Naš profesionalni bokser Milorad Žižić nokautom u drugoj rundi savladao je Delalija Miledzija iz Gane i osvojio WBO interkontinentalnu titulu prvaka u super srednjoj kategoriji. Košarkaši budućnosti morat će kroz Majstoricu u utorak u Podgorici sa rumunskim Klužom da traže plasman u polufinale ABA lige. Rukometaši Crne Gore tokom iduće sedmice u dvomeču baraža za svjetsko prvenstvo pokušat će da iznenade Sloveniju. U ovoj emisiji o važnim susretima razgovor sa direktorom naših muških reprezentacija Vaskom Ševaljevićem, a također i kratka reportaža iz Bukurešta o kapitenu selekcije Branku Vujoviću. Govorit ćemo i o ostalim aktualnostima iz domaćih šampionata sa međunarodne scene, a predstavit ćemo i atletičara iz Podgorice, Andreja Đukanovića, koji će učestvovati na olimpijskim igrama za mlade. Emisija Treće poluvrijeme na prvom programu Radija Crne Gore do 16 sati i 30 minuta. Tonski realizator Goran Gojnić, urednik i voditelj Milan Jovanović.

0: Crnogorski profesionalni bokser Milorad Žižić nokautom u drugoj rundi savladao je Delalija Milezija iz Gane i stigao do WBO interkontinentalne titule prvaka u super srednjoj kategoriji. Opširnije sa revije u Nikšiću, Vladimir Popović.
1: Naš profesionalni bokser Milorad Žižić osvojio je prestižnu WBO interkontinentalnu titulu u super srednjoj kategoriji. U glavnoj borbi večeri u lijepom ambijentu sportskog centra u Nikšiću, Žižić je savladao Delalija Milezija iz Gane tehničkim nokautom u drugoj rundi i ostvario 17. pobjedu, 4. zaredom i 11. prekidom uz 2 poraza. Poslije klasičnog startnog ispitivanja snaga krenula je Mičkova serija snažnih krošeja, čime je uzdrmao protivnika i poslao ga na pod. Uslijedila je nova kanonada udaraca, ali i kontra Milezija, koja doduše nije mnogo poremetila 39-godišnjeg Nikšićanina, koji se brzo vratio u željeni ritam i ponovo silovito napao u finišu prve runde, da bi već početkom druge završio sve novim nizom sjajnih udaraca u tijelo i glavu rivala. Vrijedan uspjeh za naš boks i sport, koji Žižića lansira u sami vrh super srednje kategorije i donosi priliku za svjetski naslov u WBO verziji, jednoj od 4 najprestižnije na planeti.
2: Nadam se da vas nisam razočarao, da sam donio ovaj veliki pojas Crnoj Gori i vjerujte mi da još mogu, nisam star, napravit ću još nešto. Hvala vam što ste došli, što ste me podržali i slava Bogu za sve. Da je vječna Crna Gora!
1: Na bokserskoj reviji u Nikšiću nastupila su još dvojica naših predstavnika. U trećem uvodnom meču Matija Radović, bivši juniorski vicešampion Europe i osvajač svjetskog kupa u kickboksu, upisao je treći trijumf u isto toliko borbi u profesionalnoj konkurenciji, savladavši Slađana Dragišića jednoglasnom sudijskom odlukom, dok je u glavnoj uvodnoj borbi za rating u lakoj kategoriji Tomislav Đinović trijumfovao nad Felixom Ajomom u velikom stilu, klasičnim nokautom u prvoj rundi za 100% 5-0 u profi ringu.

U nastavku emisije treće poluvrijeme na prvom programu Radija Crne Gore o rukometu i šahu. Rukometaši Lovćena propustili su prije 7 dana šansu da ovjere novu titulu šampiona države u duelu sa direktnim konkurentom Budvanskom Rivijerom. U 8. kolu mini lige za prvaka oba tima su juče upisala pobjede, pa ekipa iz Prijestolnice i dalje čeka na proslavu. Lovćen je kao domaćin savladao budućnost 35-30, dok je Budvanska Rivijera deklasirala u gostima Mornar 40-29. Razlika između Lovćena i sastava sa Primorja ostala je 3 boda, pa je klubu iz Prijestolnice preostala 2 meča sa Sutjeskom u Nikšiću i Rudarom na svom terenu. Potreban je jedan trijumf za osvajanje trofeja. Rudar je u petak u premijernom susretu ove runde u Pljevljima pobjedio Sutjesku 35-24. Šahisti Elektroprivrede iz Nikšića uspjeli su da odbrane titulu prvaka države. Elektroprivreda je juče u posljednjem 9. kolu u direktnom duelu savladala budućnost 4-2 i došla do 3. uzastopnog trofeja, 5. u minulih 6 godina. Za pobjedničku ekipu, čiji je kapiten bio Igor Mijanović, nastupali su velemajstori Pranav, Denis Kadrić, Nikita Petrov, Luka Drašković i Boban Bogosavljević, te FIDE majstori Jovan Milović, Božidar Kisić i Oleg Jaksin. U sastavu budućnosti bili su Ivan Čeparinov, Robert Markuš, Nikola Đukić, Dragiša Blagojević, Blažo Kalezić, Miloš Pečurica, Vladimir Pajković i Veljko Šćekić. Mimoza iz Tivta je trijumfom u posljednjem kolu protiv Nikšića 5-1 zauzela 3. mjesto. Iz lige su ispali Omladinac Budućnost i Mladost, dok su novi premijer ligaši Rokada i Rumija. Prvenstva u organizaciji Šahovskog saveza Crne Gore, a pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta i mladih, održana su prethodnih 9 dana u Petrovcu.

0: Rukometašice Crne Gore okupit će se sjutra u Podgorici i početi pripreme za baraž sa Slovenijom za plasman na svjetsko prvenstvo. Prva utakmica je u četvrtak u Podgorici, dok je revanš u Kopru tri dana kasnije. Tim povodom sa direktorom naših muških rukometnih reprezentacija, Askom Ševaljevićem, razgovarao je kolega Vlado Jovićević.
1: Ono što je neposredan povod tvog gostovanja je okupljanje naše reprezentacije koje je planirano za ponedjeljak 11. maj. Razlog tih 7 zajedničkih dana su dva izuzetno teška i zahtjevna meča gdje je ulog ogroman. Ide se na svjetsko prvenstvo ili mi ili Slovenija. Dva put smo do sada bili, 2013. i 2023. bio si učesnik oba svjetska prvenstva, pa evo nešto više o samom okupljanju i dolasku igrača.
2: Pa jeste, kao što si rekao, čekaju nas te dvije utakmice sa Slovenijom, baraž mečevi, nakon prve faze koju smo uspješno odradili protiv reprezentacije Finske, što se i očekivalo, gdje smatram da smo u najavi bili apsolutni favoriti. Međutim, sad u ovom dvomeču je potpuno, da kažemo, druga priča. Ulog je veliki, odlazak na svjetsko prvenstvo, evo, kao što si rekao, 2013. i 2023. u razmaku od 10 godina, dva puta smo pošli na svjetsko prvenstvo. Dosta smo manje sreće, da kažem, imali sa tim svjetskim prvenstvima, za razliku od evropskih, gdje smo bili konstantni. Međutim, očekuje nas taj dvomeč protiv realno kvalitetnijeg protivnika, gdje ćemo nastupiti iz uloge outsidera, međutim, znamo što je sport, tako da ništa nije izgubljeno, nego da damo sve od sebe i da damo maksimum u ovom trenutku i da vidimo možemo li nešto napraviti.
1: Malo možda i paradoksalno zvuči da manje uspjeha imamo da odemo na svjetsko prvenstvo koje je više geografski nego rukometni šampionat, jer znamo dobro da je konstanta, da je glavni kvalitet koncentrisan upravo u evropskim selekcijama. Rijetko kad imamo iskorake, možda neki Egipat tako ponekad ili Tunis da napravi nešto, ali to djeluje baš onako indikativno, da tako kažem.
2: Tako je, ovamo imamo u odnosu na plasman na evropskim prvenstvima i tako dalje, onda budu ili predkvalifikacije ili direktno kvalifikacije, odnosno baraž mečevi. Međutim, desila nam se jedna Italija dok je Vlado Šola bio selektor, koja nas je apsolutno iznenadila. Tada prije toga sjećam se situacije da smo za vrijeme korone trebali da igramo sa Češkom, pa uopšte nismo igrali i na kraju su oni otišli, mi nismo. I zato kažemo da smo dosta manje sreće imali kad su ta svjetska prvenstva.
1: A to bi već bila četiri da uzmemo ta dva sad. Što si pomenuo.
2: Već bi bila četiri, tako je, međutim, eto, što je tu je. Svjetska prvenstva jesu u rukometu, da kažem, malo lakša za igrati, međutim, nije ni to uvijek tako, s obzirom da znamo da danas svi u svijetu rukomet igraju i da ove reprezentacije van Europe su jako puno napredovale, tako da nije lako, ni protiv koga što se toga tiče, međutim, da vidimo sada da se mi skoncentrišemo na Sloveniju, možemo li nešto da napravimo i da iznenadimo.
1: Izašao je spisak prije nekoliko dana, ono što smo negdje pričali da bi možda i mogla da bude prevaga su golmani na jednoj i na drugoj strani. Ove naše, sva trojica su tu, predvodi ih Simić, znamo dobro kakav kvalitet Simke ima u evropskim rukometnim krugovima, sa kojim uvažavanjem se izgovara njegovo ime i prezime. Bilo je nekih promjena što se spiska tiče, a za razliku od nas, gdje nismo kompletni, bekovska linija oslabljena, Slovenija je u najjačem mogućem sastavu u ovom trenutku, jer je njihov selektor Uroš Zorman vratio i Zarabeca srednjeg i desno Cehtea i Blagotinšeka, koji može ogroman problem da nam pravi na crti.
2: Mi kompletni nismo, oni su kompletni. Ovaj put oni nisu bili kompletni na evropskom prvenstvu, a mi jesmo. Tako da, u principu, tu nema pravila. Ja više volim kad igram protiv jednog protivnika koji je kompletan, pa da znamo što nas očekuje. Jedan sjajan roster, u svakom slučaju, vratili su i Zarabeca. Mislim, na svakoj poziciji su pokriveni. I Blagotinšek je tu, i Mačkovšek je tu, trojke, četvorku odbrani, fantastični, jedan i drugi, mislim generalno
1: bojica preko 2 metra.
2: Tako je, ako pričamo o kvalitetu, mislim da je suvišno trošiti riječi, međutim kod nas ima povreda. Ali evo, 15 godina kao igrač reprezentacije i sad kao direktor, ja ne pamtim jedno okupljanje da smo bili, da kažemo, svi apsolutno i da je tu bilo najjače što imamo. To je sport, to je rukomet i ne treba tražiti alibi, ne treba tražiti nikakav izgovor, ali to je jednostavno tako i na to smo navikli. Ono što je do nas je da damo maksimum. Smatram da u punoj morači, nadam se, a i siguran sam u stvari da će biti atmosfera kao i uvijek fantastična, da pomognemo momcima i mi sa klupe i publika sa tribina da ovamo da napravimo jedan vrhunski rezultat.
1: Slovenija je sjajna u oba pravca. Evo, pomenuo si igrače koji su centrala odbrane, trojke, četvorka, koji su visoki, koji su za kilažu Blagotinšek izuzetno pokretljiv. Nama treba, čini mi se, mnogo bolje odbrana nego na svjetskom prvenstvu. Igrači moraju da sastavljaju bolje, da ta zona bude elastična, da bude kompatibilna, da jednostavno probamo da tu napravimo neku stvar koja bi nama išla u korist.
2: Tako je. Naravno, rukomet je takav sport da se ne može pobijediti ako se ne igra i odbrana, ako se ne trči dobro i ako se ne igra i strpljivo i kvalitetno u napadu, ali odbrana je definitivno ključna stvar u ovakvim mečevima i ako se ne igra odbrana, nemamo mi tu apsolutno što da tražimo, tako da nadam se da će momci biti pravi i da ćemo se prvo pripremiti kako treba i imat ćemo eto par dana od ponedeljka do četvrtka da se spremimo i mislim da definitivno kao i uvijek srce će se ostaviti na terenu, borbe faliti neće, ali i pored svega toga mora da se pruži kvalitetna igra da bi se savladao protivnik kao što je Slovenija. I da vidimo kakav će ishod meča biti i onda nakon toga da pričamo o revanšu koji će biti teži, slobodno da kažem, nego utakmica u Morači.
1: Teško da ko može u ovom trenutku bolje da objasni igračima kako se igra odbrana od čovjeka koji je na našoj klupi, a nekad je zvanično bio najbolji odbrambeni igrač na svijetu. Naravno, kvalitet koji mi imamo nije ekvivalent kvalitetu koji imala Francuska kada je on bio igrač. I to moramo da uvažimo, ali da li ti misliš da će Didier Dinar upravo da fokusira pažnju naše ekipe na odbranu, da eventualno probamo tu da dajemo lakše golove, da istrčavamo kontre?
2: Ma, apsolutno, mislim da Didier je neko koji je bio vrhunski odbrambeni igrač, ali opet to nije da kažem neko mjerilo. Ne možemo se mi porediti sa onom Francuskom u kojoj je on igrao ili u klubovima u kakvim je nastupao. Didier je bio, opet kažem, vrhunski odbranbeni igrač. Međutim, ono što on traži je da kažem, naravno, čvrsta odbrana i da se trči kontra i polukontra. Na igračima je naravno da pokušaju sve to da iznesu, jer nije lako opet. Pogotovo protiv jedne Slovenije, gdje imamo vrhunske srednje bekove, gdje nema puno šuteva s polja. Baš treba biti istrajan u toj odbrani, treba biti kompaktan, jak, naravno.
1: Možda malo i dosadan s tom odbranom da ih čačkamo.
2: Ali tako je, dakle, oni će biti jako dosadni kao napadači, jer to je, opet kažem, veoma teško braniti male brze igrače koji brzo puštaju loptu, koji su konstantno u zaletu nagu i napadaju jedan na jedan. Opet kažem, odbrana će biti ključna, ali ne možda i presudna. Sve iz odbrane kreće i sa vrhunskim golmanom koji je tu da što više odbrana i da na taj način pokušamo da ih napadnemo.
1: Slovenija će dakle protiv sebe da ima 7 naših igrača, 6 polugolmana i 5000, u ovom trenutku se pretpostavlja da će da ih bude, navijaša na tribinama. Ja se nadam da će to da bude dovoljno da se odigra jedna dobra utakmica i da napravimo neki rezultat koji nam daje šanse kakve takve za Sloveniju. Ne volim hipotetiku da pričamo unaprijed, ali da smo mogli da biramo lakše protivnika, sigurno bi birali nego što je to Slovenija u ovom trenutku.
2: Apsolutno bi birali lakše protivnika, definitivno, ali opet ako vratimo film, svaka naša utakmica protiv Slovenije u posljednje vrijeme, kako na velikim prvenstvima, tako i u kvalifikacijama. Sjećam se, ja sam se tada oprostio od reprezentacije na toj kvalifikacijnoj utakmici. Vlado Šola je bio selektor. Sjećam se da smo apsolutno kontrolisali utakmicu 45 minuta i onda smo pali i izgubili smo na kraju taj meč. To je i pokazatelj da su se ti Slovenci i tada u zavreloj Morači dobro snašli. Tako da, mislim, naravno, opet kažem, naša publika je čudo i ta veza koju imamo s našim navijačima je čudo i mislim da mogu mnogo da nam pomognu, ali da će se neko sad uplašiti i neće, vjerujte mi što kažem, jer Slovenci su pokazali i to je jedna ekipa koja ima puno iskustva, ali preko 5000 ljudi kad budu u dvorani zadrhtaće ruka jednom ili više puta, možda kad nam bude najpotrebno.
1: Vasko, hvala ti na vremenu koje si odvojio za nas, iskreno se nadam da ćemo 14. da odgledamo jednu dobru rukometnu predstavu, da navijamo za našu reprezentaciju i da možda napravimo veliko iznenađenje da 17. naredne nedjelje iz Kopra, iz te luke u Sloveniji stignu radosne vijesti da je Crna Gora po treći put u svojoj istoriji na svjetskom prvenstvu.
2: Hvala i tebi i iskreno se nadam da će biti tako kako si rekao. Ja sam siguran da ćemo svi zajedno dati maksimum da ostvarimo jedan pozitivan rezultat.

0: Uoči okupljanja naših rukometaša, novog kapitena reprezentacije Crne Gore i člana Dinama iz Bukurešta, Branka Vujovića, posjetio je Danilo Petrović. Između ostalog, u glavnom gradu Rumunije razgovarali su o minulim iskustvima i dolazećim izazovima u dresu sa državnim grbom.
1: Nakon kupa, u kom je Branko proglašen za najboljeg strijelca, Dinamo je osvojio 10. titulu u nizu, 22. u istoriji, i to pobjedom nad direktnim rivalom Buzauom u pretposljednjem kolu. Time je osigurao još jednu ligu šampiona.
2: Kažem prije svega da mi je cilj bio da se vratim da igram ligu šampiona, iako sam igrao Bundesligu, što mi je također, mislim da je to cilj svakog rukometaša, igrati u najvećoj ligi na svijetu, i što stvarno jeste, ali opet nekako ta, da kažem, falila mi je ta liga šampiona. Mislim da je to stvarno poseban osjećaj za svakog sportistu i to je neki, da kažem, krem rukometa i drago mi je da sam se vratio tu.
1: Od najvećeg talenta, Branko je brzo stekao ulogu lidera u reprezentaciji, potom i kapitena koji sanja da odvede tim na mundijal. Emocije s nacionalnim timom bile su razne, osjećaj morači, od koje se naježio i uz koji je odveo tim preko Grčke do svjetskog prvenstva, ali trenutak koji želi, kao svi, da zaboravi, duel sa Italijom.
3: Kad smo kod reprezentacije, što ti ona znači? Pogotovo sada kada si postao kapiten, kada si, iako u očima javnosti, neko ko je vrlo mlad, ali i neko ko, čiju karijeru pratimo više od 10 godina, što za tebe predstavlja to što si dobio tu čast da budeš kapiten i da vodiš ove momke?
2: Pa to je prije svega za mene privilegija. Ja stvarno, da kažem, nisam očekivao, nekako sam iznenada da sam postao kapiten, jer nisam ni znao da će Mirko Radović prije da se oprosti od reprezentacije, ali eto, izabran sam za kapitena, meni je svakako to privilegija, čast mi je i iskreno daću sve od sebe da prvo budem uz momke, to je prije svega, pa ćemo dalje vidjeti. Mislim da kapiten nije neko ko treba sad samo rezultatski da doprinese, neko ko je sportski, da kažem, treba, ja mislim, više sa neke ljudske strane da bude iza ekipe, da pokuša da učini svakom igraču da se osjeća tamo lijepo i da stane iza tih igrača.
3: Ili bilo drugačije igrati s ulogom kapitena protiv Finske, ona koja je bila jedna utakmica gdje se očekivalo da će da dođe ta pobjeda i gdje je djelovalo da ste baš uživali svi, ili ti bilo onako i atmosfera je bila sjajna?
2: Pa meni je, da kažem, osjećao sam malo više pritiska nego inače, jer sam stvarno želio sam da ostvarim tu prvu pobjedu kao kapiten. Ne bih volio uopšte da prvu utakmicu kao kapiten izgubim. Da kažem, osjećao sam malo više pritiska, ali sve je bilo kako treba. Odigrali smo, svi momci su me ispoštovali. Ja sam ih stvarno i zamolio da damo sve od sebe da me ispoštuju tu utakmicu. Stvarno hvala im i nadam se da tu nećemo se zustaviti.
3: Kako ste prebrodili ovu zimu? Zaista je bilo teško, bilo je mnogo kritika. Švajcarska je teško pala. Kako izađe ekipa iz svega toga i da pronađe motivaciju da bude bolja, da se vrati na nešto što možda je bilo iznad realnosti, a to je onaj COVID šampionat koji je bio u Mađarskoj.
2: Ovo posle evropsko prvenstvo je svakom palo teško, to sigurno, to garantujem, i to se vidjelo najviše posle utakmice u Slučionici, da smo svi to teško prošli, ali mislim da je na kraju krajeva to bila i realna slika nas. Mislim da neke stvari treba da ispravimo i to možemo da ispravimo. Možemo mi da budemo loši od nekoga ili da neko normalno, ili da neko bude bolji od nas i da izgubimo utakmice, da pobijedimo, sve to stoji, ali mislim da je falio taj neki voljni moment pri nekim rezultatima, da kažem, kad smo gubili 7-8 razlike, to mi se nije dopalo. Ne mogu sad ni da krivim momke, ni trenera, nikoga. To kad se to desi, kad izgubite 15 razlike, 20 razlike od bilo koga, svi su krivi. Nema, ovaj igrao dobro, ovaj dao 7 golova, ovaj dao 10 golova, ovaj imao 50. Svi su krivi. Jer izgubiti od nekoga 15 razlike je previše, pogotovo na evropskom prvenstvu i pogotovo što čitave godine radimo za to evropsko prvenstvo ili za svjetsko prvenstvo. Već kad smo tamo, treba da iskoristimo svaki minut na terenu, nebitno koji je rezultat.
3: Je li to bio najteži trenutak u karijeri, reprezentativno i generalno?
2: Nije. Teži mi je bio protiv Italije, kad smo ispali iz baraža za svjetsko prvenstvo.
3: Kako su sjećanje na taj trenutak? Koliko je to bilo šokantno, da kažem?
2: Ja iskreno se trudim da zaboravim na to, iako to ću baš teško zaboraviti. Mislim da se u tom momentu sve raspalo. Ali eto, skupili smo se opet. Najbolja stvar u sportu je ta što imaš šansu da opet sve ispraviš, da opet kreneš s početka. Mi smo to uspjeli za sada da uradimo i nadam se da će to tako i ostati.
1: Baraž za svjetsko prvenstvo 2023. godine Branko pamti posebno. Puna morača,
4: 9 njegovih golova i povratak Crne Gore na svjetsko prvenstvo nakon decenije. Najljepši trenutak njegove karijere.
2: U Morači mislim da je to trenutak koji sigurno neću nikad zaboraviti i ne bih volio ni da ga zaboravim, jer da kažem, sat vremena prije početka utakmice dolazim u dvoranu, vidim ispred Morače pregršt ljudi, ulazimo na zagrijavanje, puna dvorana, iskreno kao sam. To što sam tad doživio, mislim da neću doživjeti ni u jednom klubu i ni u jednom takmiči.
4: Ovog maja Branka čeka novi izazov, još jedan baraž za mundijal, još teži, jer je rival Slovenija, s kojom je Crna Gora odigrala sjajan meč na evropskom prvenstvu prethodnog januara.
2: Pa mislim da je naš najveći adut publika. Prva utakmica je u Crnoj Gori, mislim da tu možemo da ih iznenadimo, pogotovo ako... Mislim da i oni sad neće nas podcijeniti, obzirom da smo odigrali dosta dobru utakmicu protiv njih na evropskom prvenstvu, ali opet mislim da nikome nije lako igrati u Morači. Iskreno, mene ne bi bilo lako da sam u nekoj drugoj reprezentaciji, da dođem da igram u Podgorici, tako da mislim da je tu naša najveća šansa. Nadam se da ćemo iskoristiti.

0: Sada ćete u emisiji Treće poluvrijeme na prvom programu Radija Crne Gore čuti priču o atletičaru iz Podgorice, Andreju Đukanoviću, koji će predstavljati Crnu Goru na olimpijskim igrama za mlade u Dakaru. Svaki dan Andrej putuje vozom do Bara, jer u glavnom gradu nema atletske staze. Pripremila koleginica Marija Radulović.
1: Svakog dana ista relacija, isti cilj. Vozom za Bar, mladi atletičar Andrej Đukanović ide na trening jer u svom gradu nema uslova.
2: Vožnja vozom je moja svakodnevnica. U suštini iskoristim svo to vrijeme koje imam u vozu i najčešće uzmem knjigu neku da učim iz škole.
1: Andrej će predstavljati Crnu Goru na olimpijskim igrama za mlade u Dakaru u disciplini 400 metara s preponama. Veliki san kojem je sve bliži.
2: Zna da bude naporan ovaj put do Bara, ali znam da je to put do rezultata.
1: Fokusiran je samo na jedan cilj, da svakog dana bude bolji nego prethodnog.
2: Kad trčim, to je osjećaj slobode, ali tu treba i dosta koncentracije, naročito kod prepona koje ću ja da trčim na olimpijadi mladih, zato što svaki korak trebam da pravilno istrčim, ali to se sve postiže treningom.
1: Da u Podgorici postoji atletska staza, vjerovatno bi bilo još djece poput Andreja. Do tada oni najuporniji putovaće u Bar. Njega sada čeka olimpijada, gdje je i sam odlazak pobjeda.
2: Sanjam na olimpijadi da postignem što bolji rezultat, kao što sam rekao, da ću sve od sebe.
1: Ljubav prema sportu, ali upornost ovog 16-godišnjaka primjer su drugima kako se dolazi do rezultata.

0: 17 sati.
1: Radio Crne Gore.
0: Vijesti. Izmijenjeni i dopunjeni zakon o sprečavanju korupcije doprinijet će većoj kontroli u oblasti javnih nabavki, ocijenili su iz Agencije za sprečavanje korupcije. Civilni sektor smatra da je zakon morao biti strožiji i da je samo mali broj vrijednih kompanija država sačuvala. Počinje institucionalna borba za povlačenje odluke o priznanju Kosova, rekao je lider Demokratske narodne partije Milan Knežević na današnjem stranačkom skupu u Podgorici. Kazao je da će Skupština opštine Zeta već 12. maja donijeti odluku o poništenju priznanja, kao i da DNP nikada nije bio jači. Prema nacrtu izvještaja Evropske komisije o uticaju proširenja, čije se objavljivanje već mjesecima odgađa, jedino je Crna Gora blizu okončanja postupka, prenosi Jutarnji list. Sve govori u prilog tome da Crna Gora može zaista postati 28. članica Evropske unije do 2028. godine, kazala je za pobjedu ambasadorka Slovenije u Crnoj Gori Bernarda Gradišnik. Vaša vlada, naglašava Gradišnik, vodi stvari u smjeru zatvarana poglavlja, a parlament također obavlja svoj posao. Povjerenje u vladu Crne Gore ima 54% crnogorskih građana, što je znatno povećanje u odnosu na jesen prošle godine, kada je 28% imalo povjerenje u izvršnu vlast, pokazuju podaci najnovijeg Eurobarometra. Španija je danas započela proces evakuacije putnika sa kruzera pogođenog hantavirusom, usidrenog u blizini Tenerifa, ukrcavanjem zdravstvenih stručnjaka na brod kako bi obavili završnu zdravstvenu provjeru putnika prije iskrcavanja. Njemačka je odbacila predlog ruskog predsjednika Vladimira Putina da bivši kancelar Gerhard Schröder koordinira razgovore sa Evropskom unijom radi postizanja mirovnog sporazuma u Ukrajini. Povodom 20 godina od obnove nezavisnosti, vlada Crne Gore u saradnji sa glavnim gradom i radiotelevizijom Crne Gore organizuje bogat kulturno-zabavni program koji će okupiti brojne izvođače, folklorne ansamble i građane kroz koncerte, festivalske večeri, dječji maskembal i defile mladosti. Sjutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, povremeno i slaba kiša, temperatura od 14 do 24 stepena. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.

0: 18 sati.
1: Radio Crne Gore.
0: Vijesti. Izmijenjeni i dopunjeni zakon o sprečavanju korupcije doprinijeće većoj kontroli oblasti javnih nabavki, ocijenili su iz Agencije za sprečavanje korupcije. Civilni sektor smatra da je zakon morao biti stroži i da je samo mali broj vrijednih kompanija država sačuvala. Počinje institucionalna borba za povlačenje odluke o priznanju Kosova, rekao je lider Demokratske narodne partije Milan Knežević na današnjem stranačkom skupu u Podgorici. Kazao je da će Skupština opštine Zeta već 12. maja donijeti odluku o poništenju priznanja, kao i da DNP nikada nije bio jači. Prema nacrtu izvještaja Europske komisije o uticaju proširenja, čije se objavljivanje već mjesecima odgađa, jedino je Crna Gora blizu okončanja postupka, prenosi Jutarnji list. Sve govori u prilog tome da Crna Gora može zaista postati 28. članica Europske unije do 2028. godine, kazala je za pobjedu ambasadorka Slovenije u Crnoj Gori Bernarda Gradišnik. Vaša vlada, naglašava Gradišnik, vodi stvari u smjeru zatvaranja poglavlja, a parlament također obavlja svoj posao. Povjerenje u vladu Crne Gore ima 54% crnogorskih građana, što je znatno povećanje u odnosu na jesen prošle godine, kada je 28% imalo povjerenje u izvršnu vlast, pokazuju podaci najnovijeg Eurobarometra. Španija je danas započela proces evakuacije putnika sa kruzera pogođenog hantavirusom usidrenog u blizini Tenerifa, ukrcavanjem zdravstvenih stručnjaka na brod kako bi obavili završnu zdravstvenu provjeru putnika prije iskrcavanja. Njemačka je odbacila predlog ruskog predsjednika Vladimira Putina da bivši kancelar Gerhard Schröder koordinira razgovore sa Europskom unijom radi postizanja mirovnog sporazuma u Ukrajini. Povodom 20 godina od obnove nezavisnosti, vlada Crne Gore u saradnji sa glavnim gradom i radiotelevizijom Crne Gore organizuje bogat kulturno-zabavni program koji će okupiti brojne izvođače, folklorne ansamble i građane kroz koncerte, festivalske večeri, dječji, maskembali i defile mladosti. Sjutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno i slaba kiša, temperatura do 24 stepena. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
1: Radio Crne Gore.
3: Biseri narodne muzike.

0: 19 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Večernji dnevnik.
1: Večernji dnevnik.
3: Dobro veče. Naslovi dnevnika.
0: Izmijenjeni i dopunjeni zakon o sprečavanju korupcije doprinijeće većoj kontroli u oblasti javnih nabavki, ocijenili naši sagovornici.
3: Slovenija izručila Ivana Lješkovića Crnoj Gori, sumnja se da je član organizovane kriminalne grupe.
0: Povjerenje u vladu Crne Gore ima 54% crnogorskih građana, što je znatno povećanje u odnosu na jesen prošle godine, pokazuju podaci najnovijeg Eurobarometra.
3: Iranske vlasti odgovorile na američki prijedlog za okončanje sukoba na Bliskom istoku.
0: S jutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno i slaba kiša, od 14 do 24 stepena.
3: Izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju korupcije, koje je nedavno utvrdila vlada, bit će omogućen efikasniji sistem kontrole javnih nabavki i privatizacija, smatraju u Agenciji za sprječavanje korupcije. U civilnom sektoru ocjenjuju da je predloženi zakon trebalo da bude stroži. Više u rubrici Nene Drašković.
4: Predložene izmjene i dopune Zakona o sprečavanju korupcije uvode novine koje se odnose na širenje kruga obveznika podnošenja prijava, odnosno izvještaja o imovini i prihodima. Izmjene se upravo odnose na unapređenje antikorupcijskog okvira u oblastima od posebnog rizika, kakve su javne nabavke, javno-privatna partnerstva, zatim koncesije, i to u onim postupcima u kojima vrijednost takvih nabavki prelazi iznos od 250.000 eura. Člana Agencije za sprječavanje korupcije Mladena Tomovića stoga smo pitali za mišljenje. Pojašnjava da su članovi komisija, bez obzira što nijesu javni funkcioneri, dužni da podnose izvještaj o imovini i prihodima zbog same činjenice da učestvuju u postupcima koji su veće vrijednosti iznad 250.000 eura.
5: Jedan značajan broj obveznika se obavezuje kroz ove izmjene i dopune da podnose izvještaj, što svakako stvara i izazov za agenciju u smislu provjere tačnosti i potpunosti ovih podataka.
4: Učesnici u postupcima javnih nabavki i privatizacija, kako ističe Tomović, bit će dužni da podnesu izvještaj o imovini i prihodima u naredne dvije godine od dana imenovanja u komisijama, odnosno njihovog formiranja ili dana zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
5: Smatram da će agencija sasvim sigurno izaći u susret ovakvim izmjenama, odnosno i u tehničkim unapređenjima samog sistema koji se odnosi na provjeru imovine i prihoda, ali u smislu jačanja kadrovskih kapaciteta kako bi ova obaveza bila u potpunosti implementirana.
4: Da bi zakoni trebalo da budu stroži, odnosno kvalitetnija brana od korupcije, smatra izvršna direktorica Akcije za socijalnu pravdu Ines Mrdović.
6: Konkretno za ovaj zakon, ranija najava je bila da će svi članovi komisija, recimo za davanje koncesija za javno-privatna partnerstva i tako dalje, a kada je vrijednost posla gdje se odlučuje preko 100.000 eura, onda će oni morati da podnose izvještaj imovnog stanja ASKU. I sada se taj prag povećava sa 100.000 eura na 250.000 eura. Mislim da je to neopravdano u potpunosti. Za ovako mali sistem kakav je Crna Gora, mnogo je kvalitetnije rješenje bio prag od 100.000 eura. To je mnogo primjereniji prag za državu Crnu Goru i za ovako mali sistem nego 250.000 eura, kako su oni naknadno i na prečas, a da ne znamo zašto su promijenili takvo rješenje.
4: A priča o strožim kaznama i kontrolama za postupke privatizacije za Mrdović je forma bez suštine.
6: Zašto? Kroz mračnu privatizaciju ova zemlja je za tri decenije DPS vlasti žestoko poharana, tako da se više praktično nema šta ni privatizovati. Ne vidim neku značajniju privatizaciju koja se u neko dogledno vrijeme u ovoj zemlji može desiti, jer je ostalo nekih 5 do 10 vrijednih kompanija koje su u državnom vlasti.
4: Podsjećamo, Ministarstvo financija je u svom mišljenju ukazalo na potrebu dodatnog usklađivanja rokova za podnošenje izvještaja kako bi se izbjegla različita tumačenja i pravna nesigurnost kod obveznika.
3: Institut ekonomskih nauka uputit će inicijativu Ministarstvu ekonomskog razvoja za izmjene zakona o potrošačima kako bi po ugledu na evropske države i Crna Gora imala referentne cijene, odnosno one koje su pretrpjele promjene u minulih pola ili godinu. To je za naš radio najavio Jovora Brenović i važeći zakon o zaštiti potrošača ima dobra rješenja, ocijenila je Olga Nikčević iz Centra za zaštitu potrošača, pa u prodavnici mora biti istaknuta najniža cijena proizvoda u toku mjeseca i ispod snižena ili akcijska. Više će Biljana Radosavović.
7: Po ugledu na evropske države, prije svega Sloveniju, Hrvatsku, Italiju i Crna Gora bi trebala da uspostavi kvalitetniji sistem kontrole tržišta, pa će Institut ekonomskih nauka inicirati izmjene zakona o potrošačima. Suština je, kako nam je rekao Jovora Brenović, uvođenje sidrenih ili referentnih cijena koje bi građanima omogućile bolji uvid u promjene u odnosu na raniji period.
8: Ono što je bitno da naši građani znaju, nije smrzavanje tržišta ili neka administrativno određena cijena ili neka zabrana koja će već postojati, već je to pokušaj da se potrošaču vrati osjećaj orijentacije i uslovima stalnih poskupljenja i velikih razlika između trgovina i trgovaca.
7: Ako se podrži inicijativa instituta, građani će, naglašava Rabrenović, tačno znati kretanje cijena.
8: I kolika je ta cijena tog proizvoda u narednom periodu, pola godine, godinu i tako dalje. I na taj način on može da prosto organizuje i da prati potrošnju svog kućnog budžeta i da vidi kolika je cijena kod određenog trgovca bila, a koliko je uvećana.
7: Postojeći zakon o potrošačima koji je nedavno usvojen u parlamentu i u potpunosti usaglašen sa evropskim standardima, propisao između ostalog i obavezu isticanja cijena. To je saopštila Olga Nikčević iz Centra za zaštitu potrošača.
9: Je zakon strogo odredio, i to je dosta kažnjivo ukoliko se to ne ispoštuje, da se novo sniženje odnosi na najnižu cijenu koja je bila u toku tog mjeseca na koji se sad oglašava recimo cijena. Znači, iznad mora postati najniža cijena koja je bila u toku mjeseca, pa na nju sniženje koje slijedi.
7: U ranijem periodu praksa trgovca je bila da povećavaju cijenu koja nikada nije ni bila, a onda notiraju sniženje, primjera radi o 30-40 pa čak i 70%, navela je Nikčević.
9: Ono piše gore da je bilo 18 eura, pa je sad recimo 9. Sve nije bilo 18, nego je bilo 10. To je nešto što prevari potrošač.
7: Ključno je, zaključuje Nikčević, da se organizuje kampanja koja će promovisati nedavno usvojeni zakon kako bi se potrošači upoznali sa pravima, znali kako da odreaguju u slučaju zablude i imaju isti tretman kao u državama Evropske unije. Sa druge strane, Rabrenović poručuje da će se propis mijenjati najvjerovatnije do kraja godine zbog usvajanja novih evropskih direktiva.
3: Crna Gora, baš kao i zemlja regiona, trpi posljedice primjene mehanizma prekograničnog usklađivanja cijena ugljenika, takozvanog CIBAM-a. Prema podacima Sekretarijata energetske zajednice, izvoz energije je smanjen, kao i interesovanje uvoznika za energiju iz obnovljivih izvora. Ministar energetike Admir Šahmanović u pismu Evropskom parlamentu u ime pet zemalja regiona upozorio je da bi postojeća pravila mogla ugroziti povezivanje elektroenergetskog tržišta Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom, pripremila Svetlana Šestović.
10: Ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović je u ime pet zemalja regiona Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Kosova uputio pismo Odboru Evropskog parlamenta za energetiku i istraživanje, ukazujući na posljedice i neophodnost izmjene uredbe koja sada krši regionalnu energetsku integraciju. To što se sada dešava pokazuje da Crna Gora nije na vrijeme pripremila svoj energetski sektor po pravilima utvrđenim godinama u nazad, kazala je našem radiju koordinatorka programa za klimu i energiju u nevladinoj organizaciji Ekotim, Dijana Milev-Čavor.
11: Nije sporno da treba razgovarati sa Evropskom unijom o specifičnostima regiona i efektima koje CBAM ima i na izvoz električne energije iz obnovljivih izvora, ali ne smijemo zaboraviti da je osnovni problem to što ni Crna Gora, ali ni jedna druga zemlja Zapadnog Balkana nije uspostavila funkcionalan, transparentan i efektivan efektivan sistem naplate emisija ugljen dioksida.
10: Kada se može očekivati uspostavljanje tog sistema, zavisi prije svega od političke odluke i da li će država početi da tretira ozbiljno to pitanje, kazala je Milev Čavor. Eko tim je na to ukazivao godinama.
11: Postojeća uredba koja tretira ovo pitanje nije obezbijedila sistem koji je dovoljno jasan, koji je predvidiv i koji je uporediv sa pravilima Evropske unije.
10: Podaci Sekretarijata energetske zajednice pokazuju da je izvoz energije iz Crne Gore u Italiju opao u prvom kvartalu u odnosu na isti prošlogodišnji period, kazala je Milev Čavor.
11: Najmanje oko 189.000 megavat časova manjeg planiranog izvoza. Okvirni finansijski efekat na ovaj smanjeni obim izvoza iznosi negdje oko 13,9 miliona eura. Iako CBAM certifikate formalno plaća uvoznik u EU, taj trošak se kroz tržište prenosi i na proizvođače iz zemalja izvoznica, kroz niže cijene, ali i kroz manju konkurentnost izvoza.
10: Da Crna Gora ima efektivniji domaći sistem određivanja cijene CO2 usklađen sa pravilima Evropske unije, taj prihod bi se naplaćivao u zemlji i mogao bi se koristiti za finansiranje različitih projekata koji se odnose na energetsku tranziciju i dekarbonizaciju.
11: Crna Gora mora promijeniti postojeću uredbu, mora uspostaviti jasan pravni okvir, pouzdano praćenje, verifikaciju emisija, ali transparentnu dodjelu, aukciju emisijskih jedinica i na kraju cijenu CO2 koja je usklađena sa cijenom na EU ETS tržištu.
10: Promjenu uredbe u pogledu pravila o električnoj energiji kao CBAM robi u pismu Evropskom parlamentu u ime 5 zemalja regiona traži i ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović. Upozorava da bi postojeća pravila mogla ugroziti povezivanje elektroenergetskog tržišta Zapadnog Balkana.
3: Beogradski energetski forum, na kome će učestvovati ministri energetike regiona, predstavnici međunarodnih organizacija, investitori i vodeće kompanije iz tog sektora, počeće sutra u Beogradu. Dvodnevni događaj okupit će vodeće ljude energetskog sektora iz regiona i Europe, koji će razgovarati o energetskoj bezbjednosti, stabilnosti snabdijevanja i ubrzanju energetske tranzicije. U trenutku pojačanih geopolitičkih i tržišnih pritisaka na evropski energetski sektor, fokus razgovora bit će na jačanju regionalne saradnje, povezivanju tržišta električne energije, razvoju obnovljivih izvora energije i investicijama koje treba da doprinesu većoj energetskoj sigurnosti jugoistočne Europe, navodi se u saopštenju organizatora. Skupu će, kako je najavljeno, prisustvo crnogorski ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović.
0: Dizel gorivo, koje se dominantno koristi u Crnoj Gori, bi od sljedećeg utorka moglo biti jeftinije za 9 centi. Iznio je projekcije za pobjedu ekonomski analitičar Davor Dokić, imajući u vidu stanje na berzama.
3: Fond za inovacije raspisao je javni poziv za projekte programske podrške vrijedan 2 miliona eura. Programi su namijenjeni preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima, start-upovima, istraživačima i obrazovnim institucijama u Crnoj Gori, informiše Zdravka Janičić.
12: Javni poziv Fonda za inovacije obuhvata 4 programa podrške za razvoj inovacija u svim fazama, od ideje do komercijalizacije proizvoda, odnosno do tržišta. Saopštio nam je Dragomir Marković, rukovodilac Fonda za podršku inovacijama.
13: Programi podrške su namijenjeni preduzećima, start-upovima, istraživačima i obrazovnim institucijama širom Crne Gore.
12: Program podstiče razvoj inovacija, unapređuje konkurentnost. Kroz ove programe, kako ističe Marković, fond aktivno povezuje nauku i privredu, afirmiše i podstiče inovacione ekosisteme u kojem biznis ideje postaju realnost.
13: Kroz ove programe fond ne obezbeđuje samo finansijsku podršku, već aktivno doprinosi i izgradnji funkcionalnog inovacionog ekosistema u kojem ideje mogu da prerastu u održiva i konkurentna rješenja.
12: Ukupan budžet je 2 miliona eura, a iznosi pojedinačnih grantova su od 10.000 do 200.000 eura.
13: Najveći dio sredstava, odnosno 1,3 miliona eura, opredijeljen je za jačanje inovativnosti mikro, malih i srednjih preduzeća, zatim 400.000 eura za razvoj startupa u ranoj fazi, 200.000 eura za edukativne programe i 100.000 eura za posticanje inovacione kulture.
12: Javni poziv traje do kraja juna. Svi zainteresovani aplikanti sve informacije mogu naći na sajtu fonda, koji će krajem maja organizovati i infodane u Naučno-tehnološkom parku i Tehnopolisu.
3: Slušate večernji dnevnik Radija Crne Gore. Iz uprave policije saopšteno je da je iz Slovenije u Crnu Goru izručen 33-godišnji Ivan Lješković, koji se potražuje zbog sumnje da je kao član organizovane kriminalne grupe učestvovao u krijumčarenju cigareta i stvaranju kriminalne organizacije, te da će protiv njega postupak biti nastavljen pred Višim sudom u Podgorici.
0: Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotoru u koordinaciji sa državnim tužilaštvom preduzimaju mjere na rasvjetljavanju događaja u kojem je tokom noći u naselju Dobrota došlo do narušavanja javnog reda i mira tučom, kojom prilikom je više osoba zadobilo tjelesne povrede, saopštila je uprava policije. Dodali su da je identifikovano više lica iz Tivta i Kotora za koje se sumnja da su učestvovala u sukobu, među kojima i operativno interesantna lica. U ovom događaju su za sada kod dva lica konstatovane teške tjelesne povrede. Za jednim licem se intenzivno traga, piše u policijskom saopštenju.
3: U nastavku dnevnika ostale aktuelnosti.
0: Povjerenje u vladu Crne Gore ima 54% crnogorskih građana, što je znatno povećanje u odnosu na jesen prošle godine, kada je 28% imalo povjerenje u izvršnu vlast, pokazuju podaci najnovijeg Eurobarometra. Istraživanje je pokazalo i da gotovo 2/3 crnogorskih građana, njih 65%, ima povjerenje u Evropsku uniju, što je za čak 34% poena više nego na jesen prošle godine. Povjerenje u pravosuđe u Crnoj Gori danas iznosi 49%, što predstavlja rast od 29% poena u odnosu na prethodno istraživanje.
3: Prema nacrtu izvještaja Europske komisije o uticaju proširenja, čije se objavljivanje već mjesecima odgađa, jedino je Crna Gora blizu okončanja postupka, prenosi hrvatski Jutarnji list.
0: Kako prenosi Jutarnji list, koji je imao uvid u dokument, već 2 godine u Europskoj uniji na svim nivoima govori o proširenju kao glavnom prioritetu i najavljuje se brz ulazak novih članica. Spominje se novi memorandum za proširenje, rast podrške među građanima za to, stvaranje svijesti da se proširenjem stabilizuje kontinent i jača blagostanje. Međutim, pogled na ljestvicu gdje stoji koja zemlja kandidatkinja u postupku integracija u Europsku uniju daje potpuno drugačiju sliku. Jedino je Crna Gora blizu okončanja postupka, Albanija je učinila jasan napredak, a svi ostali tapkaju u mjestu. Crna Gora je otvorila sva pregovaračka poglavlja te zatvorila njih 14. Unija je prije 10 dana odlučila da osnuje radnu grupu za izradu nacrta pristupnog ugovora, što je najjasniji znak da bi ova zemlja za nekoliko godina mogla postati članica Europske unije, navodi Jutarnji list.
3: Svijet. Iranske vlasti saopštile su da su odgovorile na američki prijedlog za okončanje sukoba na Bliskom istoku. Portparol Komiteta parlamenta Irana za državnu bezbjednost Ebrahim Rezai danas je upozorio Sjedinjene Američke Države da ne napadaju iranske brodove u zalivu. Danas se završilo naše uzdržavanje. Svaka agresija na naše brodove bit će dočekana snažnim i odlučnim odgovorom Irana američkim brodovima i bazama, rekao je on. Iran je odgovor na najnoviji američki prijedlog poslao posrednicima iz Pakistana.
0: Predsjednik Irana Masud Pezeškijan je danas izjavio da njegova zemlja neće pognuti glavu pred neprijateljem, ali da dijalog nije kapitulacija. Ako se govori o dijalogu ili pregovorima, to ne znači kapitulaciju ili povlačenje, cilj je da se potvrde prava iranske nacije, napisao je Pezeškijan na društvenoj mreži X.
3: Izraelska vojska je saopštila da je tokom vikenda sprovela napade na više od 40 lokacija libanskog pokreta Hezbollah i eliminisala, kako kaže, više od 10 terorista u južnom dijelu Libana.
0: Njemačka vlada odbacila je danas predlog ruskog predsjednika Vladimira Putina da uključi bivšeg kancelara Gerharda Schrödera kao posrednika u ratu u Ukrajini. Taj predlog predstavlja fasadnu ponudu i dio je ruske hibridne strategije, rekli su izvori bliski njemačkoj vladi za britansku agenciju Reuters.
3: Vraćamo se domaćim temama. Počinje institucionalna borba za povlačenje odluke o priznanju Kosova, istakao je lider Demokratske narodne partije Milan Knežević na današnjem stranačkom skupu u Podgorici. Dodao je da će Skupština opštine Zeta već 12. maja donijeti odluku o poništenju priznanja Kosova, kao i da DNP nikada nije bio jači.
14: Od 12. maja otpoče inicijativa o poništenju odluke o priznanju Kosova u opštini Zeta i u svim opštinama gdje Srbi dominantno vrše vlast i da se podnese rezolucija u Skupštini Crne Gore koja bi se obavezala vlada Milojka Spanića da poništi tu odluku. Oni koji su za, molim da dignu zastave. Imali neko protiv? Živjeli, neka nam je srećna godina. Živjela Crna Gora, živjela Crna.
3: Održivost poljoprivrede u značajnoj mjeri zavisi od podrške države. Podgorica je u ovoj godini izdvojila 815.000 eura za subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje. Proizvođači su iskazali veliko interesovanje, pa su javni pozivi, poput biznis programa, završeni za samo nekoliko sati. Opširnije će Gojko Jovanović.
15: Agrobudžetom Podgorice za podsticaj poljoprivredne proizvodnje izdvojeno je 815.000 eura, samo 10.000 više nego prošle godine. Prošlogodišnji agrobudžet realizovan je sa 73%, pa će ove realno biti znatno više sredstava, kaže rukovoditeljka službe za poljoprivredu Zorica Pavićević.
16: Mi predviđamo da onako kako smo koncipirali ove godine budžet, realizacija mora biti najmanje 95%. To znači da mi realno u odnosu na prošlu godinu imamo na raspolaganju oko 310.000 više sredstava.
15: Budžetom je predviđeno da se subvencionira 20 poljoprivrednih mjera.
16: Prvoga dana, do sad se to nije događalo, su potrošene mjere, biznis ideje, ostali programi i prerada u poljoprivredi. Biznis ideje za ovu godinu odvojili smo 160.000 eura, a verujte mi kad smo analitiku odradili, meru smo morali zatvoriti ne jednu, nego sve ove tri koje sam pobrojala za 4 sata. Mi smo morali da zatvorimo jer smo zaprimili, da li mi verujete, na biznis ideje oko 200.000.
15: Glavni grad za stočarstvo je opredijelio 60.000 eura, dok će se proizvodnja mlijeka pomoći sa 140.000.
16: Mi možemo da podržimo na nivou opštine Podgorica maksimalno, recimo 9 grla, krmača, ovaca i koza, jer ministarstvo postiče preko 9 grla. Za jarčeve, za krmače i za ovce može se dobiti 100 eura, a za prasiće, prošle godine je to bilo 7 eura, ove godine smo to povisili na 10 eura, a jagnjići i jarići kod nas su stimulisani po 15 eura po grlu. Što se tiče subvencioniranja mlijeka, za kravlje mlijeko se izdvaja 12 centi po litru, za ekstra klasu 14 centi po litru, za ovčje i kozije mlijeko po 20 centi, a za ekstra klasu 22 centa.
15: Podržavaju se i proizvođači u biljnoj proizvodnji, pčelari, vinogradari, što daje rezultat.
16: Mislim da se statistički u sektoru povrtarstva nije nešto, da kažem, znatno povećao procenat. Vidno u vinogradarskom sektoru jeste, u pčelarskom jeste, u voćarskom jeste i vidim da postoji pomak u stočarskom dijelu, ali i to ide jako sporo.
15: Ukoliko glavni grad bude imao više novca u idućoj godini, poljoprivredna služba predložit će i nove podsticajne mjere, poput izgradnje bunara, nabavka plastenika, podrška mladih poljoprivrednika i malih proizvođača.
3: Povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, vlada Crne Gore u saradnji sa glavnim gradom Podgorica i radio televizijom Crne Gore organizuje bogat kulturno-zabavni program koji će okupiti brojne izvođače, folklorne ansamble i građane kroz koncerte, festivalske večeri, dječji maskembal i defile mladosti.
0: Građane i posjetioce očekuju nastupi brojnih crnogorskih izvođača, manifestacija folklornih ansambala, defile mladosti, dječji maskembal i festivalske večeri koje slave kulturu, stvaralaštvo i crnogorski duh, navodi se u objavi. Vlada Crne Gore pozvala je građane, građanke, kao i prijatelje Crne Gore iz regiona i svijeta da se pridruže obilježavanju 20 godina od obnove nezavisnosti, poručujući da će se na taj način zajedno obilježiti dani ponosa, muzike i slavnosti.
3: Iz sporta kratko.
0: U prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi u toku su 4 utakmice koje su počele u 18 sati. Trenutni rezultati: Mornar Bokelj 0-0, Dečić Jezero 2-0, Jedinstvo Budućnost 0-0 i Mladost Petrovac 1-0. Juče su Arsenal i Sutjeska remizirali u Tivtu 1-1.
3: Na redu je Meteo Bilten i za početak da čujemo kakvo nas vrijeme očekuje sutra.
0: Promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno i slaba kiša, lokalno je mogući pljusak sa grmljavinom, češće padavine u drugom dijelu dana. Vjetar južni, mjestimično umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura od 6 do 17, najviša dnevna od 14 do 24 stepena.
3: A kakvo nas vrijeme očekuje tokom naredne nedjelje, kazat će nam Vučina Popović iz Hidrometeorološkog zavoda.
17: Tokom čitave naredne nedjelje promjenjuje vrijeme u sunčane periode i skoro svakodnevno uz mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. U prvom dijelu nedjelje očekuje se dosta suvog vremena, dok se češće padavine očekuju krajem nedjelje, a u subotu su ponegdje moguće i izraženije padavine. Duvat će slabo umjeren, povremeno jak vjetar južnih smjerova, a utorak večer, srijedu ujutro i u nedjelju mjestimično umjeren do pojačan sjeverni. Prva dva dana sedmice temperatura vazduha bez promjene ili malo niža, dok se u srijedu očekuje je nešto izraženiji pad, a do kraja sedmice će biti manje kolebanja temperature vazduha.
3: 19 sati i 26 minuta. Slušali ste večernji dnevnik u realizaciji Ranke Bošković. Iz studija prvog programa Radija Crne Gore pozdravljaju vas spiker Vladimir Savićević i urednica Nada Vuković.
18: Radio Crne Gore, prvi program.
0: Prvi program Radija Crne Gore.
19: Dubos. What a difference

0: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.
1: Vjerski običaji.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Rijedak jubilej kojim se Andrejevica može ponositi, 120 godina biblioteke, sinoć je u prepunoj sali Doma kulture obilježena način na koje bi pozavidjela svaka pa i mnogo razvijenija sredina od Andrejevice. Andrejevička biblioteka, druga u Crnoj Gori poslije Cetinske, i do sada je zasluživala mnogo veću pažnju, ali ipak nikad nije kasno za afirmaciju tako značajne kulturne i duhovne institucije. A sinoćnje književno veče upravo je bila prava afirmacija ovdašnje biblioteke. O istorijatu biblioteke sa mnoštvom za mnoge nepoznatih podataka govorio je profesor dr. Draško Došljak.
4: Uvaženi dame i gospodo, poštovani prijatelji, ljubitelji knjige, zadovoljstvo mi i čast što imam priliku da večeras budem u Andrejevici. U državi u kojoj je štampana prva knjiga na slovenskom jugu i u gradu te države u kojoj je kao druga počela da radi narodna čitaonica, zadovoljstvo je govoriti o knjizi, a čast činiti to što u povodu 125. godišnjice te biblioteke. U Andrejevici, koja ima bogat prtljag prošlosti, pored ostaloga, zapisano je da je ona na prijelazu iz 19. u 20. vijek bila glavno političko, vojno, ekonomsko, prosvjetno i kulturno središte Vasovičke nahije i Sjeverne Crne Gore. Po toj svojoj ulozi, ovaj grad zasluženo dobija epitetsku sintagmu drugo Cetinje. Imajući i ovo u vidu, prirodno je bilo i očekivati dobar odnos prema knjizi i prosvjećivanju u cjelini ljudi ove sredine. U tim uslovima je na Savindan 1892. godine, dakle prije 120 godina, formirana čitaonica i biblioteka. U ondašnjoj Crnoj Gori, prije ove, radila je samo biblioteka na Cetinju. Prilika je večeras da se posjetimo i osnivača ove biblioteke. Bio je to Novica Kovačević, rođen 1861. godine na Grahovu. Tu i na Cetinju uči osnovnu školu, a gimnaziju završava u Novome Sadu. Studije medicine završava u Rusiji, u Petrogradu. Postaje vojni ljekar i službuje po Crnoj Gori. I kao ljekar i kao nastavnik u oficijskoj školi stajaće vojske Crne Gore. Službovanje u Andrejevici doktora Kovačevića ima, vidimo, poseban značaj. Pored medicine, Novica Kovačević se intenzivno bavio i književnim radom. Stoga je on znao da zdravstveno i duhovno prosvjećivanje moraju ići zajedno. To je na najbolji način i potvrdio svojim primjerom. O osnivanju Andrejevičke biblioteke čitamo u Glasu Crnogorca, listu za politiku i književnost koji je izlazio na Cetinju u broju 7 od 13. februara 1893. godine, između ostalog stoji. Citiram. O Svetom Savi 1892. godine osnovali smo ovdje čitaonicu pod pokroviteljstvom njegove svjetlosti knjaza Mirka, u kojoj je upisano 40 redovnih članova, među kojima ima 12 nepismenih. Imamo s Cetinja dva dobrovoljna člana, gospodin Vojvoda Gavro Vuković i doktora P. Miljanića i jednog redovnog gospodina Naborovića, trgovca. Za upravu izabrala je glavna skupština predsjednika gospodina doktora Novicu Kovačevića, potpredsjednika gospodina Vukovića, blagajnika i djelovođu učitelja Bogdana P. Vladovića. Tih godina čitaonica je dobila sljedeće listove: Glas Crnogorca i Prosvjetu sa Cetinja, Bosansku vinu iz Sarajeva, Dubrovnik iz Dubrovnika, Stražilovi iz Novog Sada, iz Beograda Veliku Srbiju, Težak i Brdo. Vrlo brzo ovaj broj listova dosiže cifru 57. i ona biva jedno od značajnih čitovna u ovom regionu. Značajno je istaći da jedan broj članova ove čitaonice bio i član pozorišne trupe koja je davala i priređivala prve pozorišne predstave u Andrejevici i okolini. Čitaonica tokom narednih godina po osnivanju povećava broj članova i ponudu časopisa, listova i knjiga. Bilježi se da je 1911. godine imala 58 članova, prihod od 408 perpera i rashod od 395 perpera. Tu su listovi časopisi, pored navedenih i Cetinski vjesnik, Večernje novosti, Zdravlje, Politika, Trgovinski glasnik, Boka, Vardar i Učitelj. Iste godine za predsjednika je izabran nakon smrti dr. Novice Kovačevića Aleksa Čupić. Novi članovi uprave su tada Nikola Vošković kao potpredsjednik, Mirko Dedović sekretar, blagajnik je Zarija Marić, a knjižničar Jovan Šaranović. Ova 1911. godina je značajna i po tome što je čitaonica dobila pravila kojima se reguliše rad same čitaonice. Moram ovom prilikom istaći da su to bila prva objavljena i štampana bibliotečka pravila u Crnoj Gori. Ova pravila imaju 34 člana, a podijeljena su u 7 cjelina. U ovim pravilima se, između ostalog, ističe, naročito u članu 1 i 2, citiram: Građani varoši Andrijevice sa činovništvom iz Zasovičke nahije osnivaju čitaonicu pod imenom Andrijevička čitaonica. Cilj društva je, ovo je veoma važno, pod 1, umno usavršavanje svojih članova i pod 2, širenje pismenosti i prosvjetni uticaj u narodu preko društvenih članova. Iz ovih pravila se može vidjeti i kako je bila opremljena čitaonica, a u članu 32 se kaže, citiram: Čitaonica će prestati kad to budu zahtijevale 2/3 njenih redovnih članova, a sva njena imovina bi se tada predala na čuvanje biblioteci Andrijevičke osnovne škole do obnavljanja nove čitaonice. Završen citat. Srećom, rad ove čitaonice nije prestajao, a zacrtana misija se u potpunosti ostvarivala. U ovom periodu među 60 članova su i sljedeći: Serdar Janko Vukotić, Vojvoda Lakić Vojvodić, Radomir Vešović, Jevren Bakić, Milan Cegović. Ali je najinteresantnije da je među članovima te godine bila jedna žena, Anđelije Šoškić. Tu su i Gale Osmanović i Dule Osmanović. Poštovani prijatelji, Andrijevička čitaonica je balkanske ratove dočekala sa nekoliko hiljada knjiga. One su, nažalost, u najvećoj mjeri tokom Prvog svjetskog rata opljačkane po strane neprijatelja, a neki podaci govore da izvjestan broj ovih knjiga koje su pokradene danas možemo naći u Beču u nekim privatnim bibliotekama. Do Prvog svjetskog rata prostorije biblioteke su bile u starom dijelu Andrijevice, a nakon toga se sele iz prostorije u prostoriju. Zbog marksističke literature i održavanja partijskih sastanaka u njenim prostorijama prije Drugog svjetskog rata, rad biblioteke u jednom periodu bio i zabranjen. U tom periodu bibliotekom je rukovodio Vojo Stijović, koji je od strane fašista slijedio 1941. godine. Najpogubnije vrijeme za Andrijevičku biblioteku je period Drugog svjetskog rata, tokom kojeg su uništen cjelokupni književni fond, koji je iznosio oko 14.000 knjiga, među kojima je bilo dosta rariteta. Nakon Drugog svjetskog rata, obnova zemlje je značila i obnovu institucija. Za obnovu Andrijevičke biblioteke značajnu ulogu su odigrali Nikola Ćuvapić i Milorad Stojković kao predstavnici prosvjetne vlasti. Nakon rata funkciju bibliotekara obavlja Ilija Krđić, a od 1959. godine, kada ono postaje odjeljenje Ivangradske biblioteke, bibliotekar biva Milosav Stijović, a nakon njega Milan Bojović. Poslijeratni period je i period potpunog obnavljanja knjiženog fonda biblioteke. Ona ubrzo, kupovinom i poklonima, dosiže brojku od oko 6.000 knjiga. Sudbina ove biblioteke je vezana i za sudbinu same Andrijevice. Prateći njene ekonomske i kulturne uspone ili stagnacije, ona je u tom pravcu išla. Književni fond je bogaćen, između ostalog, i poklonima i donacijama. Treba posebno istaći gest književnika Mihajla Lavića, koji je kao prvi dobitnik Ivangradske nagrade 21. jul novčani dio nagrade poklonio Andrijevičkoj biblioteci za kupovinu knjiga. Njegova porodica će posthumno pokloniti oko 500 knjiga ovoj biblioteci kao legat. Poštovani prijatelji, danas, kada biblioteka radi u modernim uslovima, baštineći ovu dugu, dobru, 120. godišnju tradiciju, ima iste ciljeve zapisane u pravilima 1911. godine. Samo, uvjeren sam, još veću odgovornost i širi dijapazon svojih aktivnosti. U ovoj biblioteci čitaonici su mnogi pročitali prve priče, pjesme, reportaže, ugledali i dodirnuli knjigu svjetskih autora. Mnoge je ova kuća opredijelila za studije, ne samo književnosti, nego i za druge fakultete. Ne čuti onda da uloga biblioteke nije beznačajna, što iz ovog kraja danas imamo stotine doktora nauka, istaknutih književnika, učitelja, profesora. Ovo je kraj Mihajla Lalića, Radovana Zogovića, Miloša Ostojića, Vukića Mićovića, Miljana Mojaševića, Ilije Jelića, Tri Ćulapića, Miladina Vlajka, Dragomira, Ratka Deletića, profesora Svetozara Stijovića, Zonjića i mnogih drugih za koje imamo vremena nabrajati. Njegovanje kulta knjige i kulturološko oblikovanje bit će i dalje misija ove kuće, a u proteklom periodu je, ako pogledamo spisak članova, pokazalo da Andrijevna nije bila zatvorena sredina za drugi, ni vjerski, ni nacionalno, ni polno. Neka kvalitet i dalje traje u danima kada ova biblioteka slavi 120 godina sa oko 12.000 naslova i oko 150 članova. Ima biblioteka koje su univerzitetske, centralne, narodne, seminarske, gradske, ali Andrijevička biblioteka koja ove godine slavi 120 godina ima i svoj poseban naziv. A to je biblioteka koja je u najznačajnoj mjeri oblikovala kulturološki ambijent ove sredine, po kojoj se po duhovnoj vertikali ova sredina prepoznaje u širem regionu. Zahvaljujem na pažnju.
3: Potom su svoj doprinos obilježavanju ovog datuma na posebno upečatljiv način dali istaknuti pjesnici Dragomir Dale Ćulafić, Velimir Ralević i Darko Jovović. Prvi je svoje stihove kazivao Darko Jovović.
5: Tražim čovjeka u zavičaju. Zavičaju, moja ljubavi najveća, rodino iz koje kaplje razočarenje, kuda ćeš sam sretanja, kada te umjesto ljudi grle hijene, što ubijaju čovjeku čovjeka, zavičaju, grešni smo od grijeha. Zavičaju, moja pjesmo živa, kako ćeš pod udarcima sječiva opstati na putevima živih rana, kako će tvoja duša izbrzdana u okovima bez lijeka preboljeti pogrom čovjeka. Kuda ćeš, rodna grudo, kad duhovna sirotinja gospodari i ubijaju čovjeka na prevari, kada ti ranjene usne ječe, a iz utrobe glase čuje čovjek mi treba čovječe. Zavičaju toplino meka, tražim u tebi čovjeka, od bijelog u rovove, u noći u miri šuma, da traži lijek za vrijeme i spasi nadu od kuršuma. Okreni se zavičajna snago, ključ je negdje tu u tvojim kostima, on je u nama, u našim pakostima, on je u venama vijeka, zatvorio vrata, čekaju spas za čovjeka. Taj čovjek je tu u tvome zovu, ali mi mu ne damo cika, zavičaju imali vidika, u nevidjelu u nama, zavičaju sudilište u suzama, proklinjen tvoje čari, vrati mi čovjeka da u čovjeku zagospodari. Zavičaju, rodino moja, i zori nadu, tvoj čovjek je u raljama života zaboravio da se kaje. Zavičaju, sazidaj kuću za zagrljaje, za ljubav umjesto mrzije, sit sam gorkoga hljeba. Zavičaju, čovjek mi u tebi treba. Hvala.
3: Trenutno najveći crnogorski dječji pjesnik Velimir Ralević ipak je kazivao svoje pjesme koje pripadaju odraslima više nego djeci.
6: Nestaje s listove limske ikone čemerna zvijezdavka, hoće i lim da priklone na ovu ilonu stranu. Barbola limskog da mi je da prezrem blato i makve, kukaju crkve i džamije, ne šume linze ovakve. Možda se i ocelio, ko zna, iz svih krih ptica, zbog ovih i onih poželio da bude ponovnica. Ovo što sada potiče, bite za kosturje plavi, svoja nasjenka spotiče, liv nam se u nama davi.
3: Jedan od najvećih pjesnika rođenih u našem kraju, Dragomir Dale Ćulafić, koji je između ostalog više od dvije decenije bio upravnik biblioteke u Beogradu, na početku je recitovao svoju pjesmu o biblioteci, a zatim je nadahnuto kazivao svoju kultnu poemu Još me ima.
7: Osušene po zvijezdama pjevala majka, široko polje ovsama kosio otac, zvijezde pale u goru, stado vuci pred zoru, majčina pjesma još traje, goru menemo brosi, očela kosa nestaje, mirišu poljem od kosi, po kraju njima i ja s njima u njegrimo svitanja, trepetkanja, u gnjezdima sanje ptica, snohvatica, iznad zorja, iznad gorja, sred izvorja, cvat kad krene, kalemaru i sredzene, mjeseče, drenjina samiši burak, grana noćna na prozoru i jabuka svjetlika, i kupina i malina plamen trešnje, rumen obrazu djevojke, jagodice, bradavice, borovnice, žbun zvezdulik na jastuku ispred praga, osmijeh Boga, osmijeh vraga, soko oko zaletina, trudi kremen, ukres groj znad

ljudima bije, psima, među živima i mrtvima, češerena bluza, krije bombe, dvije, o Miličevojko, Vasojevko, usred gore, o izvore, klokot, česmo, ravijojlo, grla meka, zelen, pjesmo, moja ljeta šestdeseta, bukovječe, i listaju, i mezgreju, dok lin teče, odno duge, moje luge, u grudma mi kuca kleka. Pozdravljam te, plave zoro, zelen more, Vasojevo, crna goro, bistro oka od potoka, suze slapa, biser, zrno moja srno, djedovino, medovino i gorčino, mjesečino sred rasapa. S junacima i ščitanke, usme tanke, u radosti i u žalu, nisko vranca u gudalu, oj, javore, razgovore, gavran, tico, zloglasnico, Damjan, ruko i jabuko, kapo sveta, krst i nebo znakovlju, krva polju. Oj, ognjišta, izvorišta, svetilišta, oj, zgarišta, plakališta, iđe lišta, uz planinu svita svinu, oj, živote, vjetre vranče. Stani malo bijeli danče, topla lasto, srce moje, odnose je proljeće je. Uzleti mi plavi často, pucaj srce, tiha rano, zatreperi breze grano, gori, gori, ne to gori, otkoj kosu i svi rosu, šapni cvijetu i od kosu, dolini pokraj lima, još me ima. Jesam svijetom ja odio pol vijeka pa i više, šikali me vjetri, kiše, sirak bio, rajsko voća slasti pio, nagledao se i krasota i divota nadivio, tako nebodno života, ali slađe ne usnio ni se iđe probudio, kao ševa, ševa, šuma, kao travka, psići luna i potočić iz gorice u grocu željne ptice u mojoj crnoj gori, koja sviće mimo svijeta, izvor okom od laneta, di svijeta punog zdravlja sa lovčena, s dormitora, svisitora, sa ostroga ona dvora, sa jezera i sa mora, s belasice, s koma plava, uplavilo put sa zora, sa tvojom se rasprskavam. Od Berana pa do Trepše obilo me rumen večer, od Berana pa do gore noć rekova, pružih ruku, brah mjesec, divlju ružu s prokletija, nijeku mi ne peski, put zasija, melem trave, ispod glave, po krajima u dolini, ja darivan mjesečini šumim, blještim, mjesečarim iznad snova, iznad kuća, posvanuća, put putuje mi nestavim. Moja pjesma kao ja od ljepote zabludjela, sa čergama, čergarima u nebo je poletjela, iznad lima gdje ne ima. Žari ljeto, vijer zima, ja kraj lima, kud on teče, teče mi ja, on se budi, ja zarudim, on se čudi, a ja šila, ja livada, fruna šarna, čoban ispred bijela sada, vjetra griva, a s jeseni, ja sam lišće. Zarumenim, drhtim, padam po kraj lima, lišće mi je u očima, postelja mi lišće šumno, kuća, pismo, moja slika, sve što seže do vidika i za umno. U lišću mi smisla vjetra, poezija gdje zašušti i nemušti život sušti, kad zapljušti kiša pozna, zimogrozna sešćeš mene, šapšem vjetru, žvunu žvuni, samoća me tiho kroni, još jeseni, još jeseni, kad otoci zaromore, kad kazani progovore i potečeš vi.

0: Ma ljudje mi stupovima jedna zvijezda još me čeka, njena svjetlost da me zgrije jednog dana kad se vratim, po kraju ima gnjezdo svijem, kada shvatim da je pjesma sve što osta, sa Limskog će tada mosta, duša moja čuti sebe, mjesto zvona manastirskog, dok se kladim.
1: Književno veče uspješno je vodila Marija Vasović, koja je na kraju pročitala odlomak iz svoje prve knjige Nekome ima, koja je nedavno promovisana u Centru za kulturu Andrijevica.
2: Život nam nekada oduzima ono što nam je potrebno, ali nam daje ono potrebnije. Voljeti nije lako, biti voljen je još teže. Nekada nam se čini da čitav svijet možemo okrenuti od snage ljubavi. A onda, kada je izgubimo, isti taj svijet okreće nas, gubimo se u sobstvenom životu. Gubitak nam nekada biva i povratak, povratak u realnost. Shvatanje da nešto što smo imali vrijedi upravo koliko i mi i sve što postoji. Zar nije zločin ne cijeniti ono što je postalo dio nas, što nas kad kad usmije, ugrije ili pak rasplače, zamrzne. To je zločin naš prema nama samima. Ništa ne postoji bez razloga. Ništa se ne dešava bez razloga, a ti razlozi se kriju upravo u svakom Božijem daru, čovjeku. Ipak, još je veći zločin osuđivati sebe za nepočinjene greške, skrenuti lijevo ispred putokasa na desno. Tada je kazna doživotna. Možda bi sve bilo bolje, možda bismo razumjeli jedne druge bolje, kada bismo bar jedan dan živjeli životom suprotnog pola. Žene bi shvatile muškarce, muškarci bi shvatili žene i onda bi sve bilo savršeno. Ali, onda bismo shvatili da i to savršenstvo živi samo jedan sekund i nestaje, a za njime mi sami. I upravo ono bi pobijedilo naše postojanje.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Andrijevički maturanti koji su protekle 4 godine vrijedno radili i bili maksimalno posvećeni školovanju, sinoć su u hotelu Komovi u Andrijevici proslavili matursko veče. Tradicionalno su u šetnju Andrijevičkom ulicom krenuli iz dvorišta škole u kojoj su proveli najljepše dane, a njihovu šetnju pratio je veliki broj naših sugrađana. Ni kiša koja je povremeno padala nije ih omela da se predstave svojoj rodbini i sugrađanima i pokažu da su izrasli u lijepe i kulturne mlade ljude. Krug Andrijevičkom ulicom odradili su dostojanstveno, sa posebnom vrstom samouvažavanja, kako to samo maturanti umiju. Odjednom odrasli vlasnici crnih odijela i raskošnih haljina, između ostalog bili su odvažni zbog toga što ih je u novom dekoru teško bilo i prepoznati. Damama visoke štikle i platforme na cipelama nijesu predstavljale nikakav problem. Kretale su se potpuno sigurno i samouvjereno kao da su upravo sišle sa crvenih tepiha. Okruženi dragim ljudima na platou ispred hotela iskoristili su za fotografisanje, kako bi svaki lijepi trenutak bio ovjekovječen. Presretni što imaju tako divnu djecu, pojedini roditelji nijesu mogli sakriti suze. Ni to što im je jedna njihova zabava znatno istanjila novčanik ove večeri nije bilo važno. Bili smo dio te svečane atmosfere i na trenutak kratko popričali sa jednim brojem slavljenika. Maturant Mirko Đukić školovanje će pamtiti po lijepim trenucima.
4: Ovo školovanje ću pamtiti po lijepom druženju, korektnom i roditeljskom odnosu naših profesora koji su nas na pravi put i način doveli do ispita zrelosti. Nastavit ću najvjerojatniji pravni fakultet u Podgorici, a ovu noć ću pamtiti kao jednu od najljepših u mom životu.
3: Četvorogodišnje školovanje za Anicu Jukić nije bilo teško zahvaljujući profesorima.
5: Svoju školu ću najviše pamti po svim profesorima i našem konkretno baš dobrom prijateljskom odnosu. Profesori su svi bili baš odlični, koji su predavali, koji nam nisu predavali. Posebno ću pamtiti profesora Marka Vukića, Žarka Maslovarića, Mila Bojovića i moju razrednu, koja je najbolja, Slavica Marjanović. Također ću pamtiti direktora koji nam je i njegovim posljednjim biserima, koji su nam uljepšavali školske dane. Također ću pamtiti svoje društvo, uglavnom svi ćemo to odjeljenje. Što još da kažem?
6: Šta će nam se dalje?
5: Nastavit ću pravo, pravni fakultet, jer smatram da imam talente za to i da jednostavno polažem neke kriterije, neke za karakteristike i same osobine za taj fakultet, tako da mislim da ću završiti, zaposliti tako.
3: Mira Bakić je u srednjoj školi bila odlična i nema dileme kada je dalje školovanje u pitanju.
7: Pa srednjoškolske dane najviše ću pamtiti po društvu, znači našem druženju, po profesorima i njihovom korektnom odnosu sa prema svakom učeniku su znači imali korektan odnos. Za mene srednja škola bila je jedno veoma važno razdoblje u životu koje ću stalno pamtiti i sjećati se rado.
6: Šta dalje?
7: Pa dalje planiram da upišem farmaciju zato što prije svega to volim, dobro mi ide i...
3: O značaju maturske večeri i svojim budućim planovima Bojana Dedović kaže.
8: Što se mene tiče, za mene ovo predstavlja novi početak. Uvijek ću pamtiti i moje drugove, naravno i profesore iz srednje škole i sve naše doživljaje koje smo imali za ove 4 godine. Ja se nadam da ću sa većinom njih i dalje imati neki kontakt nakon završetka srednje škole.
3: Pored učenja i druženja, maturantkinja Kristina Kuč će pamtiti srednjoškolsko školovanje i po korektnom i ljudskom odnosu svojih već sada bivših nastavnika.
9: Drago što smo stvarili prijateljski odnos između profesora i nas i naravno prvo ću njih da zapamtim. Društvo, to je nezamjenjivo, ali profesori su jako bili dobri za nas, od razredne Slavice Marijanović do svih ostalih profesora. Imali su razumijevanja i sve što se tiče nas i naše generacije. Veoma mi je drago što sam sve njih upoznala. Društvo znamo davno i družit ćemo se i dalje, nadam se. A upisat ću sigurno političke nauke, socijalni rad i politiku.
3: Budući pravnik Dušan Marijanović školovanje će pamtiti po lijepom druženju.
10: Maturske dane, dakle, pamtit ću po mojem fenomenalnom društvu koje sam također znao iz osnovne škole i nadam se da novi izazovi koje dolaze posle mature, tačnije studije koje će odrediti čitavi naš život u budućnosti, da nas neće ometati u tom drugarskom odnosu koji smo stekli tokom srednje škole, jer svako zna da prava i najveća prijateljstva koja ostaje za čitav život stiču se upravo u srednjoj školi. Planiram, eto, da upišem pravo, kasnije naravno da upišem specijalizaciju, advokaturu, a za ostalo vidjet ćemo kako mi se posreći.
3: I ovu generaciju maturanata u novi život ispratio je direktor škole gospodin Branko Vukić, koji se prisutnima obratio ovim riječima.
11: Dragi maturanti, pozdravljam vas u svoje ime i u ime profesora Srednje škole Andrijevice. Poštovani maturanti, u našoj školi ste ostvarili jedan dio svoje mladosti. Izborili se sa mnogim problemima i izazovima, ali vaša zrelost i znanje tek treba da se dokazuju. Želim da svi pronađete svoj pravi put, da ostvarite svoje želje, mladalačke snove i budete uspješni i srećni u životu. Ovo je noć koju nećete nikad zaboraviti. To je neiskreni susret sa vama, koji smo pokušali da vas uputimo na pravi životni put i nada se da smo u tome uspjeli. S puno nade i želje

0: srcu ponesete Andrijevičku školu gdje su ostvarili najveći dio svoje mladosti. Maturanti, ovo je vaše veče, kada se završava jedan period vašeg života i kada morate kao zrele ličnosti da nastavite dalje. Iza vas ostaje djetinjstvo i đačke klupe, a od vas se očekuje da donosite ozbiljne odluke. Ako smo doprinili u tome, mi smo svi zajedno srećni zbog toga. Radujte se, dragi maturanti.
1: Direktor Vukić je u ime škole uručio novčanu nagradu đacima generacije Mariji Vasović i Zorani Novović, a zatim se kratko obratila svojim drugovima, drugaricama i profesorima đak generacije Marija Vasović, koja je pročitala svoju pjesmu pisanu baš za ovu priliku.
2: Plešemo, družimo se, smijemo, veselimo. I kad uhvatimo svoju sjeku, kao zuriju i mutašu, razmišljajući, ne razmišljajući. Osjećajte ovu majsku noć, prigrlite žar sreće, pa makar se opekli. Dunite od dlanove, samo pazite da ne oduvate ono poslednje što vam ostaje, uspomene. Da li je večeras pun mjesec? Ako nije, puna je ova noć bjeline iz naših duša, čistoće iz naših suza. Pa ako nije, ako ga ne vidimo ili vidimo, i pomislimo želju. Mjesec je naš svjedok. Čuvat će naše tajne sve do njihovog ispunjenja. Jer mi smo borci. Nećemo dozvoliti da budemo samo oni koji su obrisali prašinu sa klupa, već oni koji će, čije će ime pristati poput zvijezde, čiji će glas lomiti život na ovaj dan.
1: Poseban dio večeri bio je izbor za najljepšu maturantkinju, maturanta i najveseliji sto. Titulu Miss Mature ponijela je Sanja Novović. Najljepši maturant Mašan Bošković, a najveseliji je bio Velimir Gojković i njegovo društvo. Već tradicionalno učenici i njihovi profesori zajedno su, kao i mnogo puta tokom školovanja, podijelili najljepše trenutke i proslavili ulazak u svijet odraslih uz pjesmu Iskrene osmijehe i obećanje o ponovnom susretu. Ispraćena je još jedna generacija učenika stasalih za velike životne izazove. Mi im želimo uspjeh i sreću.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Rijedak jubilej kojim se Andrejevica može ponositi, 120 godina biblioteke, sinoć je u prepunoj sali Doma kulture obilježena način na koje bi pozavidjela svaka pa i mnogo razvijenija sredina od Andrejevice. Andrejevička biblioteka, druga u Crnoj Gori poslije Cetinske, i do sada je zasluživala mnogo veću pažnju, ali ipak nikad nije kasno za afirmaciju tako značajne kulturne i duhovne institucije. A sinoćnje književno veče upravo je bila prava afirmacija ovdašnje biblioteke. O istorijatu biblioteke sa mnoštvom za mnoge nepoznatih podataka govorio je profesor dr. Draško Došljak.
4: Uvaženi dame i gospodo, poštovani prijatelji, ljubitelji knjige, zadovoljstvo mi je čast što imam priliku da večeras budem u Andrejevici. U državi u kojoj je štampana prva knjiga na slovenskom jugu i u gradu te države u kojoj je kao druga počela da radi narodna čitaonica, zadovoljstvo je govoriti o knjizi, a čast činiti to što u povodu 120. godišnjice te biblioteke. U Andrejevici, koja ima bogat trag prošlosti, pored ostaloga, zapisano je da je ona na prijelazu iz 19. u 20. vijek bila glavno političko, vojno, ekonomsko, prosvjetno i kulturno središte Vasovičke nahije i Sjeverne Crne Gore. Po toj svojoj ulozi ovaj grad zasluženo dobija epitetsku sintagmu drugo Cetinje. Imajući i ovo u vidu, prirodno je bilo i očekivati dobar odnos prema knjizi i prosvjećivanju u cjelini ljudi ove sredine. U tim uslovima je na Savindan 1892. godine, dakle prije 120 godina, formirana čitaonica i biblioteka. U ondašnjoj Crnoj Gori prije ove radila je samo biblioteka na Cetinju. Prilika je večeras da se posjetimo i osnivača ove biblioteke. Bio je to Novica Kovačević, rođen 1861. godine na Grahovu. Tu i na Cetinju uči osnovnu školu, a gimnaziju završava u Novome Sadu. Studije medicine završava u Rusiji, u Petrogradu. Postaje vojni ljekar i službuje po Crnoj Gori. I kao ljekar i kao nastavnik u oficijskoj školi stajaće vojske Crne Gore. Službovanje u Andrejevici doktora Kovačevića ima, vidimo, poseban značaj. Pored medicine, Novica Kovačević se intenzivno bavio i književnim radom. Stoga je on znao da zdravstveno i duhovno prosvjećivanje moraju ići zajedno. To je na najbolji način i potvrdio svojim primjerom. O osnivanju Andrejevičke biblioteke čitamo u Glasu Crnogorca listu za politiku i književnost koji je izlazio na Cetinju u broju 7 od 13. februara 1893. godine, između ostalog stoji. Citiram. O Svetom Savi 1892. godine osnovali smo ovdje čitaonicu pod pokroviteljstvom njegove svjetlosti knjaza Mirka, u kojoj je upisano 40 redovnih članova, među kojima ima 12 nepismenih. Imamo s Cetinja dva dobrovoljna člana, gospodin Vojvoda Gavro Vuković i doktora P. Miljanića i jednog redovnog gospodina M. Borovića, trgovca. Za upravu izabrala je glavna skupština predsjednika gospodina doktora Novicu Kovačevića, potpredsjednika gospodina Vukovića, blagajnika i djelovođu učitelja Bogdana P. Vladovića. Tih godina čitaonica je dobila sljedeće listove: Glas Crnogorca i Prosvjetu sa Cetinja, Bosansku Vilu iz Sarajeva, Dubrovnik iz Dubrovnika, Stražilov iz Novog Sada, iz Beograda Veliku Srbiju, Težak i Brdo. Vrlo brzo ovaj broj listova dosiže cifru od 57. i ona biva jedno od značajnih čitaona u ovom regionu. Značajno je istaći da jedan broj članova ove čitaonice bio i član pozorišne trupe koja je davala i priređivala prve pozorišne predstave u Andrejevici i okolini. Čitaonica tokom narednih godina po osnivanju povećava broj članova i ponudu časopisa, listova i knjiga. Bilježi se da je 1911. godine imala 58 članova, prihod od 408 pepera i rashod od 395 pepera. Tu su listovi časopisi, pored navedenih i Cetinski vjesnik, Večernje novosti, Zdravlje, Politika, Trgovinski glasnik, Boka, Vardar i Učitelj. Iste godine za predsjednika je izabran nakon smrti dr. Novice Kovačevića Aleksa Čupić. Novi članovi uprave su tada Nikola Bošković kao potpredsjednik, Mirko Dedović sekretar, blagajnik Jezarija Marić, a knjižničar Jovan Šaranović. Ova 1911. godina je značajna i po tome što je čitaonica dobila pravila kojima se reguliše rad same čitaonice. Moram ovom prilikom istaći da su to bila prva objavljena i štampana bibliotečka pravila u Crnoj Gori. Ova pravila imaju 34 člana, a podijeljena su u 7 cjelina. U ovim pravilima se, između ostalog, ističe, naročito u članu 1 i 2, citiram: Građani varoši Andrijevice sa činovništvom iz Zasovičke nahije osnivaju čitaonicu pod imenom Andrijevička čitaonica. Cilj društva je, ovo je veoma važno, pod 1, umno usavršavanje svojih članova i pod 2, širenje pismenosti i prosvjetni uticaj u narodu preko društvenih članova. Iz ovih pravila se može vidjeti i kako je bila opremljena čitaonica, a u članu 32 se kaže, citiram: Čitaonica će prestati kad to budu zahtijevale 2/3 njenih redovnih članova, a sva njena imovina bi se tada predala na čuvanje biblioteci Andrijevičke osnovne škole do obnavljanja nove čitaonice. Završen citat. Srećom, rad ove čitaonice nije prestajao, a zacrtana misija se u potpunosti ostvarivala. U ovom periodu među 60 članova su i sljedeći: Serdar Janko Vukotić, vojvoda Lakić Vojvodić, Radomir Vešović, Jevren Bakić, Milan Cegović. Ali je najinteresantnije da je među članovima te godine bila jedna žena, Anđelija Šoškić. Tu su i Gale Osmanović i Dule Osmanović. Poštovani prijatelji, Andrijevička čitaonica je balkanske ratove dočekala sa nekoliko hiljada knjiga. One su, nažalost, u najvećoj mjeri tokom Prvog svjetskog rata opljačkane od strane neprijatelja, a neki podaci govore da izvjestan broj ovih knjiga koje su pokradene danas možemo naći u Beču u nekim privatnim bibliotekama. Do Prvog svjetskog rata prostorije biblioteke su bile u starom dijelu Andrijevice, a nakon toga se sele iz prostorije u prostoriju. Zbog marksističke literature i održavanja partijskih sastanaka u njenim prostorijama prije Drugog svjetskog rata, rad biblioteke u jednom periodu bio i zabranjen. U tom periodu bibliotekom je rukovodio Vojo Stijović, koji je od strane fašista stijen 1941. godine. Najpogubnije vrijeme za Andrijevičku biblioteku je period Drugog svjetskog rata, tokom kojeg su uništen cjelokupni književni fond, koji iznosi

0: 14.000 knjiga, među kojima je bilo dosta prioriteta. Nakon Drugog svjetskog rata, obnova zemlje je značila i obnovu institucija. Za obnovu Andrijevičke biblioteke značajnu ulogu su odigrali Nikola Ćuapić i Milorad Stojković kao predstavnici prosvjetne vlasti. Nakon rata funkciju bibliotekara obavlja Ilija Krdžić, a od 1959. godine, kada ona postaje odjeljenje Ivangradske biblioteke, bibliotekar biva Milosav Stijović, a nakon njega Vilem Bojović. Poslijeratni period je i period potpunog obnavljanja Knjiženog fonda biblioteke. Ona ubrzo, kupovinom i poklonima, dosiže brojku od oko 6.000 knjiga. Sudbina ove biblioteke je vezana i za sudbinu same Andrijevice. Prateći njene ekonomske i kulturne uspone ili stagnacije, ona je u tom pravcu išla. Knjiženi fond je bogaćen, između ostalog, i poklonima i donacijama. Treba posebno istaći gest književnika Mihajla Larića, koji je kao prvi dobitnik Ivangradske nagrade 21. jul novčan dio nagrade poklonio Andrijevičkoj biblioteci za kupovinu knjiga. Njegova porodica će posthumno pokloniti oko 500 knjiga ovoj biblioteci kao legat. Poštovani prijatelji, danas, kada biblioteka radi u modernim uslovima, baštineći ovu dugu, dobru, 120. godišnju tradiciju, ima iste ciljeve zapisane u pravilima 1911. godine. Samo, uvjeren sam, još veću odgovornost i širi dijapazon svojih aktivnosti. U ovoj biblioteci, čitaonici su mnogi pročitali prve priče, pjesme, reportaže, ugledali i dodirnuli knjigu svjetskih autora. Mnoge je ova kuća opredijelila za studije, ne samo književnosti, nego i za druge fakultete. Ne čuti onda da uloga biblioteke nije beznačajna, što iz ovog kraja danas imamo stotine doktora nauka, istaknutih književnika, učitelja, profesora. Ovo je kraj Mihajla Lalića, Radovana Zogovića, Miloša Ostojića, Vukića Mićovića, Miljana Mojoševića, Ilije Jelića, Tri Ćulapića, Miladina Vlajka, Dragomira, Ratka Deletića, profesora Svetozara Stijovića, Zonjića i mnogih drugih za koje nemamo vremena nabrajati. Njegovanje kulta knjige i kulturološko oblikovanje bit će i dalje misija ove kuće, a u proteklom periodu je, ako pogledamo spisak članova, pokazalo da Andrijevna nije bila zatvorena sredina za druge, ni vjerski, ni nacionalno, ni polno. Neka kvalitet i dalje traje u danima kada ova biblioteka slavi 120 godina sa oko 12.000 naslova i oko 150 članova. Ima biblioteka koje su univerzitetske, centralne, narodne, seminarske, gradske, ali Andrijevička biblioteka koja ove godine slavi 120 godina ima i svoj poseban naziv. A to je biblioteka koja je u neznačajnoj mjeri oblikovala kulturološki ambijent ove sredine, po kojoj se po duhovnoj vertikali ova sredina prepoznaje u širem regionu. Zahvaljujem na pažnju.
1: Potom su svoj doprinos obilježavanju ovog datuma na posebno upečatljiv način dali istaknuti pjesnici Dragomir Dale Ćulafić, Velimir Ralević i Darko Jovović. Prvi je svoje stihove kazivao Darko Jovović.
2: Tražim čovjeka u zavičaju. Zavičaju, moja ljubav i najveća, rodino iz koje kaplja razočarenje, kuda ćeš sam u sretanja, kada te umjesto ljudi grle hijene, što ubijaju čovjeku čovjeka, zavičaju, grešni smo od grijeha. Zavičaju, moja pjesmo živa, kako ćeš pod udarcima sječiva opstati na putevima živih rana, kako će tvoja duša izbrzdana u okovima bez rijeka preboljeti pogrom čovjeka. Kuda ćeš, rodna grudo, kad duhovna sirotinja gospodari i ubijaju čovjeka na prevari, kada ti ranjene usne ječe, a iz utrobe glase čuje čovjek mi treba čovječe. Zavičaju toplino meka, tražim u tebi čovjeka, odbjelo u rovove, u noći umiri šuma, da tražim lijek za vrijeme i spasi nadu od kuršuma. Okreni se, zavičajna snago, ključ je negdje tu u tvojim kostima, on je u nama, u našim pakostima, on je u venama vijeka, zatvorio vrata, čekaju spas za čovjeka. Taj čovjek je tu u tvome zovu, ali mi mu ne damo cika, zavičaju ima li vidika, u nevidjelu u nama, zavičaju sudilište u suzama,

0: Proklinjem tvoje čari, vrati mi čovjeka da u čovjeku zagospodari. Zavičaju, rodino moja, i zori nadu, tvoj čovjek je u raljama života zaboravio da se kaje. Zavičaju, sazidaj kuću za zagrljaje, za ljubav umjesto mrzije, sit sam gorkoga hljeba. Zavičaju, čovjek mi u tebi treba. Hvala.
1: Trenutno najveći crnogorski dječji pjesnik Velimir Ralević ipak je kazivao svoje pjesme koje pripadaju odraslima više nego djeci.
2: Nestaje s listove limske ikone čemerna zvijezdarka, hoće i lim da priklone na ovu ilonu stranu. Barbola limskog da mi je da prezrem blato i makve, kukaju crkve i džamije, ne šumje lim za lakve. Možda se je ucelio, ko zna, u svih krih ptica, zbog ovih i onih poželio da bude ponovnica. Ovo što sada protiče, viteza kostur je plavi, svoje nasjenka spotiče, lim nam se u nama davi.
1: Jedan od najvećih pjesnika rođenih u našem kraju, Dragomir Dale Ćulafić, koji je između ostalog više od dvije decenije bio upravnik biblioteke u Beogradu, na početku je recitovao svoju pjesmu o biblioteci, a zatim je nadahnuto kazivao svoju kultnu poemu Još me ima.
3: Osusene po zvijezdama pjevala majka, široko polje ovsana kosio otac, zvijezde pale u goru, stado vuci pred zoru, majčina pjesma još traje, goru meleno brosi, očevara kosa nestaje, mirišu poljem otkosi, pokraj njima i ja s njima u njedrimo svitanja, trepetkanja, u gnjezdima sanje ptica, snohvatica, iznad zorja, iznad gorja, sred izvorja, cvat kad krene, kalemaru i sredzene, mjeseče, drenjina sam i šipurak, grana noćna na prozoru i jabuka svjetoljka, i kupina i malina plamen trešnje, rumen obrazu djevojke, jagodice, bradavice, borovnice, žbun zvezdulik na jastuku ispred praga, osmijeh Boga, osmijeh vraga, sokol,

0: Mentre vivono in morti, mangia sare una blusa, crie bombe, crie uomini, c'è un eco, basso eco, questo di correo, isore, cloco, cesmo, ravio il luogo, la mia casa, l'empiesmo, moia lieta, scesdeseta, bucoia c'è, il ristaio, il mesgreio, do clim, tece, odno duge, moie luge, u grudmani, kuca, kleka, pozdravljam te plave zoro, zelo more, vasojevo, crna goro, bistroloka od potoka, suze slapa, biser, zrno moje srno, djedovino, mendovino i gorčino, mjesečino sred rasapa. Si u nancima i ščitanke, u svetanke, u radosti i u žalu, nisko vranca u gudalu, oji javore, razgovore, gavran, tico, zloglasnico, Damjan ruko i jabuko, kapo sveta, krst i nebog znakovlju, krva polju. O, jogišta i zorišta, svetilišta, o, izgališta, plakališta, iđe, išta, u splanju svita svinu, oj živote vjetre vranče, stavi malo bijeli danče, topla lasto srce moje, odnose je proljeće je. Uzleti mi plavi často, pucaj srce tiha rano, zatreperi breze grano, gori, gori, ne dogori, otkoj kosu i spi rosu, šapni cvijetu i od kosu, dolini pokraj lima, još me ima. Jesam svijetom ja vodio pol vijeka pa i više, šitali me vjetri, kiše, sirak bio, rajsko voća slasti pio, nagledo se i krasota i divota nadivio, tako nebodno života, ali slađe ne usnio ni se iđe probudio, kao ševa, ševa, šuma, kao travka, psići luna i potočići iz gorice u grocu željne ptice u mojoj crnoj gori koja sviće mimo svijeta, izvor okom od laneta, gdje svijeta punog zdravlja sa lovčena, s dormitora, svisitora, sa ostroga ona dvora, sa jezera i sa mora, s belasice, s koma plava, u plavilo puca zora, sa tvojom se rasprskavam. Od Berana pa do Trepče obilo me rumen veče, od Berana pa do gore noće, kola kruži krug, ubrah mjesec, divlju ružu prokleti, ja nijeku mi nebeski, put zasija melem trave, ispod glave, po krajima u dolini, ja darivam mjesečini, šumim, blještim, mjesečarim iznad snova, iznad kuća, posvanuća, put putujem i nestavim. Moja pjesma kao ja od ljepote zabludjela, sa čergama čergarima u nebo je poletjela, iznad lima gdje ne ima. Žari ljeto, vijer zima, ja kraj lima, kud on teče, teče mija, on se budi, ja zarudim, on se čudi, a ja šila, ja livada, fruna šarna, čuban ispred bijela sada, vjetra griva, a s jeseni, ja sam višće. Zarumenim, drhtim, padam po kraju lima, lišće mi je u očima, postelja mi lišće šumno, kuća, pismo, moja slika, sve što seže do vidika i za umno. U lišću mi smisla vjetra, poezija gdje zašušti i nemušti život sušti, kad zapljušti kiša pozna, zimogrozna sešćeš mene, šapšem vjetru, žvunu žuni, samoća me tiho kroni, još jeseni, još jeseni, kad potoci zarumore, kad kazani progore i poteče šljiva ljuta, s njom poteku moji dani, skrenu s puta nakresani, braćopljana polimljani, vičem, pjevam, još me ima u dolini pokraj lima. S Đurđevim stupovima jedna zvijezda još me čeka, njena svjetlost da me zgrije jednog dana kad se vratim, pokraj lima gnjezdo svijem, kada shvatim da je pjesma sve što osta, Savinskog će tada mosta duša moja čuti sebe mjesto zvona manastirskog dok se klanim.
1: Književno veče uspješno je vodila Marija Vasović, koja je na kraju pročitala odlomak iz svoje prve knjige Nekome ima, koja je nedavno promovisana u Centru za kulturu Andri Ivica.
2: Život nam nekada oduzima ono što nam je potrebno, ali nam daje ono potrebnije. Voljeti nije lako, biti voljen je još teže. Nekada nam se čini da čitav svijet možemo okrenuti od snage ljubavi. A onda, kada je izgubimo, isti taj svijet okreće nas. Gubimo se u sobstvenom životu. Gubitak nam nekada biva i povratak. Povratak u realnost. Shvatanje da nešto što smo imali vrijedi upravo koliko i mi i sve što postoji. Zar nije zločin ne cijeniti ono što je postalo dio nas? Što nas kad kad usmije, ugrije ili pak rasplače, zamrzne. To je zločin naš prema nama samima. Ništa ne postoji bez razloga. Ništa se ne dešava bez razloga, a ti razlozi se kriju upravo u svakom Božijem daru, čovjeku. Ipak, još je veći zločin osuđivati sebe za nepočinjene greške, skrenuti lijevo ispred putokasa na desno. Tada je kazna doživotna. Možda bi sve bilo bolje. Možda bismo razumjeli jedne druge bolje kada bismo bar jedan dan živjeli životom suprotnog pola. Žene bi shvatile muškarce, muškarci bi shvatili žene i onda bi sve bilo savršeno. Ali, onda bismo shvatili da i to savršenstvo živi samo jedan sekund i nestaje, a za njime mi sami. I upravo ono bi pobijedilo naše postojanje.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Andrijevički maturanti koji su protekle 4 godine vrijedno radili i bili maksimalno posvećeni školovanju, sinoć su u hotelu Komovi u Andrijevici proslavili matursko veče. Tradicionalno su u šetnju Andrijevičkom ulicom krenuli iz dvorišta škole u kojoj su proveli najljepše dane, a njihovu šetnju pratio je veliki broj naših sugrađana. Ni kiša koja je povremeno padala nije ih omela da se predstave svojoj rodbini i sugrađanima i pokažu da su izrasli u lijepe i kulturne mlade ljude. Krug Andrijevičkom ulicom odradili su dostojanstveno, sa posebnom vrstom samouvažavanja, kako to samo maturanti umiju. Odjednom odrasli vlasnici crnih odijela i raskošnih haljina, između ostalog, bili su odvažni zbog toga što ih je u novom dekoru teško bilo i prepoznati. Damama visoke štikle i platforme na cipelama nijesu predstavljale nikakav problem. Kretale su se potpuno sigurno i samouvjereno, kao da su upravo sišle sa crvenih tepiha. Okruženi dragim ljudima na platou ispred hotela iskoristili su za fotografisanje, kako bi svaki lijepi trenutak bio ovjekovječen. Presretni što imaju tako divnu djecu, pojedini roditelji nijesu mogli sakriti suze. Ni to što im je jedna njihova zabava znatno istanjila novčanik ove večeri nije bilo važno. Bili smo dio te svečane atmosfere i na trenutak kratko popričali sa jednim brojem slavljenika. Maturant Mirko Đukić školovanje će pamtiti po lijepim trenucima.
4: Ovo školovanje ću pamtiti po lijepom druženju, korektnom i roditeljskom odnosu naših profesora koji su nas na pravi put i način doveli do ispita zrelosti. Nastavit ću najvjerojatnije pravni fakultet u Podgorici, a ovu noć ću pamtiti kao jednu od najljepših u mom životu.
3: Četvorogodišnje školovanje za Anicu Jukić nije bilo teško zahvaljujući profesorima.
5: Svoju školu ću najviše pamtiti po svim profesorima i našem konkretno baš dobrom prijateljskom odnosu. Profesori su svi bili baš odlični, koji su predavali, koji nam nisu predavali. Posebno ću pamtiti profesora Marka Vukića, Žarka Maslovarića, Mila Bojovića i moju razrednu, koja je najbolja, Slavicu Marjanović. Također ću pamtiti direktora koji nam je njegovim posljednjim biserima, koji su nam uljepšavali školske dane. Također ću pamtiti svoje društvo, uglavnom svi čitavo to odjeljenje. Što još da kažem?
6: Šta ćeš nastaviti dalje?
5: Nastavit ću pravo, pravni fakultet, jer smatram da imam talente za to i da jednostavno polažem neke kriterije, neke za karakteristike i same osobine za taj fakultet, tako da mislim da ću završiti, zaposliti tako.
3: Mira Bakić je u srednjoj školi bila odlična i nema dileme kada je dalje školovanje u pitanju.
7: Pa srednjoškolske dane najviše ću pamtiti po društvu, znači našem druženju, po profesorima i njihovom korektnom odnosu prema svakom učeniku su znači imali korektan odnos. Za mene srednja škola bila je jedno veoma važno razdoblje u životu koje ću stalno pamtiti i sjećati se rado.
6: Šta dalje?
7: Pa dalje planiram da upišem farmaciju, zato što prije svega to volim, dobro mi ide i...
3: O značaju maturske večeri i svojim budućim planovima Bojana Dedović kaže.
8: Što se mene tiče, za mene ovo predstavlja novi početak. Uvijek ću pamtiti i moje drugove, naravno i profesore iz srednje škole i sve naše doživljaje koje smo imali za ove 4 godine. Ja se nadam da ću sa većinom njih i dalje imati neki kontakt nakon završetka srednje škole.
3: Pored učenja i druženja, maturantkinja Kristina Kuč će pamtiti srednjoškolsko školovanje i po korektnom i ljudskom odnosu svojih već sada bivših nastavnika.
9: Drago toga što smo stvarili prijateljski odnos između profesora i nas i naravno prvo ću njih da pamtim, društvo, to je nezamjenjivo, ali profesori su jako bili dobri za nas, od razredne Slavice Marijanović do svih ostalih profesora, imali su razumijevanja i sve što se tiče nas i naše generacije i veoma mi je drago što sam sve njih upoznala, društvo znamo davno i družit ćemo se i dalje, nadam se, a upisat ću sigurno političke nauke, socijalni rad i politiku.
3: Budući pravnik Dušan Marijanović školovanje će pamtiti po lijepom druženju.
10: Maturske dane, dakle, pamtit ću po mojem fenomenalnom društvu koje sam također znao iz osnovne škole i nadam se da novi izazovi koje dolaze posle mature, tačnije studije koje će odrediti čitavi naš život u budućnosti, da nas neće ometati u tom drugarskom odnosu koji smo stekli tokom srednje škole, jer svako zna da prava i najveća prijateljstva koja ostaje za čitav život stiču se upravo u srednjoj školi. Planiram, eto, da upišem pravo, kasnije naravno da upišem specijalizaciju, advokaturu, a za ostalo vidjet ćemo kako mi se posreći.
3: I ovu generaciju maturanata u novi život ispratio je direktor škole gospodin Branko Vukić, koji se prisutnima obratio ovim riječima.
11: Dragi maturanti, pozdravljam vas u svoje ime i u ime profesora srednje mešovite škole Andrijevice. Poštovani maturanti, u našoj školi ste ostvarili jedan dio svoje mladosti. Izborili ste sa mnogim problemima i izazovima, ali vaša zrelost i znanje tek treba da se dokazuju. Želim da svi pronađete svoj pravi put, da ostvarite svoje želje, mladalačke snove i budete uspješni i srećni u životu. Ovo je noć koju nećete nikad zaboraviti. To je neiskreni susret sa vama, koji smo pokušali da vas uputimo na pravi životni put i nada se da smo u tome uspjeli. S puno nade i želje očekujem da u srcu ponesete Andrijevičku školu gdje ste ostvarili najveći dio svoje mladosti. Maturanti, ovo je vaše veče kada se završava jedan period vašeg života i kada morate kao zrele ličnosti da nastavite dalje. Iza vas ostaje djetinjstvo i đačke klupe, a od vas se očekuje da donosite ozbiljne odluke. Ako smo doprinili u tome, mi smo svi zajedno srećni zbog toga. Radujte se, dragi maturanti.
3: Direktor Vukić je u ime škole uručio novčanu nagradu đacima generacije Mariji Vasović i Zorani Novović, a zatim se kratko obratila svojim drugovima, drugaricama i profesorima đak generacije Marije Vasović, koja je pročitala svoju pjesmu pisanu baš za ovu priliku.
12: Plešemo, družimo se, smijemo, veselimo. I kada uhvatimo svoju sjeku, kao zuriju je mu tašku, razmišljajući, ne razmišljajući. Osjećajte ovu majsku noć, prigrlite žar sreće, pa makar se opekli. Dunite od lanove, samo pazite da ne oduvate ono posljednje što vam ostaje, uspomene. Da li je večeras pun mjesec? Ako nije, puna je ova noć bjeline iz naših duša, čistoće iz naših suza. Pa ako nije, ako ga ne vidimo ili vidimo, ako je kao srp, pokosimo ga pobedom s uspomenama u ruci i pomislimo želju. Mjesec je naš svjedok, čuvat će naše tajne sve do njihovog ispunjenja. Jer mi smo borci, nećemo dozvoliti da budemo samo oni koji su obrisali prašinu sa klupa, već oni koji će, čije će ime pristati poput zvijezde, čiji će glas lomiti životna ogledala.
3: Poseban dio večeri bio je izbor za najljepšu maturantkinju, maturanta i najveseliji sto. Titulu Miss Mature ponijela je Sanja Novović. Najljepši maturant Mašan Bošković, a najveseliji je bio Velimir Gojković i njegovo društvo. Već tradicionalno učenici i njihovi profesori zajedno su, kao i mnogo puta tokom školovanja, podijelili najljepše trenutke i proslavili ulazak u svijet odraslih uz pjesmu Iskrene osmijehe i obećanje o ponovnom susretu. Ispraćena je još jedna generacija učenika stasalih za velike životne izazove. Mi im želimo uspjeh i sreću.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.

0: transzertinemet.
1: Odluči se za najbolje.
2: Stvarno najbolje.